0: watu kwa watikana yana pacho sewako kwa luhanda lwa kabere nga hula wamo kaboti ya marero nga bale terai shonko luo mututu ere munawire echero chamuli olo chabie chitekiru wa hobo sana no mosoko vero erikumina muna erikumina beberi okomo kera awo muna ni mumu iwa botrembo echa anda chubu wenye bukabu ira mosoko mubanate kenye mukania oko klak wosana nerebura omosoko abaluana na bambesa ebendo beberebya berebi kuwika kobero byatureko mu byaswa ebye na butrembo kwelaba abandu babereba kahola babese bese mukana runga ewe luwe twika boyera wangabya murunga mumbesa kutse muluana na kutia bande bakana hola ebanenu mubunwa nibuku wabo momu wulu banenu mubunwa niwe shishira omundu nyama bitwika boyera echa kabere bakana yako bubwa bubu kalirire bukalire popopo obobaluwa na babiria baka iswekira omobia suwa ebya na butrembo Pastor Jonas Mbayahe omu mao kubaka na ya matulire watenu echarikire abandoba na neba baka hola mwabe narunga kuti munio mubunwani inebo sana na rebia mukamu katreba trebana omunduwa ya treba bambesi kumiutuke shete hiabo na bambesa baka treba baluwa na batenu siba utreba ndeba luwana ebibe kana reka obo hetanewa holoka habe vya chikabia ho hama vya anduwa kutse haba ndeba belangera okoluhande luku uwe omupsikologi ye kambare tamose mwakangirie ngoko omusuko omovya swabia butrembo areno lubanza lunjikundubu sana neria waka yetu reta kulomu buwebu obweshine obukana nebibu namu bakongola neria bunemu hichabo nukubu tukubwabo erehua erilusha kwe ribia mibere yabo yika kongo kalo munduni ya sosa nga hakabire bolega bonga Mbuna wabubu nobu kana reka na erebo lari wabuhu luri ya ere karangawa omobia swaturemo. Ye frange muki nzi umimaniriwe cha anda chika chobu haniwa mosoko omobia swa ebye enabote mbu mwasi mire ebye siku vya kanibawa ama buwatia.
1: Tulwe neri kore tuka wikiramo conference na hanu tulia sha tuka kania okobi ne omo alinga mali uo abiribia mochoche tumunawiri. Nebindubi abiria sene bine neche kwanza cheche abandu abelunga kuzi abitrahia bizitrahibu akalunia hola. Abaluana kuzi abaseja. Tulwe tuka ibulaye abanene ni msuku. Donge bari mulu walwe. Ilwe nichi nolobandu. Tuwa malangira siyali bandu waka kanaya kucho tulia watutia tuwa imani tuwe bushi tuta kanaya kucho. Nachaka abitulwe neri kania usana nubuavu. Mabuwa kalakaliri awa ni mutavandu. Tulwe na banduwa kasa kukapu salama waka tukangani angoko ikita mpako momutwe. Owa bukai raba monda alakini bukai ya na makose kasa omomutwe. Oro mutwe katuongozi. Nungu mama tukangani angoko nebendo vikalakaliri na toa matema sana awa nduwa liya hikana ubushi wa mabi horekerera. Tuwashingo tukeni lwa usana na mali wama.
0: Omumuyi wabote mbo wabalu wanaba anji haba maibu wabateno vanganata hiya kutse. Aba nemubunwa nibuku wabo bama tulaongoko babereba katasha sunga babirabuku wabo bakera banemunsha berekerabo narianga bakalorerabo momulu bakabanda nabo kutse okohenu nuhirifoneri yako emiati eno ikalu ya tulaongoko nebendru ebe taika hikene ebe kawebe na murangwa omo katika amira au abambesa au manabaluana omo byaswa ebe abotrembo amabulikiru kasunga mundru wamata butu kata ilingira kwa hiyo hapa wabi kata shekania na bokera waka waka waka kusamarara muhanda mwechi rukania ngomonzera iba tukere sunangana na rekulorera emiati hii mukareba ya morisori ya kasatu akatula wateno yekana reka abandova nji iba tukerimia na mipango ituwene riyakuba kumu na bandeva ngana ya rundi abandova ilinibire kwa shombundu ambunu ngabali ita na mundu chikareka ebyo shibi ebya lubi ya vya ebe kandeleta kabembere kabtsebo mumuyi owe butrembo ye loje muhewa ni mufiase akayiteka na yokondwa akatula watenu ye ko luhanda lukuwe abirabuwe bakera shanga irabo mama hakusangwa ye abere menyango ko ebe byabereta huwereyo akashete ilingira oko yabire byanaye eri watenu yakandalunga nayi umpsikologi ye luanje Fidel onwaka tula watenu ni biguma ebya shomba nzanye nje sekase ne mulangwa kusangwa ukana tu wirabo muhanda iwe shishira oyukandirwa na yubwira ukandi abo butubwa bwa mahwa ewa tuabo muhanda na rio ebya kuherera ako tikale kinye yetu lewa tino abande nerende ngetsuro nabande bakanga bamasangala kusangwa ni amabelangara ngoko ama bishya liuwe ne shandisha shanzwa na onde mondo mbenu okwechwa kasaba atinwa bandu busi abakabye banemu kolwa kwebendunga byenebyo wamabe minyako wamabya na mundu rengo yokumbe wamana utena kunimero iwe ya telefone kutu unashino wabo esu washa ukamu verekera kukutiri ya chirukenia chirukenia wangana shishiruwa mabete wa mke kuha chikale kini eshetu la wateno abandweba lusha noborenga abo subo mamete mayeku wabo na kande kumbe babia nobuku utu edesepsio ni chindusi cha ngubu ambuchikiri chitamondo akande akatula wateno mamolo mundu wa mabete kererana usawa kubutu ukende kwa lamate e ukendi shishiruwa mabe kwa la nechetebo okomati ono abekana huluka omobi aswebi ya vute mboka nje kanje abandu baka hola uwa mbo mundu mabitu ikaharia abere habu wakaruho kutia mundu wa mabe yenderuwa na babandi usana neribu ya inatevu mbo nwa mare umukatua ubirano mundu resa eche luchareka eba ya kutendo kerohomu au eba kubulirania eba nganaya kukoria kuikuhi nukubu tukubu au erehu waho kukatambi akaresa satamu echeru echa verete kwa hovo sanano musuko echa ganda eche buhani mu Afrika chika liba yo musuko busanana ribu jirabo wakaberekera abata bali avali omu kontina ya Afrika ambweno kumbe bali bayengoko avalu wanaba anje ukira baka rende bukabo jira esiba uti kashi naka ande chichikareka oborenga bupandipandi ewa ebo na murangwa kwa konje omu Afrika yusi Echitunganga chene chiba buga vya momo ulubanika alamo vya suwe vya chenzasa. Omacheru ya chaka satu vero erikumina beberi wa mokera o wa munane. Na kandiba katula wambweno ama hama nene aliomo musoko ikwa chikaya sangalisa ya. Abalu wanaba anji bukira baka rendera eseba ota hereseba na kandre. Eba nabarebu wana herase. Chikareka ye Emmanuel Joke. Omusa chimukulu owe chitunganga chene chechubwani. Obo Afrika kumakuma o musoko noribu jirabo. Ine tulawa teno kumbe. Aba anganiribe Afrika eba eba nemulingikania erirundiria abalu wana hao mana bambesabe shukashi esha nga watichavo erebia na waba namu sungakake nerite ikania erebia horeku wabo okovero vekasa. Aba himbani abo moko mine eye mususa mumuyi owe botrembo. Vama tula wambwenu echina ne vato lariba aba kashicha eshutuli esha berete kwa hovo sana nerelua nubukoni obwe Ebola. Omu imaniriwe komine nga yene yi yo watulawo ateno abalu wanaba anji abare omo vya suwebio seba vya baka kwa ma oluambo luambo na rengata merosha bandu abakaeba ne mutimbe yo baka kania muhanda muhanda okomiati yubukoni obu Ebola neri ira mbuma mete mairiwa batino vahe guli ama hawoku wabo okulano bukoni bono. Ako katambiako akatula watenu bukoni bukalire omuburugumestre akibuka ya ngoko Echine ne bakaye banamu lwako rieri twa enzera yeribia obukoni buno kumbe sebwa sebuka bwaira okobandu banji ngoko asunjeka enyeka tulau komisere mukulu luambo wa Lubanga Auguste nomo byaswa ebye engere mwamaniriwe katata kengere ama tula watino abahanya bakole byaga byoko bahimbanyo mabero byachirukana ya bakande yelolako babibulikira bakahambwa omomwatse bamatula bakatula wambweno I Ye kamala mwenge katabe ya katula watino. Aba pandi mwa iri ingira. Esandre hospitalie mama popa. Eye kabaneka omusilile eye vutumo. Ometu mberi ya chero chemberi omukere chaka vere. Veru eri kumi na che umamukera otureko. Aba pandi vano mwa hikiri hao mumbesa mutsunji. Bayamu kolako kumbera vya kumba. Elinyuma shaho mwa eva mabeheka. Olumbuka hao manenu nuhirifu niriyako eshe ya bakoni na bata huwa abakaba neka okulupiteli lono. Obuse suti ya babiri tukua na kandevanga toka eremenya abakole vetsebube nunga neva ya bamabulikiru wakiru wakwe biyala bakandesha yawe kwa ahakato wango kwa asunjeka inyeketu lawu ye kamala mwenge katabei. Aka buiro kumbuiro ya Nelson Rafiki.
2: Nalino ndiyo mo. Chini ya chinen. Mwali ndiyo mo. Omoselile ya ibutumo. Oko Sandre Hospitalie mama popa de. Ukahi kababa ndi oko 23h. Nero wababa ndi yavo. Vakaluba hiko kochika. Echeri hiko kwa bakoni na vakatunga bakoni na vanganga. Nero bama beba vipurisho telefone ya Nelufranga. Iba bakahe kwa musika wa yuwa miaka makumi mbili. Pama yamu kola kwa bukumbera. Nero bama musubulia nebia. Nero nashi tulie nyuma weitave. Siri hika. ka polisi siri ka basuda bakaye buerera nero chechi kale kanga saba abantu babutembo na bakulu muwe abutembo vanilire kunde wayabi ababandi kabisa na ikayo erichi tya jetia muona afanye namuna yosi tule banaye na walu na bale banavya bakatayana na mabavura ndirutsunge mu banatsungire okobero beke bya malaba mu banatsungire nero mutsungali abo babo kande bamasa nero vani horusa kandi nikale navo tunye nyuma shabo tu tuna kwa mirevo tu tuna kwa mirevo tu achebe ne chebe si chiri tumikana cheboya tukande kwa mana tu tukande bahamba
0: echaganda chika lwero koshombangwa sheba himbani chikumeremo Afrika amani omobya swebi wita vamatulawo batre ebendwa byabyabye ekomine ye wita omobero byala bakumbe beria holoka omomwatse babiri kumayiria baka handekera omumer de ville we wita vano babiri tulawo batreno ebose betalangera ndeke ebendwa byekomine eyakera ngabyaberebe kwa hayi kusangwa se harata bya mukulu we komine owakera sheria tebwa tino ama subulia vyo chikale kiba lingi kanya nga vyangana la bibwe mkepupa ngo kwa sunjeka enyeka tulawe Darius Shayera omokordoneta we Afrika mani akatulawa teno kumbe au mwimaniri owe wita enya Libya ebendwa vyo vyo ndakevo sabia hera. Valicha tutukayanda tukayaba vorango ko vanya konadeke nichitunga echechi politike mubarumire o chikaloche kuwabo mukani amubakaniri abendo benje amachiro chamuri olobiro ri 10 na beberi omukarao mona ni mumuyiwo butrembo babere chenga bero besatu bya huere bane mukani baka kanyuko politike yabo ngikande shaba sula yetu mochitunga echi echi politike eche konadeke linyuma shomukani chikalunga chine che kongre ngokuba kabwo mochi franza Moba trekireho bendo benji ebyo bakandegenderako busanana rishasunga okubitumbi ebekabaneka omubutabali bwe chiwo chenwe che Congo Democratic hawo manerita chele bya nabonga bangana bya bauma abanga bakaba bakasoko myatse eye chiwo cheno eche Congo Democratic batano bakandesha bakasunga okubitumbi ebyo komwela bera erebutwa rehiya ka eri politike yikuwabo obutunde hawo manerita shakumakuma abandru omuchitunge chiche chipolitike ekonadeke bakalingikana yakwe laba bakatulawo batino miate ikatekani bawokubutse kushibukande shashiasa kumbe banaire ba depute banjikwi 10 abakande ya chenzasa no mobole province banateka teka yo ba depute basombolwa kuingama 10 ekichangana wa teacher abana bo banatashayira kagala kanje omubutabali nabo banabyo bakayere kiribuga bamasumbiria kumbe hanabya bandu abakuwe chuba mabuwa babere bakachingo mukutano okuwabo babere besatu yo mochiro chemuliolo omusombolwa ye kabira mapera Janet kusango yo mwimaniri we chitungechi eche konadeke mwatulire watano bamatsema nakande bakanditekania ebyo shingo ko bamakumakuma bakande yalibia echero chikasa checha echo chikande chashabya ebakayikalire myatse na chitunga chikuwabo echatokirulia emorero nobole mundu usini amenya ebyo bakakola nganebya hebali chatutoma basima anu tomairire ndulia okongulutu yabateekeranira ya musebe boholo

0: Tunawasalimu wasikilizaji wapendwa, tunawaalika sasa kufuata matangazo katika lugha tukufu bora la Kiswahili saa 12 pita dakika 30. Uhapa mkutasari wa habari. Jana Jumatano 12 Agosti ilikuwa siku kuu ulimwenguni ya vijana. Katika mji wa Kinshasa kumeonekana vijana ambao wameonekana katika kikundi kitoayo ambayo kinazungumzia kuhusu mila na ompi za bara la Afrika. Waeleza kuwa vijana wengi hawana ajira na wengineo idadi ndogo ndo wamepata kazi.
1: Habari zetu.
0: Viongozi kunako kata Nkere manispa ya Kimemi wasema kuwa kuna kisa cha ubakaji ambacho kilifanyika kunako chembechembe Vutumo katika usiku wa tarehe 10 kwa mkia 11 Agosti. Mwanga ni msichana mmoja alikuwa akifanya ulinzi wa mgonjwa. Viongozi walaumu vikali hilo jambo.
1: Habari zetu.
0: Kuna deki kwa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne, chama cha kisiasa chake Kavira Mapera Janet imefunga kongresi yake ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika katika mji wa Butembo, ilifungwa jana.
1: Habari zetu.
0: Yana zaidi mnayafuata hapo karibu.

0: réalisé tout?
1: Nelson Rafiki.
2: Pachosi Wakondo, fundi wa mitambo, kama aliweza kuelezea katika mkutano wa habari jana 12 Agosti, ni sikukuu ulimwenguni ya vijana. Hapa mjini Butembo, vijana walionekana kuonako chumba ambako kunafanyika usomi itoyo Clark Butembo, usomi wa vitabu. Lengo kubwa ilikuwa kuhamasisha vijana kuhusu mambo mbalimbali ambayo imekuwa kijitukiza katika mji wa Butembo na kushangaza. Jambo la kwanza ni kuonekana kila mara kwa vijana kufariki dunia baada ya kufunga ndoa siku chache, na pia wale ambao wanatarajia kufunga ndoa wachumba ndo umekuwa wakafariki dunia. Jambo la pili ni kutumia pombe na madawa ya kulevya, ambayo imeonekana kama vijana wengi ndo wamekuwa pia wakifariki dunia kupitia matumizi ya pombe haramu. Pastor Jonas Mbayai alipozungumzia kuhusu mjadala wa kwanza, alieleza kuwa vijana wengi wamekuwa wakionekana katika udanganyifu na hawakuaminifu hata kidogo wakati wanapotarajia kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa wanaendelea wakishirikiana na wachumba wao wa zamani, marafiki wa zamani, ndio inakuweza kuwa sababu kubwa ya wakati wanapotarajia kufunga ndoa. Baada ya kufunga ndoa wanaendelea wakishirikiana na wachumba wao wa zamani, marafiki wa zamani, ndio inakuweza kuwa sababu kubwa ya mzozo kuzuka

0: pombe inapelekea kwa wengi kuonekana hawana tena nguvu ya kufanya kazi hadi kifo. Frank Mukenzi anakuwa presidenti wa Conseil de la Jeunesse katika mji wa Butembo, anaeleza umuhimu ya yale ambayo yalizungumziwa jana kwa mikrofoni ya Kavuti ya Maliro.
1: Tuna matatizo mingi kulingana na jinsi tuko tunaona mjini. Ya kwanza, hiyo tatizo tumeona vijana wanalunga ama wanaoa na kitu nafata inakuwa ni kifo. Amelunga siku mbili, siku tatu, miezi mbili, anafariki. Ameolewa, ameoa siku mbili, siku tatu, anafariki. Imekuwa mambo tumezungumzia kwa sababu imekuwa shida, imeonekana kwetu. Kitu ya pili tumezungumzia pombe makali. Imekuwa pombe ambazo zina kuwa ziko naua watu. Ginzi watu wamekufa kwa ile njia ya nani ya mamariashi. Ginzi watu wamekufa kwenye njia ya ADF. Ginzi watu wamekufa kwenye njia ya M23. Vile na pombe kuna watu, ndio maana nasema tuzungumzie mambo kwa siku ya leo. Niko tre satisfied. Ile ya kwanza andukile onekana ya watu ile wa jeune marié na wa fiancé wenyuko na fariki ilikuwa comme si aina mwenyeza. Mwalimu naye amefundisha vizuri sana, inakuwa très intéressant. Makesho inakuwa za mingi na marekomasi inakuwa za mingi. Hata tutakuwa mnawaza na jinsi siku kikao ambazo tutaita watu wengi kwa sababu tulikuwa watu kidogo, tulikuwa tuna representa kulingana na mahali za hewa, lakini tutaita tena watu wengi na kuizungumzia mpaka ifikie mpaka kule chini, kila mtu aelewe jinsi ni tatizo na tutapata kwa solution namna gani. Hii ya pombe wametuko na tuexplique tatizo jinsi ina mpaka mservo mkichwa mpaka utakuwa mtu mwenye hauko normal. Alors que ni kitu yenyuko na kamata hakuna malikusukuma wewe kuna ikunya.
0: Katika mji wa Butembo kumeonekana jambo ambalo limekuwa likaletea maswali na hakuna majibu kwa haraka sana. Ni vitisho vinavyoendeshwa dhidi ya wanandoa ama wale ambao wanatarajia kufunga ndoa menasi katika lugha ya Kifaransa. Hiyo vitisho kila mara vimekuwa vikiendeshwa na watu fulani zidi ya wachumba, na hadi mmoja wapo wachumba anaweza kufariki dunia, wanandoa kufariki dunia. Ndio maana vijana wanaotarajia kufunga ndoa wamesema kuwa wameonekana katika mazingira ya vitisho na hivyo mpaka sasa bado hawajapata suluhu. Ila tulimswali bwana Eloge Muhiwa akiwa mtarajiwa kufunga ndoa, aeleza kuwa mpaka sasa hakuna shaka kwa upande wake, kwani anakuwa na uaminifu kwa mchumba wake na wale wa mbele marafiki zake tayari wameachana bila mzozo. Ndio jambo ambalo amelionya kwa kila vijana, usije ukaenda kupeleka mahari ama dot wakati hauja maliza kumuelezea ama kufasiria yule mchumba wako, marafiki wako wa mbele. Mwanasaikolojia Luanche Fidele kwa upande wake amesema kuwa kila mara wakati ndoa zimekuwa zikavunjika ni kuwa hakuna kuaminiana ama kumekuwa watu ambao wamekuwa wachimbi katika uchumba na katika ndoa. Inabidi sasa kuwa waaminifu, hiyo ndoa ita pelekea kusije kuendelea kuonekana kwa visa vya watu ambao wamekuwa kifariki dunia mapema baada ya kufunga ndoa ama mpotarajia kufunga ndoa. Hiyo vitisho vimekuwa vikiendeshwa na watu na vinapelekea kufariki dunia kwa mchumba fulani, zaidi sana vijana ma wanaume katika mji wa Butembo na pembezoni, ambako inabidi kuwa waaminifu bila kufanya udanganyifu katika masuala ya ndoa. Mjini Kinshasa ndo vijana wanaotetea mambo ya Kiafrika, mila za Kiafrika, wameeleza kuwa inabidi viongozi one vipi kwa kuweza kutafuta ajira makazi kwa vijana. Wengi wamebaki mitaani na barabarani nyumbani bila kazi, na waweka chini ya mtego ya kuweza kunywa pombe, kuingia kwenye vikundi visivyo kawaida vya uvunjaji sheria. Na wengineo ambao wamepata kazi barani Afrika ni kwa idadi ya kiwango cha chini. Wameomba viongozi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwatafutia ajira vijana. Emmanuel Njoke akiwa katibu mkuu wa hiyo halmashauri barani Afrika ya vijana wanaofanya diplomasia kwa ajili ya kutafuta kazi.

0: Kola katika mji wa Butembo anaendelea kutatiza familia kadhaa. Mtaani Mususa, kiongozi hamasisha wananchi wake kwa kuheshimu kanuni za waganga kwa kuepuka kusambaa kwa magonjwa Ebola, alisema kamisa mkuu Liombo Walobanga Ogite, kuwa wakazi mtaani mwake inabidi waheshimu hizo kanuni. Kuna kukata ngere tutajielekeza huku kuhusifu wa usalama umeonekana zaidi sana baada ya kisamba kilifanyika katika usiku wa juma tatu kwa mkia juma ine 11 Agosti 2026. Kamala Mwangi Katabei akiwa chifu wa kata Vutetse amesema kuna kwa chembe vutumo ndo kulionekana watu wasiofahamika na ukiwasili kuna kwa centre hospitalier Mama Popa ya pili, wakachukua simu za mkononi na kumbaka msichana mmoja na kuchukua pesa. Anaeleza.
1: Nilikuwa nimelala usingizi kwa sababu nilifika Ngere. Ma vitu vya mbaya vya kufaa kukumbira na vikwayo, lakini vilikuwa vishaisha. Kwenye tulifika Ngere, tulibimetriza kamudeza. Truaza apre, tena bali nifika kwa Musilile Vutumo, mulikuwa babandi bali ingia Musandre Hospitalie, bakenda ta nyanganya matelefone za watu, haka bakafika na kuatua ya kufaa vile vibaya. Sasa, mbeleni, walikuwa wakiniambia kani wakiana wale wenye wanajowaziaka waziaka wa Musilile. Lakini nisha chunguza sana na niko na watafuta sahi jutu ikale. Niwaulize kama ni wao, kwa sababu nimemaliza kazi kuwasasibilize nikiwaambia kama wao wanapashwa chunga njo eneo ya kwao. Hapana, sasa wao wakue wa kwanza kukua na haribisha eneo. Nao wananihakikisha kama haiko wao. Sasa tulikuwa tukichunga pamoja, sijui kama ni nini, eske tu ni hao wala watu washa tuingia. Na saa hii tuko na mpango tu tutabana wale watu na watajisikilia kwa juu. Wakati sisi tuliwafukuza mkartie Tungere, walionekana mkartie Vutundu. Vijana wa Utsundo, mimi nawashukuru kwa sababu muli wafata na mulinasa moja akishafanya ile mavyol pamoja na wandugu wake. Sasa wale watatu wenye walikimbia akose tena washa lamuka. Sasa wanakia tokelea mkartie Ngere. Tuko nyume yenu na shia tutaitika. Sagisi mulikuwa kana tunawafataka mkienda Butundu. Na shia tena tunawafata mutashikwa tu. Tuko nyume yenu.
0: Tunajielekeza hapa Uwicha ambako wanaharakati wanatetea haki za binadamu kupitia shirika lao liitwalo Afrika Amani ya Uwicha wamesema kuwa inabidi kufaleta mafasirio zaidi kuhusu matumizi ya vitu na vyombo mbalimbali vilivyotumiwa wakati wa uongozi wa mbele, wakati Uwicha ilikuwa ikitaja kwamba manisipa makomini na sasa imekuwa mojawapo miji mikubwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, imekuwa mji mkuu. Hivyo bwana Darius Siaira akiwa koordineta wa Afrika Amani anaeleza kuwa inabidi kubadilishana madaraka kwa uwazi wa mambo. Alisema kwa mikrofoni ya wenzetu wa radio televisheni ya Uwicha.
2: Ulomba séance ya redevabilité ya maire de ville na population, donc ni kusema uongozi wa sasa ndani ya ville ya Uwicha kuweza kutufafanulia nini kinapatikana ndani ya patrimoine ya ville yetu ya Uwicha sur le plan ya vitu ama ma espace public ambazo tunakuwa nazo. Tunazani ya kwamba ndani ya hiki kibarua maire de ville ataweza kuexploiter, kuweza kutufixer rendez-vous avec ma composante de la société civile, donc les forces vives en général, kuweza kuangalia population pata habari gani, parce que tunakuwa ndani ya administration ambayo inakuwa public kwa wazi kwa kila mtu. Tunapenda tu redevabilité parce que unajua kwamba hakukuwa ka remise reprise mkusema kupatiana kwa wa balikia tu banaestalia maire de ville. Mais ndato nifuwa tunamuliza ulikutanisha nini kwenye office, na tunajua benye biliwa na wiku. Alors, si jamais kutuwa ke kinakosikana, bon, tuweza kuuliza, ifo tuangalie kama vitu vingali ama pana. Ni maana ya kibaru ambake tuweza kuadrese kwa mkubwa wa vile ya Oicha.
0: Convention nationale pour la démocratie chrétienne kwa chama cha kisiasa itoe kona degi kwa matamshi mafupi imefanya kongresi yake ya kwanza katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliyofanyika katika mji wa Butembo na kufungwa jana Jumatano 12 Agosti 2026. Mwanzilishi wa chama chenyewe Kavira Mapera Janet ameeleza kuwa wamepekua kwa undani namna gani wanapaswa pia wakagombea kwa utawala wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia mchakato wa uchaguzi. Ndo maana amesema chama chake kimeundwa katika nje ya DRC kwa ajili pia ya kuhudhuria demokrasia na kuongoza nchi ya DRC. tumusikiliza kaeleza.
3: Uwa watu inapita ifo tunaanja kataza watu tunakuwa nafanya masomo tunasema samu naanja ambia mtu unaomba ideoloji yetu efe kuenda ngulu ngulu parke itakuwa visible kama hakuna madrapo, kama hakuna biro, kama hakuna hivitu mbalimbali yenye napaswa kuwa mubiro tunenda sasa kupuvuare kapuma election. Si tunasemaka Lumumba Lumumbizme leni mambisio nye mie minasema sato wa kutanaka.
0: Wasaji wapendwa, huyo alikuwa Kavira Janet Mapera akiwa mwanzilisha mkuu kiongozi wa chama cha kisiasa kona deke na kaeleza kwenye microphone yake Elias Katseso. Mwisho wa taarifa ya habari katika lugha ilikuwa na bora la Kiswahili. Wapigia asante kwa nini kwa wengi kutokea sikio. Tunawatakia ufuasi bora wa program za RTVH na kuwatakia pia mchana mwema.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Maradhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha ya. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Kidari?
1: Exactly.
0: Mimi nasengia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Nani?
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Nilikuwa kwa na mazoongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ndio tuwa nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi pekee nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Bon, iko mbele mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, mimi sitaikala. Sasa kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako
1: biko eh. Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Jana
1: nilikuwa na susi ya trop.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na fura.
1: Yo.
0: Niambie na hivi ushasajisikia eh?
1: Mamu hivi kwansi.
0: Bon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyunga nalala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji koncentre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna yu sinapenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungiwa bia.
1: Juna yua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyia tu. Siwe na tuya runga ndo
0: sikie yes. Tu. Yes, esikino nisa Fabia vile kweli?
1: Hata na mie mwili na iti.
0: Hata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Ewa nrafiki ya mfanya angalisho, ukibima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastara natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastari nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua
1: ye. Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubenyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie benyo nishajua.
0: Acha basi ni ikati?
1: Apani. Tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho. Apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kere kwenye muradi tuma please.
5: Mugale, akarasa zeka kanoka kengela. Shina shinga wanabari ya hande koma tsekolo wagi.
6: Ipo trahe baba, rasa kayako rahe njipuno. Nabari bulanga miya muhande kahayi.
7: Papa, ungane na shiuliza ata. Nuna voki msele koli sishe nu.
8: Promise solele le kolibri.
7: Wala.
6: Oho njile lwanga wazera na jitema ako. Omo na wagi, anamundi ya somere.
5: Abu shihova na ye. Konde hano, ukandi ya hela kreshe.
6: Mama, kusudu ukole mbiri wa wogonreke. Omo kashi, wababiri kuangaje. Faloma nwa woya ha, bakende more mbera. Iba namuja mfundisha.
7: Utakuta pia ekoli maternelo.
5: Okoba naba biri tuko bubuge. Bakani bakangiriria, echengereza, nache faranza, nomubuge wetu.
8: Promise solele kolibri.

0: industrie agricole et l'électricité.
1: Promesse de salaire les colibris.
2: Hey, le rassemblement de l'Europe, moi, ne. Mubutinga hanje chidobiri tsukarahanda kabana tukaso mandileni o vendredi tukatsu koko witat mupaka seze.
0: Ici l'excellence, la discipline et le travail.
1: Promesse de salaire les colibris.
2: Mubiri darishene shobisi asakaya kabana erivalusheka mupaka karasi erivalusheka karasi mupakeka.
0: Tunapatikana pa Butembo mu commune Mususa quartier Kitulu celui le Bulema ni pale tu karibu na kwa papa kinawa.
1: Pour
0: ma liste d'Haïti, il est à 09 94 49 29 07.
3: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
4: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
5: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola. Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Norkivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: radio, au-dessus des montagnes, des villes, à travers les murs, dans votre voiture, dans les espaces publics et jusque sur vos téléphones portables. C'est moi qui véhicule les infos, la musique, la vie de nos régions.
1: 98% écoute la radio. Grâce à sa rapidité de réaction et à son faible coût, touche tout le monde, partout, toute la journée.
0: C'est bon de se sentir 100% utile.
1: Pour votre message publicitaire, n'hésitez pas. Dites « Allô la radio ?»
2: Jambo wasikilizaji wapenzi na karibu kwenye kipindi chenu cha maingiliano kilichoundwa katika mradi wa kusaidia mawasiliano ya ujumbe unaohusiana na magonjwa ya virusi vya Ebola na ulinzi zidi ya unyonyaji na ukatili wa ngono ama protection contre l'exploitation et abus sexuel. Mimi ni Adam Katina Jackson nikiwa mpeperushaji wa kipindi hiki kilichotengenezwa na vituo mbalimbali vya vyombo vya habari jijini Butembo Katwa pia Kiondo. Leo tunazungumzia mada nzuri lakini muhimu sana kwa jamii zetu za Butembo Katwa na Kiondo. Namna gani kukomeshwe habari za uongo inayobanisha breki mapambano zidi ya Ebola jijini Butembo? Hii ndio kilichosababisha wahusika wa vyombo vya habari kwenye maeneo ya afya Katwa na Butembo kuenda kutana na waanimateur communautaire kunako eneo ya afya ya Katwa, pamoja wasanii wa muziki moja moja, watendaji wa michezo na watumiaji wa TikTok wa Butembo. Wanamuziki ambao tulikutana nao walisutumu tabia mbaya ya raia ambao wanaonekana kutia mbele taarifa za uongo pasina kufata taarifa ambazo zinatolewa na wataalamu katika mambo za afya ambao wanapambana na virusi vya Ebola katika eneo hilo. Hawa wasanii walikutana na mwenzetu Steve Mate, Jean-Paul Kaswabani na pia Jonas Vuma. Tuwasikilize kunako hiyo Vox Pop wakizungumza.
3: Kwa majina ni Obadi Ombre Paluko Musamba. Bon, nina appelé watu wote kunao mikono kila mara na ku respecter ma mesure barrière zenye wanatupatia ba baganga juu tuweze kumaliza ile magonjwa, parce que senye tunakamata ma resistance na vile watendelea kuleta ma groupe za mariposte, alors itakuwa kitu yenye haitaisha parce que tuko na resiste. Mais tukajiacha semble tunaitika ke magonjwa iko, tunaitika ma mesure barriere, tunaitika ma condition za baganga panapana bitajishia na batarudia calmement, tunakuwa tena huru. Ba Uganda je pense balimaliza parce que Uganda hakuna resistance. Kaili saji ya makazi zinajimanifeste, tunaitika ma mesure barriere, tunaitika ma condition za baganga panapana bitajishia na batarudia calmement, tunakuwa tena huru. Ba Uganda je pense balimaliza parce que Uganda hakuna resistance. Kaili saji ya makazi zinajimanifeste, bo artiste misie tuendele tu kusensibilize parce que ni kazi yetu. Mie niko d'accord kusensibilisation na kuonesha watu ke magonjwa hiko. Na benye batakuwa d'accord na mie, batakuwa tunasaidia na siye peke tunajisaidia na tunasaidia vile population.
4: Obadi Ombre, kwa nini population iko inafuatilia marino, inaachilia message, inatokia kwa autorite?
3: Bon, ve dire que haba kwa na strategi yenye iko sifiza juu ya kuba convaincre. Alors senye tunanza kamata ba leader d'opinion na batu bengine bengine, tutasaidiana pamoja kuba convaincre, ba comprendre que na kuba patia ma preuve que maladie vraiment ina. Kwa majina ni Obadi Ombre Paluko Musamba.
5: S'il vous plaît. Nadia. Bien réalité yetu kunona kwanza mutere Ebola iko. Ataka matu natia ma ubishi giswa mitambia seme ma phase nyingine Ebola isha bana proclamer ki inaisha. Mais hapa kwetu ingali na résister. Ni juu tuko na ubishi sana.
6: Sasa unaambia batu nini kufatana yenyewe umesikia leo?
5: Kufatana yenyewe nimesikia leo, mimi naambia watu tunao mikono. Ile njoke iko simple, tunao mikono tujiprotege. Ndio mimi najangaje na nilikuwa nishajangaje avant hata batu ite. Na mimi nabambiaka tunao mikono. Ndio.
6: Sasa kuna waka wenye wanaleta ubishi paka baoni damu. Mtu anatafuta ndazike paka bamguse. Sijui unaweza wajibu gani?
5: Ndio mimi najangaje na nilikuwa nishajangaje avant hata batu ite. Na mimi nabambiaka tunao mikono. Ndio.
6: Sasa kuna waka wenye wanaleta ubishi paka baoni damu. Mtu anatafuta ndazike paka bamguse. Sijui unaweza wajibu gani?
5: Mamangu anabakia hayo. Sasa ilianza kule Bunia, nikaitisha familia yangu huku bakafa ile 22 jours mu quarantaine. Vraiment mimi niko na ma preuve que Ebola inexistait. Ndio.
6: Na sijui ujumbe wenye unaweza pana nini kufuatana na watu wenye wengine biko na pona. Wanaweza kuwa traité hii community. Naambia community kwa ina ba traité na mmoja. Wale wenye wanapona ugonjwa.
5: Bale wenye biko na pona. Kwanza hapo biko natupatia ya kuendelea kujiproteger juu hapo banajua realite ya gisi ayo iko sasa iko na wana kuelezea unaona useme no alors baendelee kukuwa natupatia ile nguvu kutuelezea koma binaendekaka koma balikuwa vile mwile magonjwa juu mtu mwenye shapita mukitu sana kuambia ka facilement anakuambia niko na experience ya kitu kenye

0: Mbo etumina zwa kusema chembo cha nani Pasteur Zidore alisema sasa bute mbo tuni karte bute mbo tuni vile ya kabambi sana juu makarte zinafika mpaka kule viko kwenye hata hoyaka fika me batu bikwayo me sema tu tunagia kutana na muvile alors bute mbo tuna ile nyi tunazoea kunganga njoo wanatupatia kituji protéger c'est tunafata full vile bushire yeye mimi ndakia na patia ile sasa ba master die tusikifate kile njoo tunafatia ko tunakuwa ka influencer mbio tena mukitu kenye hatupendi kufa kwa ma recherche baba kubwa mimi na ba encourager na mimi nasema merci kwa sensibilisation yenye bangali naendelea kufanya baendelee basichoke ile nyero yenye biko nayo ya kuendelea kusensibiliser tu kutuproteger imagine ku intérêt yetu bala tusiplier ku intérêt yetu anduka baendelee vile
1: na ulisema mbele hapa kama ulikuwa ushazangazia mu report action gani ushafa kuhusu report ya Ebola.
0: Nosiko ni wanasia watu bismina faka bitu tu bila kitu.
2: Uko na message gani kwa wale watu wenye biko nasema sinye mtu anasemelea Ebola ambusha meza. Uko na kosea gani?
0: Kosenye mineza wapatia ni ku sio kama niseme kama kose. Me sio kama tena niseme ni ku batakia iko haiko vile. Me mtu mwenye acha vivre kitu vraiment. Haizi sema vile. En tout cas, isema watu biko na kufa. Ndiyo.
3: Alors abutembo watu wana rezonere makuta sana. Unawaambia nini na huko unafaa hizi eske ulimeza ama kumeza? Unasema.
0: Hapana sikumeza. Juu nilianza ka sensibilisation avant na nyemu nikute hapa. Juu nilikuwa nishaanza deja. Ndio wakusema sema tulimeza au kumeza. Sasa kitakufika kwa kuturu wako. Na tutaona kama na utameza sawa utaanza sensibilisation. Na sisi tutakwambia sema ushameza.
1: Kuko wanawake fulani waogopa kwenda jitunzisha kuma hopito kuzania kama watananesia kule watakufa na Ebola, unawaambia nini bali?
0: Kwanza mwanamke mwenye iko na mimba, sasa tunakuwa kusepen. Meza alikuwa na mimba nilienda kusepele in fact. Like kiliacha siende kutenda, bali niambia kaseme mugulu wako moyo na kwani kumserke na mugulu wako moyo na kwani koje nikajambia ah. Kisha hivi ndio byaye. Alors imagine uko na mimba mugulu kwa mwa iko inja serke mugulu kwa mwa iko bien kisha unajua ke magonjwa iko bali wenjo uprotege na kile kitu kiki kwa mutumbo wako bo wenjo unajatia ubishi tukufe nini
3: madame tunakushukuru sana kujibia swali za wapashapasha
0: kwa majina ni Ladi Nadia
3: mtu anawaka na jina tatu ile sawa
0: Kasoki Kasine Nadia.
4: On parle non c'est Gloria Mayani, artiste musicienne de Francesca Company. Mimi nimeona kweli kama ugonjwa huko na ni vizuri tukijikinga sote kwa ugonjwa huo. Na pia kukinga familia zetu na vile kujua kuambia wengine kwamba kweli huko na unaanza kuchuua sisi sote.
1: Asa je, una pia conseil ambao unaweza ku pia wale ambao wanakuwa na kusita kusema kama magonjwa haiko tanto iko, je una ujumbe fulani?
4: Ujumbe ambao naweza kuwa nao kwa watu wote ambao wanadhani kwamba ugonjwa hauko ni kama tuna waganga ambao wanaweza kujua kwamba una ugonjwa ama kama hauna. Ukijisikia mubaya usisite kwenda kwenye hospitali, kwa sababu kama hauna ugonjwa wa virusi Ebola, mtakwambia kwamba hauna ugonjwa wa virusi Ebola, una malaria. Wanatunza malaria wanacha virusi. Na kama una mtu ambaye ni wa familia yako ambaye hana, ambaye anajisikia vibaya, usimufiche ndani ya nyumba yako, kwa sababu hapo unatia hatarini familia yako yote.
1: Asante. Hivi sasa je, sasa una ujumbe ya mwisho ya kutupa kwenye raia ambamo ndani mnapatikana watu wengi wakiwa na maneno fulani fulani kuhusu magonjwa ya Ebola,
4: ambayo inaweza kusema kwa waraia wote wa Butembo na kandokando ni kwamba ugonjwa uko na unaua. Tujikinge na ugonjwa na tukinge familia zetu. Asante.
1: Asante, tunakushukuru. Kwa majina ulikuwa unaita nani?
4: Naitwa Gloria Mayani.
1: Asante sana Gloria Mayani.
3: Gloria, sasa question yangu ya mwisho niko hapa nijue. Unaona leo kuna kwa bageri wa Ebola. Wewe unazania batu wanapaswa kuwa na batrete na muna gani?
4: Ba
3: bageri, bale wenye wana wamepona, batu wanapasha patrete ya hebu community. Gizi wewe unawazia?
4: Gizi mimi gizi naona hao watu wanaanza kutusaidia pia kuambia wengine kwamba ugonjwa huko. Na kama

0: waganga ambao tunao wanaanza kuponesha. Ukiwa na ugonjwa usisite tena kwenda kwenye hospitali. Kama kaya yako hayafika mbali, watakusaidia upone na hivyo na kinga familia yako. Ila kama ugonjwa wako umefika mahali ambapo ulikuwa umekundamine wengine, utasaidia pia kuzuia au wengine wasifika katika hatua ambayo haistahili.
1: Asante sana.
2: Kwa majina?
0: Kwa majina ni Gloria Mayani.
2: Asante.
3: Kwa hivi, unaweza kuasiliana nasi katika kipindi hiki kwa kututumia ujumbe wako kwenye namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 226. Ujumbe wako utakuwa mwishoni na utapokea jibu lako. Kwa upande wake, kiongozi wa animateur communautaire unako eneo la afya la Katwa, Bwana Kambere Zawadi, alipokuwa akizungumuza na waandishi wa habari Jafet Ngangisa, Adakatina, pia Ashil Kaniki, aliwahimiza wananchi wawe na imani na timu ambayo inahusika na kupambana na virusi vya Ebola na waweze kufata sasa hatua za kuzikinga na virusi hivyo, ili kwa muda mchache kuhakikisha kwamba virusi vya Ebola vimekomeshwa katika eneo hilo. Tumfuate akizungumuza na waandishi wa habari. Jambo mheshimiwa.
4: Jambo sana.
3: Jina na kazi ambayo unaifanya hapa kunako biro ya zone de sante ya Katwa.
4: Ndiyo, kwa majina ni Kambere Saitabu Zawadi. Mimi nakuwa mmoja ya wanaopeleka habari za afya kwenye raia mtaani ya Katwa.
3: Alafu kwa sasa, tangu virusi vya Ebola vimeweza kujipropage, watu fulani fulani wametegemea taarifa ya uongo, ingawa kunakuwa taarifa ambayo inatoka kwa wataalamu. Kwako binafsi, taarifa za uongo zinaambatana na nyinyi kukosekana kunako raia kuambia kweli, ama tatizo ni nini?
4: Asante kwa swali. Tutajua kwamba katika desturi za raia, watu wamekuwa wakitegemea sana mambo ya kupita kwa marezo sosio, hata kama wanapata habari kamili kwa wahusika, na inakuwa ile kutumia mbaya telefone. Kila mtu analamuka kwake, anaanza andika mambo, anaituma kwenye rezo sosio, na hao wenye wataipata wanaikamata kama kweli, hata kama tunawatangazia habari ya ukweli kuhusu magonjwa. Ndio.
3: Eske muko mnafanya masensibilisation ama haziko?
4: Kwa kweli tuko nafanya sensibilisation kupitia njia mbalimbali. Kunakuwa ma dialogue communautaire, tunaikalisha vikundi vya watu, tunawaelezea kuhusu magonjwa, tunaonesha namna gani wanaweza kujikinga, hata tunaorganize na matribune d'expression populaire ambamo tunaita watu wote, kila mtu akuye uliza swali ambayo haelewe kuhusu magonjwa, na hapo tunatoka tukishajibia kwa maswali yote ambayo raia wanatutwika.
3: Sensibilisation mnaifaa na muna gani deja jusque là depuis maladie ya virus Ebola imeweza kuwa déclaré mu ville ya Butembo pour que raia wasikie vraiment gisi maladie iko?
4: Ndio, kama kawaida tunategemea kwanza population ayo yenyewe ifai kwanza sensibilisation kupitia warele communautaire wanapita nyumba kwa nyumba wakielezea watu jamani gisi magonjwa iko na namna gani wanaweza kujikinga, na hata na huko naangalia kama hapo nyumbani kuna hizi patikana wenye magonjwa iko nyumba na gonjwa, na kuwaongoza gisi wanaweza fika kwenye vituo vya afya. Njia nyingine gisi nilitoka kusema, tunaita watu katika kundi, tunawaelezea namna gani wanapaswa afaa ili wajikinge kuhusu magonjwa ya Ebola na hata magonjwa zengine. Na kitu ingine, tuko napita kanisani kupitia waongozi wa makanisa, tunapita katika makanisa za Sebeka, za Wakatolike, hata wa Adventiste, tuko napita kule nako tunakamata muda ili tuelezee watu wa Kristu namna gani wanaweza kujikinga na haya magonjwa. Hata tunafika katika misikiti ya Waislamu. Ndiyo.
3: Zamani kumwaka wa 2019, 2019 tuliwaangalia wa misisa mna wa deploye hapa na kule, tuliangalia mna réunir ma groupe de pression kule, exemple nyiko karibu ni wakati mlionekana kule kuise somo sale ise somo. Gisi tunasikiliza wakaaji wanasema, inaonekana hiyo ma strategie zote

0: umeziweka kando. Sababu inaweza kuwa ni nini ya kutokufanya ile strategia za zamani zenye zilitupelekaka kueradike hiyo magonjwa katika society?
1: Sitasema kama mastrategi tumeziacha kando, ni zile zile strategi ndizo zenye tuko natumikisha. Kwani tukikumbuka tulikuwa na mkutano ya wa representatives wote wa magrupe depression, tushakaikala nao tunawaelezea juu ya magonjwa, tushakakamata magrupe za wataksimene tushakaikala nao juu ya kujikinga wakati wanabeba watu na namna gani wanapaswa jikinga kuhusu magonjwa. Hata waongozi wa leader wa mwingine tushakaikala nao tunawaeleza namna gani wanaezi sensibilize watu, na hata maparade tunafika huko, maparade zenye zinakuwa kwa komine zetu, hata kumeri tunafika kule tunawaelezea kama raia inapashwa faa nini kusudi ijikinge na hii gonjwa. Ndio maana mimi naezi sema kama strategy zote tuko nazipata, tuko nazifata. Hata nani waongozi wa VDP tushakaikala nao tunawaonesha gisi hata kama huko natumikia inji kule ilifo wanajikinga kusudi hii magonjwa isiwa tatize kufaa kazi yao.
2: Wakati habari za uongo zinaweza kuendelesha katika jamii, unawaza nini ambacho kinaweza kuwa kinyume ama konsekansi za hizo marimer mahabari za uongo ambazo zinapita katika mgini?
1: Makonsekansi ya hizi marimer ni watu sasa watategemea habari za uongo, na hizi habari za uongo zitawapeleka kufaa mapratiki zenye zitawa expose sana. Na njo tuko naona kunaonekana vijana wanaanja enda tosha mili mu maserkeye kwenye wanaenda zika, na ile inatapanya ugonjwa. Na kinyume sana ni kuona gisi kumaliza ugonjwa haitakuwa rahisi osilo ndake watu wangali nafatilia ile habari za uongo, wataendelea kujiambukiza.
2: Umesema hapo mbeleni kwa ya kwamba mumeweza kuimiza watu kulingana na magonjwa, na eske ile haitoonesha kwamba watu hawajasikia bado na inawezekana muwezi tena kudevelope zingine strategy
1: kuhusu ile? Ushaona huko naonekana vijana wa moja ambao wakati saa kunakuwa kifo, mwenye kifo yeye anapokea message, anaitika kufata nini mielekeo ya waga moja ambao wanakuwa shindikiza jama, ndio wanaleta sasa mawazo mabaya ya kutokuheshimia kanuni ambazo waganga wanapana. Na unaona wale watu wataenda fika kule kukaburi, wanaanja tukana waganga, wanawapiga na wanatosha mwili hata msaki mortier, ingawa ni koro yenye iko positive. Na njo tuko naona malali iko naenda jitapanya na kwele vike.
2: Wakati wa kufanya mazishi ambao mumesensibilize community, ni kanuni gani?
1: Wakati mtu anakufa katika community, tunasema kwanza mtu akikufa haifai mtu mwenye hajikinge amuguse. Donge kuna tu waganga ambao wanaweza kugusa maiti ya mtu mwenye alikufia katika community. Ni kusema mtu akikufa, na nasi tunatuma waganga ambao wataenda chunga ile mwili kusudi waitie mu condition zenye haziwezi expose raia. Ndio yenye tunataka securisation du corps. Na wanakuwa wakisha musekirize vile, wanaprofite pia kufaa vipimo kusudi wachungulie kama alikufa na nini. Na hiyo ile kipande unaizisema hivi echantillon tunaituma ku laboratoire kusudi ituambie kama ule mtu alikufa na ugonjwa gani.
3: Kwa hiyo raia inapashwa kuwa na confiance na nani kwa hii wakati ya Ebola?
1: Kwa hii wakati ya Ebola raia inaombwa kuwa na confiance na waganga ambao wanawatunza kila siku. Haiko wakati ya malaria ya Ebola hii ndio watakatala kutunza raia. Donge ni kazi waganga washaka kamata sermo ya kutunza watu, hawakufaa sermo ya kuwa watu. Donge population yetu ikuwe na confiance na waganga. Kuendelesha ile question ya mbele, mina revenire pale,

0: wakati mtu anazikiwa, tunasema kuna kuwa enterrement digne et sécurisé. Ile maiti inafaa wanaitia ndani ya sac mortuaire. Ile sac mortuaire kusudi ile mchafu yenye tatoka kumwili yake isiweze kuambukiza watu ambao batagusa ile cercueil. Ndiyo njo maana tunamtia mwile sac mortuaire.
1: Nani koro fulani fulani zinaanja kukanisa, eske zile koro zinakuwa na ziko, sijue binaenda kana muna gani kwa ile pozisyo, piske zengi ku 2018 2019 zilikuwa na ziko na ekipe ya nani ya antarema dinye esekirisa, lakini leo inaonekana kama mwili mmoja banazirudishia familia. Nini ambayo mnaifanya pale?
0: Kawaida kwa hii wakati ya magonjwa ya Ebola, tunasema kila mwili yote inapashwa kuwa sekurize. Ile tunapashwa juo. Ikue inagonjwa, ikue haigonjwe, zote ziko zinapashwa kuwa sekurize. Sasa, mwili ambayo tunaruhusu kupita kanisani ni mwili ambayo resultesha toka kulaboratoire, inasema ule yeye alikufa na ingine ugonjwa, haiko magonjwa ya Ebola. Lakini kama alikufa na ugonjwa ya Ebola, ule haruhusiwe, inakatazwa sana kupeleka ile maiti karibu na watu.
1: Gisi tunasema juu ya information ya uongo ambayo iko inajaa katika jamii, nikusema rumeur. Tuzungumuze rumeur moja ambayo inatoka katika kinywa ya rahia. Wengi wanasema inaonekana nyinyi mumemeza. Hiyo imekuwa ni jambo ambayo inapita kama rumeur, sijue kama mumeisikiliza na mnakuwa na attitude gani juu ya hiyo jambo. Jambo la pili ya rumeur ambayo inasirkile inasema kunako CTE inaonekana kila mtu hata kama hana magonjwa hiyo ya Ebola mnamkamatia pale, ingawa anakuwa na magonjwa yengine ambayo inakuwa ni inaweza kuwa ni magonjwa ya poison, anaweza kuwa na magonjwa yake ya malaria yake binafsi, inkawa inakuwa na masinye moja moja ambazo zinakuwa kama ni za Ebola. Mnakuwa na attitude gani wakati mnasikia, sijue kama mnasikia ka hiyo rumeur, na mnakuwa na attitude gani wakati mnaisikia namna vile?
0: Asante sana kwa swali. Mambo ya kusema waganga washameza, sijui kama washameza nini, sijui kama washameza nini, lakini kadiri nilisema hapo mbeleni, kazi ya mganga ni kutunza wagonjwa. Wagonjwa wote mganga anapasha watunza. Sione kitu ambayo inaezi acha banasema waganga washameza. Antuka ile kwanza ni fausse information. Juu mpaka sasa hii waganga wangali najitolea kwa kuokoa maisha ya wagonjwa wote kama kawaida. Waganga hata gisi tuko nafata nini habari, waganga wameisha kufa wengi kwa njia kule Mungwalo mpaka huku. Tunasikia bametseba mingi wamekufa, baifirmie ba mingi wamekufa, hata baijenise ba mingi wamekufa. Ndiyo kusema watu waisha meza haieleweke. Kuhusu magonjwa, kila mtu anaenda kusete, hata mwenye hagonjwa Ebola anaenda bakia kule kusudi petetre wa maximize jenesepa nini. Haiko kweli, iko uongo. Tunapasha jua gisi alama moja moja za magonjwa zinafanana na za Ebola. Kwa hiyo kuangalia mtu hivi hawezi sema ule mtu anagonjwa Ebola. Hapana. Ni laboratoire tu ayo peke njoo inaamua kama kweli mtu anagonjwa ile ugonjwa ya Ebola au kama anagonjwa magonjwa mengine. Ndio maana kusete utafika kule kuko nafasi mbili. Wakati unafika kule kuko nafasi ya makasispe. Makasispe ni wao watu ambao walikuwa identifie mu community, wanakuwa na maalama za kufanana za Ebola. Sasa wakati mtu kwa mwile nafasi, wana preleve echantio, inaenda ku laboratoire.
1: Baada siku ngapi?
0: Idale 48 heures, resulta yake inapashwa fika. Ikisha fika, kama inasema anagonjwa Ebola, atahamia mupartia pili, yenye inakuwa kasasa amo makako firme. Kama resulta inakuwa inasema ule mtu

0: mtu anagonjwa magonjwa ingine si Ebola, anarudia mu circuit normal ya wagonjwa wote, anarudia mu hospital, anaendelea na matibabu kadiri ya magonjwa yake. Ni kusema haiko kila mtu yote ambaye iko na kamatiwa mara moja anakuwa musete, anakamatiwa kome mwenye anagonjwa Ebola.
1: Unapashwa ambia raia nini kuhusu ile marimer na zikuwe brise ziishe?
0: Yenye minapashwa ambia population ni kuambia wakultive confiance yenye walikuwa nayo mbele ya hii magonjwa, isiache wanapoteza ile confiance yenye walikuwa nayo kwa waganga wangali natumika kazi yao gisi walipretes serma yao, hawaezi enda kando au pembeni yevedire le serma ile yenye waliprete. Donge wanapashwa kreetu confiance iendelee kukua kati ya population na waganga, sawa gisi likuwa mbele ya malali ikue. Na hivi tutasii watu kama unapata information ku rezo sosio yenye haiko verifie, haifae unaipitizia mwingine juu tuko naona ile mamesaji ziko naletea watu oga, wanakuwa na oga kuenda pata dawa, kisha wanajipatia dawa kunyumba, na kadiri wiko najipatia dawa kunyumba ndivyo tuko naona vifo mingi vinatokea kwenye community. Na hata wengine wanakuwa fika kwenye kituo cha afya na washa tabanika sana. Sasa waganga nao wanatuomba, wakati unasikia alama za kwanza, sasa unasikia mwili mubaya, inaomba. Na hata wengine wanakuwa fika kwenye kituo cha afya na washa tabanika sana. Sasa waganga nao wanatuomba, wakati unasikia alama za kwanza, sasa unasikia mwili mubaya, inaomba. Animateur communautaire. Nakushukuru. Asante sana. Mimi kuwashukuru.

Kwa hivi, unaweza kuasiliana nasi katika kipindi hiki kwa kututumia ujumbe wako kwenye namba hizo 09 92 37 84 45 au 085 61 67 226. Ujumbe wako utakuwa mwishoni na utapokea jibu lako. Umesikiliza hivi sasa Mwesh la Kivu la Kaskazini. Asante kwa kufuatilia kipindi chako cha maingiliano kiofanywa katika mpango wa kusaidia kuwafikishia watu ujumbe kuhusu marali ya virisi vya Ebola na kinga zidi ya unyonyaji na ukatili wa kingono. Mimi nilikuwa Adam Katina Jackson nikiwa na utangulizi wa kipindi hiki kilichofanywa na vituo mbalimbali vya vyombo vya habari. Kwaherini.

Mpendwa msikilizaji wa kipindi Tukae Pamoja, jambo. Kwa leo tunazungumzia suje ama mada ambayo watu wengi wanaofia kuzungumzia ndani ya jamii, ni dialogue ama mazungumzo kati ya wazazi na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Ndani ya jamii huko tunaishi, watoto wengi wanakuwa na magumu sana ya kuzungumza kati yao na wazazi kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle. Wengi kati ya watoto hawa wanatumainia kuzungumza na warafiki wao ambao wanawapotosha mara na mara. Ni hivyo hivyo kati ya wazazi wa moja ambao hawajachukua hatua ya kuzungumzia jambo hili na watoto wao. Kwa sababu gani ni ya maana kuzungumzia santé sexuelle et reproductive kati ya wazazi na watoto? Kwa sasa, kufatana na modernite ya dunia, kuna wale ambao wamekwisha kukontourne manorme sociale fulani fulani na kuweza kurahisisha mazungumzo kati ya wazazi na watoto wao kuhusu santé sexuelle et reproductive. Ni hiyo tunazungumzia katika kipindi hii kwa leo. Kwa utangazaji, naitwa Lakson Mubake. Unaweza nao changia ukitutumia ujumbe wako mfupi ku 09 72 40 28 27, hata ku WhatsApp tutaweza kuchukua maoni yako.

0: Mpendwa msikilizaji, namuna gani mazungumzo kuhusu afya ya kingono ama sante sexuel et reproductive inasaidia vijana wasichana kuepuka magumu fulani fulani na kuweza kuomba shauri inaofaa kwa ajili ya kukamata madesizion za maana? Kwa kuelewa zaidi, tuliweza kuchukua maoni ya msichana mmoja akiwa facilitatrice kunako kundi la Tuma Please, pia na kwa mwisho acteur wa protection, wote wataweza kutufasiria zaidi. Tuanzie mara moja na msichana Sylvie, jina ambayo tuliweza kumpea kwa ajili ya kugarde anonima ya kwake. Hapa Sylvie anatuelezea kwanza masuje ambazo antezazi wake.
1: Jenye tunazo kuongelea kunyumba,
2: surtout les méthodes contraceptives.
1: Mimi nazo kuuliza est-ce que mtu wa kulunga anaweza itumikisha? Mama anakuambia sema wakati mimi watanjaka kudrage na mtu akakudrage juu unaona a l'époque ilikuwa ka mtu akasema na kukusa unakimbia ama unalalamika unaenda mchongea. Bali kwa na nyisikike sauti ya komala utaona kama regle utakuwa kama signe zimoya zenye utakuwa naona sasa uko na komala par exemple aziba itautaka ma utakuwa naona ma changement zimazuma kumwili au fait ndio hivi atukai lenje kwa ka ma sujet zet kwa nozelea kuongelea. Personnellement kwetu haya kwa ka tabu kwa kwa kitu yenye mimi naona inanisumbua facilement mimi naweza aborder mama mimi nasema sasa mama niliona hiki pima ni expliquer kwanza inakuwa kana namna gani hivi yeye pekee alikuwa masema ukakuta ke kuna kwa sije yenye ipo tunaongea facilement usisikie hoga madongia peke alianza ka créer le climat ya confiance ndio na mimi nikakuwa kana facilité ya kuongea naye.
0: Na hapa sasa napenda nijue Sylvie, avantage gani ambayo unaweza kupata wakati unazungumza mada hii na wazazi wako, na message gani ambayo unaweza kupana kwa vijana wasichana wenzako ambao wangali na doute kuzungumzia santé sexuelle et reproductive?
1: En fait, ile kuongea na bazazi ni kitu yenye ilinisaidia sana. Deja ku niveau ya masomo kuwaka na difficulté fulani, donc nilikuwa kana mimi najua niseme kitu fulani kikanifikia ama regle ikanifikia kwa masomo, najua kama ndajere na mna gani. Ama kukakuwa mtu mwenye ananitrage, je saurais comment ndajua kama ndajere na mna gani. Même movie courant ilinipermettre ni chikinge mpaka nilimaliza masomo si apataka mimba. Ile kuongea na wazazi ishanipermettre mimi najua kuishi na kila mtu, mimi najua kagizi ya kurekadre kila mtu tena mzuri hapana kurekadre na muna mbaya. Kama niko gisi niko leo, ni juu ya ile facilitation ya dialogue yangu na bazazi. Ile dialogue inasaidiaka sana, surtout chez ba jeune fille. Je peux dire que à 90% ninajikuta niko bien sana. Mimi na shauri ya wengine wa fie, mbe mzazi yako ndio anakuwa rafiki yako wa kwanza. Usawa mzazi yako ni rafiki yako wa kwanza, unakuwa na facilitate ya kuongea naye bia mingi. Na yeju ni mtu mwenye anakomala sana, iko na experience ya mingi sana. Atajua gisi ya kukoriente mzuri, na sasa mzazi anakoriente kama mzuri na kwaka kubia yako na kuwe bien ya bengine huko.
0: Mpendwa msikilizaji, wazazi wa moja kwa sasa wamekusha kuelewa umuhimu ya mazungumzo ya afya ya kingono kati yao na watoto. Na hiyo licha ya kuwepo kwa makurayanse ndani ya societe ambako tunaishi. Ni kwa mfano mama Josephine, jina ambayo naye tuliweza kumpea akiwa mama mzazi pia leader communautaire. Hapa anatupatia experience ya kwake na msichana wake. Tumsikilize.
3: Kumusika angu haezi beba kwanza mimba yenye hataki. Leo hii haezi kwa tu na magonjwa ya kuhusu kitendo kya siri. Patoto tuko nanza baelezea, desa unaona mazibe inakuwa pale lunataka anza ona regle. Leo kanza ona regle, tunanza mfundisha gizi ya kuvala.
0: Sasa, ma Josephine, nini ambao zamani ilikuwa ikibloke kuzungumuza sante seksuel na watoto? Na nini ambao imekwisha kubadilika wakati unaweza kuzungumuza yale yote pamoja na msika wako?
3: Zamani na tunasikia kahaya siye wa mama. Hata kunyumba unaona kumwelezea afya ya ngono. Vinakuwa vya haya, saa mtoto anataka aona regle. Na tunashindwa kata kumwambia gisi ya kujisaidia kuvala. Ya gisi saa unataka onesha, saa unaotesha maziba, maana yake unataka ona regle. Na hatuwezi penda mtoto akietuuliza me akisha tashe njo unasema unajua mtoto wangu kumbe ashakaona regle. Me tu natusha kufa hayo ushashindwa kuambia mtoto, hawezi kia niambia ushaanza pendana na mugaru. So ndakwambia nise

0: kushakuwa mbaraga ye. Kumupiga bie, unamupiga. Na hatuongele yake vile kabisa na hatuviongele yake. Basi, kisi walenza tufundisha. Na siye pale njo tushaanza fundisha watoto wetu. Na kufundisha wengine watoto. Na jamii mzima tuko naifundisha. Gisi haiko mubaya kufundisha mtoto. Ke upo nona ata na mtoto, sa uko namuelezea, unamuelezea. Nae sana sikia, maisha ke unona mtoto iko natembea bie. Haezi kwako hima probleme, probleme ya mimba. Haezi kwako mamikrobe, haezi kwako mahimagonjwa, magonjwa. Batoto viko nasikia. Haezi kata masomo. Ata iko mwake, unona nasema, mama ndajichunga. Tazala kata siku wengine. Juni kuna kazi yangu, ndarudisha kumtoto wangu, akishafanya ata deza, troaza. Unona na kazi nayo, inaendelea. Tukishungoja usalama mdogo,
1: mpendwa msikilizaji, presion social mara na mara inakuwa nzito ndani ya jamii. Hiyo ndio inasababisha wazazi wa moja kujutia sana kuzungumzia sante sexuelle et reproductive. Eti ni rahisi mu societe ambako tunaishi kufuatana na maregle fulani fulani ya kitamaduni baba au mama aweze kuzungumza na mtoto wake msichana au mtoto wake kijana kuhusu jambo hili. Akteru wa protection, ndugu Kambale Bangaye Rigene, anatufasiria maavantage ambayo dialogue kuhusu sante sexuelle et reproductive inapea.
2: Ili maongezi wakati inakuwa, inafungua mabarie ambazo zilikuwa siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Sababu wakati mzazi yake kubia siku zilizopita kati ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Babu, wakati mzazi yake kuvia vitu
1: sosiali ambazo zinaoti
2: ya wazazi na watoto. Sababu wakati kulikuwa hizo mabarieri watoto walikuwa wanajifunza ama wanapata habari kuhusu afya yao ya viungo vya siri kati ya barabara. Babu, wakati mzazi yake kuvia vitu
1: sosiali ambazo zinaoti
2: kufragilize norme ama ambayo inafanya norme isiendelee kukaza ama kubana. Sababu wakati kuna parti moya enye ilikuwa na kuwa concerning pale ile norm inaelewa vitu tofauti na inapenda kuenda kinyume ile norm inafanya norm inakuwa fragile kwa siku ziko na kuya hivi jana. Wakati watakuwa wazazi wataona kama ni muhimu kuwa naongea sasa na watoto wao, nikusema kwa siku za kuwa haiko tena watoto ndio wanaanza kusogelea wazazi. Wazazi hao peke watanja wasogelea ama watanja wasemisha watoto wao.
1: Mpendwa msikilizaji, na ni hapo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia ndani ya hii kipindi kwamba mazungumzo kuhusu sante sexuelle et reproductive na watoto wetu ni njia ya muhimu sana ambayo inaweza kusaidia kulinda watoto wetu. Nilikuwa Lakson Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
2: RVH.
3: Notre ambition est de repenser la productivité centrée sur l'individu. Pour les créateurs, les technophiles, les dirigeants, les étudiants et leurs parents. Pour tous ceux sur cette planète qui veulent réaliser quelque chose. Parce que réaliser, c'est un mode de vie et de travail.
0: RVH.
1: La radio qui donne le goût d'écouter la radio.
4: Habari za mahali.
5: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
4: Habari za mahali
5: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
4: Kila siku fata kipindi habari za mahali
5: kwenye redio yako.
6: Jambo msikilizaji mpenzi, na karibu kufuata taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali inayotangazwa na Chantal Kashi. Sasa hivi habari kamili.
7: Kila siku fata kipindi
8: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.
6: Tuanze hapa mjini Beni. Jamii ya wakaaji wa kwanza ama Wambute kutoka huko eneo ya Ngadi waliokimbia na kuhamishwa pa Boikene baada ya mauaji iliyofanyika katika kambi yao mwezi wa 5 iliyopita, wanaomba msaada na mshikamano ya watu wa moyo mwema. Hawa wametoa malalamiko ya kwamba wanapitia shida nyingi, hasa ukosefu wa usalama, maisha ya kila siku ambayo imekuwa ngumu na jamaa wameshindwa kuwalea. Vijesa Mzimana alikutana nao katika kambi yao ya muda. Hapa tusikilize ripoti yake.
9: Na saa hii tuko njaa depuis asubuhi.
10: Mtoto alikufa, alikuwa mchekuru wangu.
11: Tulipofika Boikene kwenye eneo lililowapokea familia 67 za jamii la Wambuti zilizohamishwa Ngadi kufuatana na mauaji ya ADF, uchungu mkubwa unakuwa ukionekana wazi kwenye nyuso za hao wengi ambao tulikutana kwenye uwanja wa Mwami Achu Taibo Alphonse. Hali ya maisha hapa ni ngumu.
12: Sie tuko Bambute, tunaishi kosida. Hatukukua naishi melo, tuko naishi tofasi metu na igunja menjala. Kwenye tulikuwa naishi, tulikuwa nakula mzuri. Batoto wetu banaenda kopori, banatuletea nyama, tunakula mzuri, tunalala mzuri. Tuko bagonja, bengine njala. Kwanza kizuri papa alitupokea, pale tunashukuru. Miko na batoto 14.
9: Ana sai tu tuko njala, depuis asubuhi.
10: Mtoto alikufa, alikuwa mchekuru wangu.
12: Hapa inampa motuletee sekurite ya mzuri. Batutenganizia patalo pange. Na kutia kusekurite na kwa nachunga. Nasia tuko hapa kuhoga.
11: Mwami huu wa Papa Komba aliyekaribisha familia hizo anatambua shida nyingi zinaowakumba.
13: Hali sio nzuri kabisa. Kuna tu organization fulani ambayo imefika kusaidia na kupita. Chakula inakuwa kugumu. Wakati walimsaidia saki moja saki mbili ya mchele, ni siku mbili ya kukula inaisha. Naomba wajidebrie mu mashamba za watu. Esa cause the problem ndani ya binyezi mashamba. Watu wengi wanakuwa pa wakigonjwa na sana kusekirize mafasi mwenye makampu mazabu ziku.
11: Wito kama huo ulitolewa pia na afisa wa program ya shirika Papo RDC kwake bwana Emile Uvoya na mnuku. Kwa sasa Wambuti wanahitaji msaada wa kibinadamu. Ikiwa kuna mashirika ONG yanayoshughulikia misaada ya kibinadamu na fedha za dharura, msaada wao unahitajika sana, mwisho wa kumnukuu. Hata hivyo, Mumbuti mwingine Padre Abeu anakubali kuwa Wambuti wanaishi kwa amani na kabila zingine ijapokuwa shida za maisha wanazozipitia.
14: Sisi Bambuti kweli tunaikala bien, lakini banabaki banaingiaka kule kwenda kata bakuni, kenye banaendaka badunga kule. Bengine banatupokea tu bien. Tunaikala na babo mzuri.
11: Ni muhimu kuwakumbusha ya kwamba mamia ya Wambuti wanaopatikana katika jimbo la Kivu ya Kaskazini wanakabiliana na shida mbalimbali za kiutu, za usalama. Ndiyo maana inabidi wenye mamlaka kutumia juu chini ili ulinzi wao na usaidizi uonekane. Beni, Justin Bizimana, sauti ya wahami.
6: Na tueleke huko Wicha. Kutokana na kuhamishwa kwa lazima na mabadiliko ya kijamii, jamaa za Wambute zinaendelea kuona namna maisha yao inabadilika siku kwa siku. Shule, teknolojia mpya na kuishi mbali na maeneo yao ya asili vinaziri mila na desturi zao. Katika kambi la wakimbizi la Luvangira huko Wicha, wazee, wanawake na vijana wanaendelea kusanya juhudi za kulinda lugha, maarifa, mila na desturi za jamii yao ya Wambute. Sami Gita ametuandalia ripoti hii.
2: Katika kambi za watu waliokimbia vita kule Luvangira hapa Uicha, vijana Wambuti sasa wanakuwa ndani ya maisha mapya. Wanaenda shule, wanatumia simu na teknolojia, wanachanganya na watu wa jamii nyingine. Hii inabadilisha tabia na maisha kilia utamaduni wazee wao.
8: Leo tunaanza iga mfano ya wengine watu, tunaanza enda kumasomo sawa kwa gizi wengine biko na somo. Tunaanza tumikisha na ma telefoni ma aina yote sawa Android, tunaingia ku WhatsApp, tunaingia ku internet. Sasa tunafika kunyumba, kuna wakati wazazi wanaitisha watoto, tunapenda wakuwe na tufundisha kwa gizi walikuwa naishi zamani.
2: Kwa Jackson Busa, kijana wa Kibantu, anasema hii mabadiliko isifanye watu kuacha utamaduni wa Wambuti. Anasema huu utamaduni unaweza kuendelea pamoja na maisha ya sasa na ubaki sehemu muhimu ya utamaduni wa eneo hii.
15: Kiltire Bambuti iko naendelea savile kiltire zingine, tunaweza tukaichunga na tunaiproteje. Tulisomaka kumasomo bakiana banaweza endelea kuijua, ijapokuwa kuna kuwa mabadiriko fulani ndani ya miji kiona vile vita na mabadiriko wengine ya kizungu.
2: Pamoja na haya mabadiliko, wazee wanatafuta njia ya kuendelea kufundisha utamaduni. Katika hii kambi wanakusanyika pamoja usiku karibu na moto, na hapo vijana wanafundishwa historia, lugha na desturi ya jamii yao.
16: Tungali na ikala kumoto, jia kukumbusha watoto basi achilie ile mila, moto ingali, ile mila yetu nye ilikuwa kambele. Unaweza kuta ibatoto biku bangali na katakata himiti kufanya ikumbe ile hapa, sababu ile kumila nye, batu naona tusipoteze, batoto bangali na ige kusite, tunabafunja vikisu basi sawe nye. Balizaliwa ndani, tusipime kusahau mila yetu, lugha yetu, sababu kama tunasahau tunaweza kuperdre beaucoup de choses.
2: Hata wanawake wanashiriki katika hii kazi, wanafundisha watoto nyimbo, tabia nzuri na heshima kwa wazee. Wanasema hii inasaidia kuendelea na utamaduni hata kama maisha yamebadilika kwa sababu ya vita.
17: Tunafundisha kato batoto basika yetu na desturi yetu asili kinye basokulu bali yake. Tunafundisha kato babo kucheza zakasili yetu, tunacheza.
2: Hata kama wameondoka katika ardhi yao ya asili, kufundisha utamaduni bado ni muhimu sana. Inasaidia vijana kujua asili yao na kuwa na mwelekeo mzuri katika maisha haya mapya. Kutoka Oicha, mimi ni Sami Kita kwa habari za mahali.
7: Kila siku fata kipindi
18: habari za mahali
7: kwenye redio yako uipendayo.

0: Na kwa kumaliza, mashirika ya kibinadamu yanaimarisha mikakati yao ili kujibu vizuri zaidi mahitaji ya jamii ya Wambute katika maeneo yaliyoathiriwa na kuhama kwa sababu ya ukosefu wa usalama. Jamii hili inakabiliwa na changamoto mpya katika maeneo inakofanya shughuli zake. Shirika Action pour la réponse aux crises et engagement climatique des communautés, RCS kwa kifupi, imesema ya kwamba inafanya juhudi ili kuhusisha jamii ya Wambute katika shughuli zake mbalimbali. Shirika hilo limeweka mkazo katika kuzoea hali mpya na kuimarisha mshikamano ili kukuza amani na kuishi pamoja na jamii nyingine. Tusikilize hapa Nevi Muke, koordinator wa shirika hilo, ambaye ameeleza mengi kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
1: Watu wote wanapasha kutambua ile ya kama si sababu wao ni wambilikimu, sababu wamekimbia, waliishi misituni, hawana kitu cha kutuambia, hawana kitu kenyewe wanaweza kuleta juu ya planifikasyo ya development yetu. Hapana, ile planifikasyo yenyewe tulifanya, evaluasyo walituambia, tunakuta refleksyo zenyewe walitupatia ilikuwa za mzuri sana, na tukasema kama inaomba tunaendelea sisi sote kufanya inclusion social ili kuwaleta zaidi sana na wakaaji waelewe ya kwamba hatuwezi kukua na mabishano ama kudharau fulani sababu mtu aliishi msituni na yeye ni natire yake alisikia vizuri kuishi kule. Na ile planifikasyo ambayo ilifanyika imetusaidia pia kuleta mbinu fulani fulani katika innovations zenye tunaweza kufanya ndani ya kuleta miradi zetu.
0: Msikilizaji mpenzi, ni hapo ndipo tunakomesha taarifa hii ya kibinadamu habari za mahali iliyotangazwa na Nishonta Tashi. Ukitaka kufuata habari hizi na zingine za eneo letu, tembelea tovuti www.habarizamahali.org. Kwa heri.
2: Habari za mahali.
3: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu za kiutu siku kwa siku ndani ya mji wa Beni na mtaa Lubero na Butembo.
2: Habari za mahali
3: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
2: Kila siku fata kipindi habari za mahali
3: kwenye redio yako.

Bien, msikilizaji mpenzi, nawaza umetoka kufata pale introduction ni Maison Label, émission Label vous parle. Na leo tulipenda tukulete mambo mapya ambayo ulikuwa haujajua na uweze kuitambua. Na njoo kwa maana unasikiliza msikilizaji muimbaji anakuimbia Maison Label na tuletea urembo. Njoo kusema ule mtu mwenye ushatangatanga, ushapotea, ushakosa ujifanya Vasha kudanganya, vana kuchangia mamafuta, nemborte kwa, nemborte koma. Donc, tunakupatia evitasyo na ufike kunako boutique Label Pharmacy ili uweze kujiretruve, upate kupendeza, upate kuwa na tendir ambayo inastahili. Ndugu msikilizaji, kwetu kunako boutique Label Pharmacy, kama uko na problemi ya buto, vraiment chez nous, il y a des solutions pour ça. Na tunazoezi ya kusema, ikuwa umetanga-tanga, ushakosa tendire nyuna tafuta. Paske kwa mutu mwenusu unaweza penda ukwe na tendire ya chocolat. Kuya kunako boutique Label Pharmacy, utaonana na docteur na kunakuwa masista, vijana. Docteur anakuwa pale permanent, utamuesplike. Gisi we peke unapenda ukue. Na pale directement yeye ni mtu ambaye amesomea ngozi na ni mtaalamu ambaye amejitahidi sana kusudi aweze kutizama ngozi yako juu upendeze upate n'importe quel tendire nyo wewe utapenda ukue nayo utajexplique mena niko mweusi mena pena niko na tendire ya chocolat atakupatia. Niko mwekunda, mena penda mwekunda mbutereze. Paske kuko batu mwenye anakuwa brown, me anasamuka. Unatakata, me unasamuka, hautoshe mafuta. Paske ilifo mutu unatereza, unakuwa mwekunda na unatereza, ngozi natosha mafuta. Unakuwa mweusi, weusi unakuwa buko na sorte mingi. Alors, tunakuevite fika kunako boutique Label Pharmacy, juu baweze kuregle tendiri yako comme il faut, na gisi weu unapenda. Vale batu wenye washa kuwa na madeta, usha kuwa na mabuto, unakuwa sao ndiruko na macho ine juu matambo, paskili ya boku deja wenye haba kusomiaka ngozi, me chers amis, unona na kutuma, au utachanga hii na hii, hana ideoloji, hakuikala meme kubada ilokoloji yao kusomea ngozi, menu, on a étudié pour vous. Nanjo kwa mana boutique Label Pharmacy wanaita boutique Label Pharmacial ni juu imekuwa na docteur mwenye iko na uwezo ya kuweza kuprescrire ikue madame, ikue baba, ikue musika mwenye uko naye kunyumba, ikue mtoto mwenye ngozi yake shashindikana inakauka. Mtoto anakuwa anakula mzuri, me mtoto aterezake. Kuya kunako boutique Label Pharmacy Dokteri ataweza kutizama ngozi na utamuesplike me u mtoto wangu napendaka uweusi yake aterezi. Ninapendaka mtoto wangu ni mwekuna me ninapendaka aterezi. Donge tunakuwa na kapasite ya kukupatia toutes sortes ya tendir yenyewe unapenda. Donge on a étudié pour vous. Ju mupendezi. Apana kukua uko na uko kongole, uko sijue dongo matransiani, uko kinua, uko sijue mutu gani. Me, sura kuinonekanishi na kauka, unakuwa undirea ukunye mai, fika kunako boutique Label, tutakupreskriri na tutakuongoza injo mafuta enye na merite ku ngozi yako. Paske leo, kumitandao watu mingi wananja danganyika. Utaingia fasi kuma sijue ma TikTok, ma Facebook, utona hii, njoo nyenda pakala. Me tunakuambia ndugu msikizazi, kunako boutique Label Pharmacy, siye tumeweza kujiandaa juu ya kuweza kupangia mafuta ambayo na staili ngozi yako. Unaweza kuwa uko wewe, uko na dadako, muko damu moja baba, moja mama, moja. Me, hamwezi pakala mafuta moja. Ifo ufike kunako boutique Label Pharmacy, ukie ujionesha, hapa, gisi niko hapa, ndeza pakala mafuta gani. Juu kuko fasi nilendaka, wanichangiaka mafuta, sikujuaka dare kama walitiaka nini. Kitadisa, ule mtu akuchangia mafuta toka ukue kunako boutique Label Pharmacy watakonesha kamata hii mafuta na hii glycerine na hii savo na udezefekte mai mwa hii nivo na tutakuprescrire meme tunaweza kukonduire unaenda kuma hopito fulani juu waangalie vitu fulani ni kapasite nye tunakuwa nayo juu
ngozi ya kuipendeze utereze, ukue sabuto. Meme kama mustique inakue, maake ilimiere ngozi yako kufuatana na mafuta nye doktere la labeli alikuandikia. Kufuatana na ile limiere nye itakuwa kungozi yako. Na mustique neza kue inaogopa muangazi na ugopa ngozi yako. Unakombrande. Na njoo kwa mana tunasema kukia kunako boutique labeli, pharmacy, juu upendeze, mutoto kwa pendeze, vale watu wa mabuto, matambo, vrema solution ni kunako boutique labeli, pharmacy. Na ndugu msikilizaji, tuliweza kukuambia kwamba siku zilizopita tukakuambia watu mingi ukizunguruka unakutanishaka uko nasimama fasi ya mtu iko naongea utakutanisha kinwa inanuka. Ndugu msikilizaji, attention kuweza kusukula men na dawa zenye haziwezekani. Wanakuambia kunako boutique la Belle Pharmacie tumekuandalia vitu ambayo ni original venye vinatoka mu mapei vrema ziko bie testé na malaboratoire za hali ya juu. Donc kwetu ni maorigino. Ndugu msikilizaji, utatambua kwamba ukarese na dawa siowezekana ambayo haeneze makanuni. Njoo kwa maana unaona leo gripe zinatawala, watu wanasikia makikohozi, maladi haziishe. C'est parce que watu washa oublier kuweza kurese, yani kusukula kinwa na dawa za mzuri. Dawa za mzuri za kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno sha kusumbua, baba, mama, hata mtoto, kuya tutakuprescrire. Tuko na aina mingi boku, nuza vobo kusukula meno, za kurese nazo na brosada zinapatikana kunako boutique la Belle Pharmacie. Na kama uko na meno

Paske nini, anakuwa na meno saa yenye mtu na waza walipakala ata kulere kumeno wake. Eh? Paske wana kuambia ndugu msikizaji. Après avoir kunya chai, rese. Après avoir dîner, rese. Après avoir kula chakula mangaribu, tu dois rese, mes chers amis. Tuko na susi ya peple yetu. Na njo kwa mana tunakia kupatia information ki. En partire ya leo, a partire ya siku zenyezi na kuwe. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie mulangu iko wazi. Tutakuandalia dawa za meno enye unapasha sukula nayo kinywa yako. Tutakupatia brosse à dents. Hapana kuenda rese na brosse à dents. Ju brosse à dents ni sijue ni combien njo unaenda rese. Mes chers amis, respectez votre santé. Hein? Donc unapasha uza dentifrice ya mzuri. Una expliquer mie wakati nina ongea saa mrefu kinywa wangu inanjaa degaje wala kinywa wangu inanjaa kuwa inanjaa kauka. Nikiongea saa mrefu, sauti yangu inanjaa ka jifunga. Ndugu msikilizaji, kuya tutakupatia dentifrice enye utasukula nao kinywa na inaenda sukula pare digestive na anoke jura hautasikia kile magripe, hautasikia amibe. Amibe ni vitu enye mamaladi za tumbu mingi. Unaweza wazo shakula poazo. Kumbe ndugu msikilizaji, haukutira katansio ya kuweza kusikiliza mambo ambayo wanakuelezea kuhusu Emission La Belle. Emission La Belle vous parle. Haiko kusema tunakosa fasi ya kutia franga. Ni kuonesha upendo yetu kunadamu na kupopulasyo yetu yote ke. Munaposha jichunga a partir ya kurese meno na dawa yenye iko vraiment certifié dawa yenye imetazamiwa na madokta. Na hizo dawa nasema dentifrice za mzuri, brosse à dents za mzuri zinapatikana kunako Maison La Belle Pharmaciale. Na ile Maison La Belle Pharmaciale inakuwa na makalite zenye ziko kabisa identique na zinakuwa mzuri na ukatia wepe kuna cheke itakuonesha kalite za ile dawa meno. Aloro ndugu msikilizaji, sande ya mtu ni ya lazima. Na njo kwa maana leo tunakazia sana juu ya kurese. Usiende ongea na mtu, uko naongea na mtu, eh dada jambo hivi na mama mtu unaona anapengemesha sura. Ndugu msikilizaji, ninawaza umeweza kusikiliza. Usiende rese na brosada. Kisha nakutanisha umeenda meza na piece moja ya ku brosada. Kuya kunako boutique la Belle Pharmacie juu uweze kupata brosse à dents enye iko vraiment qualité ya mzuri. Na musisahawe kukua na sterilize zile ma brosse à dents. Mekawaida tunalomba mutu karese na brosse à dents une fois uisterilize, uitie mumai, uitokoteshe sana, uisukule. Après njo uneza rese tena nayo. Alors, ndugu msikizaji, Emission La Belle vous parle, tuweza kukuelezea kuhusu parfait zenye tuko naleta parfait za qualité. Parce que leo mu inje watu hawapende tena umuletie kitu a pirate. Na pourquoi pate qualité za mzuri kuya kunako boutique La Belle Pharmacie utapata vitu venye ni qualité zenye ziko bien contrôlé. Utakutanisha badada mutaongea mzuri, watakuonesha dadu na staili hivi, mamu na staili hivi. Na leo tumeweza kukuletea ma parfait enye unapashwa tia kunyumba. Parfait yuna pasha pope kumai ya kutorshone nayo nyumba, yani kugoropa nayo nyumba. Tumekuletea madeodora zenye ziko special kuweza kufungula makuwa pa huku. Tumeweza kukuletea antitranspirant zenye unapasha itilize juu nguo wako isipate kudegaje inakuiko na parfait ya mzuri. Paske ilia defuwa uneza fika kwenye kuko grupi ya watu wala unafika kuparseni. Unasikiliza ke parcelle vraiment inakuwa sina dégagé. Mes amis, tunakuambia kwamba Maison Boutique La Belle Pharmacie imekuandalia parfait de qualité. Mukila niveau ya mtu tutakupatia ikwe parfait même. Si je en partir à 1 dollar jusqu'à 100 dollars parfait ziko pale kufatana na qualité na zote zinakuwa original. Alors ndugu msikizaji, donc après avoir kunawa na savante septique ya biba, parce que ile juma kulikuwa batu wali reklame ke bwana mkurugenzi wa boutique La Belle Pharmacie. Boutique La Belle Pharmacie. Ile siku semea savon antiseptique ya biba hatukusikia mzuri. Na njoko wa mana napenda utege masikio leo, surtout inakoserne wa dada na wa mama le marié. Après avoir

pari kumaliza kunawa, unakamata unarese. Ukimaliza kurese, kamata nguo uvale na uweke antitranspira huku ndani ya makwapa. Apretia parfum kunguo zako, unaweza toka sio unatembea na popote utafika, kila mtu atona, ah, c'était beau dame, c'est une belle dame, c'est beau garçon, ah, une très belle maman. Donc mtu anakuwa na hamu ya kuongea na wewe. Jua nini? Ulikumbuka kwenda uza parfum original kunako boutique la Belle Pharmacie. Alors ndugu msikilizaji, juma iliyopita tukaweza kukuelezea kuhusu produit relax ya la Belle. Na kila mtu a partir depuis tulisema relax la Belle, kila mtu kuna tia produit relax la Belle, unakutanisha nyele zinapendeza, zinakuwa ndefu kama malaika wa mbingu. Ukatia produit la Belle 3 fois, mes chers mama, ma chérie, ba belle nana, ba dada bie. Leo ataka mnakuwa sijuko na mtu gani. Leo watu wanadanganyika sana. Unatia produit pour même senga, menyele hazita refukaka, nyele zinakuwa sijue sana manyoya ya panya nyele ilikula poison. Mendugu msikizaji, wamekuletea Maison la Belle Pharmaciale, imekuletea produit relax la Belle, enye iko na ma ingredient malanole. Inakuwa na vitu venye, inakuwa na ma ingredients za ma jaune d'œuf, inakuwa na ma tunatia ma olive, ma zinc, manke ukatia produit relax la Belle. Ni kusema anoke jour hautakuwa na loto. Anoke jour nyele yako hazitakuwa ka chocolat. Anoke jour nyele yako hazizi katika saa zile zingine ma produit zingine zenye wanatiaka unakosa tu wanatia majina kisha wanatia sijue vitu gani. Metu, ndugu msikizaji, tumeweza kukuletea produit relax la Belle. Dada, hauko conditionné. Mutu hezi kuoblige kusema utie produit fulani. Maison la Belle ikiwa na ile mamlaka ya kuweza kukuletea urembo, imeweza kukusaidia juu usikuwe na beba tena sijue kutia vitu gani kukichwa yako, unaenda tia sijue donge kilo, unazibebesha kilo. Ndugu msikizaji, wakati umetia produit relax la Belle, kila mtu atakosa ulitia kabelo, ulitia nini, donge nyele zitapendeza, unakuwa sa ange du ciel, donge malaika wa mbingu. Alors mes chers nana, belle mama, badada bien, dès aujourd'hui, tia produit la Belle. Ukatia produit la Belle, ukaitia tu deux, trois fois, wepe utona nyele zinafika mgongo. Mtu asikwe mboze, hauko obligé, eh? Ifu natia produit nye tumeweza kukufasiria. Tunakuambia kwamba hii produit la Belle, ataka mko na nyele za mfupi zishakatala komala, dada tia produit la Belle, itasaidia kupatia nyele yako epaisseur, itasaidia kurefusha nyele zako, italite contre le temps, hautasikia kichwa na washa, na tunakuwa na ma treatment za kusukula nazo nyele pale. Tunakuwa na mashambo, tunakuwa na ma pink vitamin. Tunakuwa, ile ni my pieces za kuakompanye produit relax la Belle. Na njoo kwa maana unaona tulirezone, tukaza mesh. Quelque fois mtu unatembea kutona mama alitia produit menyele zinavimba kukichwa. Unakutanisha dada bien, unaenda angalia nyele zina katika. Alors ndugu msikizaji, dada, mama, voire même aba watoto aina ne, usijisumbue. Muzie tu produit relax la Belle. Itatengeneza nyele, na nyele zitapendeza, na nyele zitakuwa ndefu. Na we peke utafurahi wakati unapotembea na mtu anafurahi. Nyele zitakuwa mwepesi. Nyele hazitakuwa zinaenda kwa saa sijue majani ya mpori. Aloro ndugu msikizaji, ukapenda nyele zako zipendeze, ujiandae kutia produit relax la Belle, na utaona nyele zako zitapendeza, na hautakuwa na susia kusema oh niuze plante, oh nisuke, oh ni... no. Solution tumekuletea ya kupendeza nyele zako ni produit relax la Belle. Na ndugu msikizaji, pour votre formation tumeweza kukuletea vile ndani spray ya kuweza kisha kuchanua, unaweza pope. Na wale watu wenyewe walikuwa habaya kuwa na vangana tia zile maplante, venez chez nous, nous avons des nouvelles sprays
qualité vraiment supérieure zenye zinafa muzuri kunyele na kuplande zako. Alors ndugu musikilizaji, ile ilikuwa kuhusu dawa relax ya ya kunyorosha nyele zako ili zipendeze na uwe kama malaika wa mbingu. Ndugu musikilizaji, wakati yenyu natia produit relax label kama mbuzi zikwazi shakatala kukuya, anduka na kuambia mariage kama ilikuwa shakatala kwa organize, mariage itakuwa organize. Parce que uzuri ya mwanamke ni nyele, na purke upendeze, dada tia na kulomba uanje tia partir ya kesho relax produit ya la belle. Na tukiendelea, leo maladi mingi zinatokelea situ chez les filles chez les dames ile masouvetement. Tusha kuletia magardo silipe ziko kunako boutique la belle pharmacie. Na ukitosha souvetement yako wala singlet ya papa wala soutien mama mzazi, ni sherti uweze kuitrambe na omo. Na tumeweza kukuletea washing wash ambayo ni dawa yenye wakati unatrambe soutien ama souvetement ya baba wala mama wala dada yako, kuyauza washing wash iko a moins cher. Usitie hata ile nani ile nyevi kona sijue vitu gani, kia uza washing wash iko mbegu unaitia ndani, ukisha tia omo unaongeza ile washing wash juu iwe mikrobe nyili tokana na zile majasho ile masuia. Alors washing wash ni produit ambayo wakati uko navula ukiona nguo yako haitakataki enye ni a blush na madra. Ndugu msikizaji, mama wakati unatrambe draza kuya uza washing wash ile inaua mikrobe, paske wakati tunalala busiku mwili na transpire. Alors ile transpiration tu njuna geukaka kuwa magonjwa. Wakati kuna transpire sirtu shele dame wa dada wa mama. Na njo kwa mana niliweza kuambia, tumefanya utafiti sana jutu kuletia ile washing wash juu iweze kukusaidia kuweza kudetruire ma mikrobe ndani ya dran, ndani ya soutien, ndani ya souvetma ya ukitia omotia na ile washing wash. Alors ndugu msikizaji, hii sasa ni mada yetu ya Abiba kuyelezea kwa urefu. Pasike batu mingi waleweza kuniambia, bwana mkurugenzi unayehusika na marketing kunako boutique la Belle Pharmacy, tuseme mzuri kuhusu savon antiseptique Abiba. Nikaweza kubambia savon antiseptique Abiba ni sabuni ambayo imetengenezewa na madaktari wataalamu wenye kuwa na akili ya juu sana, na imeweza kupitishwa kwenye vyombo, imetazamiwa na madaktari na madaktari. Na hii savon antiseptique Abiba inakuwa na bactericide. Na hii bactericide wakati unaponawa na hii savon antiseptique Abiba, ile directement wakati uko nawa inaenda detruire ma microbe zenyezi kwa kumwili yako, juu mwili yako uweze kutranspire. Na mtu mwenyana nawaka savon antiseptique Abiba, anoke jour ukakuwa na buto dada wala mama, si babo garso, kama ukakuwa na buto vraiment ukuye uze savon antiseptique ya biba, itakusaidia kubuto haraka. Vale watu wenyewe wanakuwa na matambo, leo unaweza zunguruka mwingine tu utangalia kupa iko rare tena kuona vale watu wa mabuto, vale watu wa matambo ya maruje, mtu anakuwa ruje kushina meme na biki ruje, anakuwa saa nyama nyeri chomeo. Metulifanya utafiti juu tulete savon antiseptique ya biba, na imemaliza solution mumuji yetu. Iko rare tena kuona mtu mwenyiko rouge rouge. Kama ndugu msikilizaji unajua tena mtu mwenyanga ili rouge, paske wakati nyuna tia ile macho kubato nye basha kuwa na sura nyina jigunja, unakuwa na 35 ame unakuwa sa mtu wa ma 60, 70, ma 50 daj. Kuya uza savon antiseptique ya biba itaweza kukurudishia na kuweza kuregle ngozi yako. Nikawezaka kusema kubale badada wenyewa ngani na ma 15, 17 ans, 20 ans. Nikaweza kuambia kwamba wakati uko nao na savon antiseptique Abiba, savon antiseptique Abiba inakusaidia wakati uko nao. Shirita frotea yobie itoshe muse bie, alafu mase kiuno yako, mase kuis juu uweze kutengeneza nani, sijue kama wanaita nini derie huku nyuma,
wanaitaka kama pesa sima. Yani vodo kwa kama watu ataza. Dongu naweza kuwa na banse yenye kupendeza na kila mtu anaona oh dada rombwa kweli. Dongu savon septic kuvatu nyo wangana kenza. Uko na ile wakati kuna nao na ile savon antiseptic abiba. Mase mase kiunu wako. Usiende kuwa na mareve. Sijue kama njove dungu dungu. Wakati kuna nao na savon antiseptic abiba. Ita elimine ile kuvimba vimba. Inakupatia uko na nao. Nawa mzuri kuna jimase. Paske inakuwa iko na maingredia. Ukasoma. Iko na maingredia zinyeze ndaba kia mwili. Aloro wakati uko na nawa sasa uko na tia mai uko na ji. Uko na jifrote. Jifrote bie na uko na tengeneza kadri. Paske kuna kuwa ba mama venye walikuwa na sawa kutengeneza kadri ya watoto. Kadri na tengenezo wa mtoto mangali mudogo. Aloro kama vali sawaka. Na vali tengenezaka. Mepurke upendezi. Ukwe na kiuno, ukwe na base yenye kupendeza. Dada, nawa na savan septiki abiba itaweza kukusaidia. Na nikawezaka kuambia tena wa mama. Kuko sekre wa dada wala wa mama, enyina uwaka manyumba. Unakuwa na sheria kwa nakuchukia direct. Anakutanisha sijue mwili yako iko na mai. Anakutanisha donge kwenye baba napitaka na kutanisha iko saa nguruwe napitaka pale. Nijua nini ni call, manake call inajifungula. Pasike mwanamuke wakati kuna tembea, anafanya kazi mingi sana, pale unakuko na jifungula. Aloro savon septic, unaweza katala taku inao, par example wakati nyuko na usisahawe kusukula nayo uku parti intime, enye tunaita mfanshin. Aloro ndugu musikilizanji, kule kunako kiungwa siri ya mwanamuke, kule kuko mashimo zenye tseba dermatologi. Uwe haukusoma dermatoloji. Meseba dermatologi. Tunajua kekule kuko mashimo zenye. Zinajibusha. Kana wakati zinajibushe. Njoo unendaka angalia sasa. Nani shimo. Zile zesha jifunga. Aloro zina permetre. Ile kiungu wa siri. Ikwe sinajibushe. Na wakati nye mutapenda mkunye mai. Mufanya mchezo kidogo. Unajikutanisha baba. Tonsheri hajisikia taa lezi. Aloro purke. Mama ukuwe an ordre ni sherti wakati kuna naona savan septike shirita kule katika andre parti intime na kuise. Juu zile shimo zifungulikane zilete hewa ipite bie na nani kusu na kol itaweza kuwa iko standard itakuwa iko mzuri. Ndugu msikilizaji, iyo ni mada yetu ya leo na tunakushukuru kwa kuwa uleza kutupatia sikio lako. Tunasema bye.

0: Celui qui n'est pas avec nous est contre nous.
1: Alerte! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus belle dame du monde. Waouh, chérie, de quelle reine du siècle as-tu hérité cette beauté? Franchement, tu brilles à ma face comme un ange tombé du ciel.
2: Oh, tonton, si qui les a nikueleze, ou rembo kama uzuri wangozi misiri, na mimi ni meitambua. Ndiyo mana, kwanza sasa na mpaka milele, mimi na familia yangu yote, tutapendeza. Ukiona ngozi yangu ikinga, tambua nimetumia creme la belle sa hydroquinone. Hii natumikishwa na weusi kama vile wekunda. Inazuia ngozi yangu kupatwa na magonjwa na kuipatia maisha marefu. Nimeongeza pia glycerine pure medical label. Glycerine pure medical label tambua ni dawa. Inamaliza tache, kuton, kusura, pia inakimbiza mienye kwa miguu na kufungua shimu ndogo ndogo ya mwili wangu ili pumue bila tatizo.
1: Na sasa kwa watoto hawa, Juliette na Patrick.
2: Kwa hawa watoto na wapaka la Belle Baby Jelly. La Belle Baby Jelly hii ndiyo inafaa ngozi zao kuwa safi na nyororo, na tena inawaepusha kuumwa na vidudu mbalimbali kama mustiki.
1: Kwa kweli, tuambie, mbona nywele zako zimependeza na kuwa ndefu?
2: Ndiyo, iyo siyo tatizo. Natumia Pink La Belle na La Belle Relax. Attention, Pink La Belle inakinga nywele zangu kukatika, na La Belle Relax ni produit ambayo inanyorosha nywele kuiweka safi na laini. Kumbuka, na kwa kuepusha ngozi ya kichwa kupatwa na malali kama visuli.

banga kate likolo ina osa kangele okolo emolai osanga koeba ya liwa ya ndambo.

yelonge ko kiko bomba bolingo kasi ko bomba mawate libanga ata ezali kitoko yeko kiko leka diama ya defona valeur te po yo babota ki ona

0: Anasema mlipuko wa Ebola nchini DRC uko njiani kuupita ule mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia. Wananchi wa Zambia kupiga kura kumchagua rais wao leo Alhamis, na Hispania yakataa mjadala wowote kuhusu kujitawala kwa maeneo ya Ceuta na Melilla. Mwisho wa habari. Shukrani za dhati kwa nasi asubuhi ya leo. Naitwa Ruben Lukumbuka. Kwa
1: Afrika Mashariki ni saa 12 kamili, wakati ni saa 11 kamili saa za Afrika ya Kati. Hii ni idhaa Kiswahili ya Radio France International.
2: Habari za dunia na Carol Corrier.
1: Kwenye awamu ya kwanza, shirika la afya duniani WHO laonya mlipuko wa Ebola unaoendelea DRC huenda ukasababisha maafa zaidi kuliko mlipuko wa Afrika ya Magharibi. Raia wa Zambia washiriki uchaguzi mkuu kumchagua rais na wabunge wapya. Na Urusi yashambulia treni ya abiria katika jimbo la Odessa nchini Ukraine. Na tumai umekuwa na siku nzuri. Karibu katika matangazo ya jioni. Mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini DRC uko njiani kuupita ule mbaya zaidi katika moja katika nchi za Afrika Magharibi na kuua watu zaidi ya 11,000 miaka kadhaa iliyopita. Onyo hilo limetolewa na Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa WHO, ambaye hivi karibuni alitembelea nchini DRC.
3: It's already the second biggest.
4: Tayari Ebola hii ni janga la pili kwa ukubwa kuwahi kurekodiwa na linaenea kwa kasi zaidi kuliko mlipuko wote wa Ebola uliopita. Kwa kasi yake ya sasa uko njiani kuupita mlipuko wa Ebola wa Afrika Magharibi wa kati ya 2014 hadi 2016.

0: sita. Cha kusikitisha zaidi, tunaona idadi kubwa ya vifo katika jamii badala ya kwenye vituo vya matibabu. Hilo linatuambia kuna mnyororo wa maambukizi ambao hatuufahamu. Na hadi tutakapo ufahamu na kuudhibiti kila mnyororo wa maambukizi, hatutaweza kuzuia mlipuko huu.
1: We will not stop the outbreak.
2: Mlipuko wa sasa uliosababishwa na virusi vya mundibukcho ambavyo havina chanjo umeua watu zaidi ya 2,000 huku 4,300 wakiambukizwa tangu uliporipotiwa nchini Mei 15. Wilaya ya Mambasa ulio karibu kilomita 165 kutoka mji wa Bunia jimboni Ituri inakabiliwa na wimbi jipya la maelfu ya raia ambao kwa siku kadhaa sasa wamekuwa kikimbia makazi yao kutokana na mashambulizi yanayodaiwa kutekelezwa na waasi wa ADF. Minslet Ijai na maelezo zaidi.
3: Wa vyanzo kutoka eneo hilo, raia hao miongoni mwao watoto, wanawake wajawazito na wazee wanatafuta usalama katika mji wa Mombasa, lakini pia maeneo ya Teturi, Luemba na Biakatu. Wakiwa wanakabiliwa na hali ya utovu wa usalama kila mara, familia nyingi vijiji vyao na kuacha nyuma mali zao na riziki. Kwa sasa wimbi hili jipya la wakimbizi limeongeza shinikizo katika wilaya hiyo ambayo tayari ina uwezo mdogo wa kuwapokea, baadhi ya familia zikiishi kulala nje wakati zingine zikipata aweni kwenye madarasa. Katika hatua ya hofu ya kiafya, mashirika yasiyo ya kiserikali yakionya juu ya changamoto zinazokabili mifumo ya afya katika eneo hilo. Mbali na mgogoro wa kibinadamu, wimbi hili jipya la wakimbizi wa ndani pia linaonekana kuathiri hali usalama ya mji wa Mombasa, vyanzo vya eneo hilo vikiripoti ongezeko la uvamizi wa majambazi na kuongeza hofu miongoni mwa raia. Kwa sasa wadau katika sekta ya misaada na asasi za kiraia wanatoa wito wa usaidizi wa haraka kwa raia hao pamoja na kuimarisha ulinzi wa raia.
2: Chama cha madaktari ilani ya siku 18 kushughulikia maslahi yao ikiwemo kutumwa kwa madaktari wanafunzi pamoja na malipo yao kabla chama hicho kuitisha mgomo wa kitaifa. Wakazi wa Nanyuki nchini Kenya wanaodai kudhulumiwa na wanajeshi wa Uingereza walio na kambi kubwa ya kufanya mazoezi nchini humo wametoa malalamishi yao katika bunge la nchi yao wakidai haki na fidia. Ernest Ouma anafafanua zaidi.
4: Waathiriwa hao ni wanawake wanaosema walipata mimba na wanajeshi hao wa Uingereza na baadaye kutelekezwa na watoto wao. Wengine wanadai walibakwa na kudhulumiwa kimapenzi na wanajeshi hao na kuwaacha na majeraha na kukiuka haki zao za msingi, na sasa wanataka haki. Wamewasilisha malalamishi yao wakati huu Kenya na Uingereza wakikubaliana kuongeza mkataba wa kambi hiyo kuendelea kuwepo huko Nanyuki baada ya kushuhudiwa kwa mvutano kuhusu ripoti ya visa hivyo. Agnes Wanjiru aliyeuawa na mpenzi wake mwanajeshi wa Uingereza mwaka 2012 ni kisa kilichosababisha kujitokeza kwa wanawake kulalamikia kudhulumiwa na wanajeshi hao wa Uingereza. Kenya na Uingereza zinaendelea kuwa kwenye mvutano wa kufunguliwa mashtaka kwa wanajeshi wanaopatikana na hatia hiyo. Kenya inataka wanajeshi hao wa Uingereza kufunguliwa mashtaka nchini Kenya, lakini Uingereza inasema inataka wafunguliwe mashtaka nyumbani.
2: Tukisalia nchini Kenya, Inspector General wa polisi Douglas Kanja ameamuru kusimamishwa kazi kwa maofisa wa polisi wa zamu iwapo kutatokea mfungwa amefariki akiwa jela. Agizo hilo linajiri baada ya lawama kutoka kwa umma kufuatia kuongezeka idadi ya wafungwa wanaofariki wakiwa kwenye vituo vya polisi. Nchini Sudan, wapiganaji wa RSF wametekeleza mashambulizi ya ndege zizo na rubani eneo la kati na kusini mashariki mwa Sudan karibu na mpaka wa Ethiopia. Hii ikiwa ni siku ya pili mfululizo ya RSF kufanya mashambulizi ya aina hiyo.
5: RFI Kiswahili, tunakuletea habari za dunia, michezo, uchambuzi wa magazeti, makala na muziki. Kila siku, saa 1:30 na saa 2:30 asubuhi, kisha saa 12 kamili hadi saa 1 jioni, saa za Afrika Mashariki. RFI Kiswahili, habari za dunia zinakuja mpaka mlangoni kwako.
2: Kumbuka kwenye mitandao yetu ya kijamii unatupata pia mubashara kupitia Facebook na YouTube. Wananchi wa Zambia kuanzia leo asubuhi walijitokeza

0: kwenye vituo mbalimbali kumchagua rais na wabunge katika uchaguzi mkuu. Rais Hakainde Hichilema anayepewa nafasi kubwa ya kuchaguliwa tena amemenyana na upinzani 13 huku mpinzani wake mkuu akiwa ni waziri wa zamani Brian Mundubile. Kufahamu namna zoezi hili ilivyofanyika, mwenzangu Ruben Lukumbuka amezungumza na Muhindo Lwanzo, mkazi wa aliyeshuhudia upigaji kura.
1: Hakuna fujo kama miaka za mbele, sababu zile za mbele kulikuwa kunakuwa fujo mingi, watu wakipigana wakisukumana.
2: Na hapo uko sehemu gani hasa, maeneo wanakopigia kura ni shule ama ni ukumbi tu?
1: Hapa kuna shule, watu wanakuwa kwenye foleni, wamepiga kura, wengine wamepiga kura, wengine wameondoka, na wengine wanasubiria tu kuangalia, foleni ikiwa nyingi, ikiwa mrefu.
2: Ni mgombea yupi kati hao wawili wakuu, Hakainde Hichilema na mwingine Mundubile,
1: Brian Mundubile
2: ambaye ni mpinzani wake katika kinyanganyiro hiki, ni nani anayepigiwa upatu zaidi kati hao wawili?
1: Wale wanaompigia zaidi ni kwanza ni rais Hakainde Hichilema, ni ile panja watu wanamuwekea, ni yeye anakuwa na watu wengi, sababu kwa kampeni ni yeye amefanya kampeni mingi, amepita pahali mingi, amefanya rallies karibu 277, lakini huyu amefanya 64.
2: Na wakati gani pengine matokeo yatatangazwa?
1: Walisema kwa hiyo ya kiraisi ya rais wataitoa tarehe 17, yani Monday, 48 hours pale tutaona msimamo mwelekeo kama inakuwaje.
0: Ni Muhindo Lwanzo, mkazi wa Lusaka, aliyeshuhudia upigaji kura alivyozungumza na mwenzangu Ruben Lukumbuka. Mahakama ya kikatiba nchini Afrika Kusini imetupilia mbali kesi ya rufaa iliyozuia tume ya kuchunguza uamuzi wa mahakama uliokuwa umeamuru kuondolewa madarakani kwa rais Cyril Ramaphosa, mahakama hiyo ikisema kwa sasa haina nia ya kusikiliza kesi hiyo. Ufaransa imeanzisha mchakato wa kumwadhibu balozi wake nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati Bruno Focha kutokana na madai ya utovu wa nidhamu, ikiwemo tuhuma za kualika wanawake kadhaa katika makazi yake rasmi na kufanya nao ngono. Jupiter Mayaka na taarifa hiyo.
3: Madai haya dhidi ya Fouché mwenye umri wa miaka 65 yanarejelea matukio yaliyofanyika kati ya Januari mwaka 2024 na Machi mwaka 2026, mwanamke mmoja akidaiwa kuruhusiwa kubaki katika makazi hayo wakati balozi akiwa katika shughuli zake rasmi za kikazi, jambo ambalo limeibua wasiwasi wa kiusalama. Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imethibitisha kuwa baada ya kupokea malalamiko ilianzisha taratibu za kinidhamu dhidi yake ambazo bado zinaendelea. Fouché ambaye amehudumu Bangui tangu mwaka 2023 anaripotiwa kukiri kuwa na uhusiano wa kimapenzi na angalau wanawake wawili wa eneo hilo. Hata hivyo hajajitokeza wazi kuzungumzia hili. Mzozo huo unakuja wakati Ufaransa na Jamhuri ya Afrika ya Kati zikifanya juhudi za kuboresha uhusiano uliokuwa umetetereka hapo awali katika nchi hiyo ambayo ushawishi wa nchi za magharibi na Urusi unashindaniwa vikali. Fouché anaendelea kushikilia wadhifa wake huku mchakato wa kinidhamu ukiendelea.
0: Watu 18 wamefariki kwenye ajali ya barabara iliyotokea katika eneo la Wuya, jimbo la Niger, na kuhusisha lori kubwa la mzigo, umethibitisha utawala wa mji huo nchini Nigeria. Watu 7 waliuawa wiki iliyopita katika mzozo wa ardhi kati ya jamii mbili zinazoishi kusini Ivory Coast, imesema ofisi ya mashtaka ya umma. Mamlaka ya Hispania zinasema mjadala kuhusu hadhi ya miji iliyoko kaskazini mwa Afrika ya Ceuta na Melilla hauna nafasi, kauli inayotolewa baada ya waziri wa sheria wa Morocco kurejelea kauli yake ya kutaka kurejeshwa miji hiyo. George Joy anaeleza zaidi.
4: Juma hili waziri Abdul Latif Oabi aliibua mjadala nadra sana kuhusu eneo hilo, akidai kuwa mara kadhaa kwenye majadiliano yao na Hispania waliibua hoja ya kuitaka Madrid kurejesha maeneo hayo kwenye imaya yake. Swala hili limeibuka baada ya mwezi uliopita wahamiaji 72,000 kuvuka mpaka kutoka Morocco, 96 kati yao wakifariki. Tangu Morocco ipate uhuru mwaka 1956, Rabat imekuwa ikitazama miji ya Ceuta na Melilla Melilla inayokaliwa na Hispania kama sehemu yake. Morocco na Hispania zilipigania kuania mji wa Ceuta ambao tangu wakati huo Rabat inadai ni eneo lake halali.
5: Tufuate pia kupitia mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X na WhatsApp. RFI Kiswahili.
0: Urusi imetekeleza shambulizi kutumia ndege isiyokuwa na rubani na kushambulia treni ya abiria katika jimbo la Odessa kule Ukraine wakati huu vita vikiendelea kati ya nchi hizo mbili. Douglas Mariba anaeleza zaidi.
6: Dereva wa treni hiyo iliyokuwa na abiria 340 ameuawa pamoja na msaidizi wake. Hata hivyo, abiria wote na wafanyikazi wa treni hiyo waliokolewa wakiwa hai. Ukraine imesema inaendelea kuchunguza mazingira ya treni hiyo ya abiria kushambuliwa. Wakati hao ya kijiri, Umoja wa Mataifa umesema idadi ya raia waliouawa nchini Ukraine mwezi wa saba pekee kutokana na vita ni 437, huku wengine 2610 wakijeruhiwa. Tume ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inayochunguza vita vinavyoendelea imesema hii ndio idadi kubwa ya watu kuuawa katika kipindi cha mwezi mmoja tangu uvamizi wa Urusi nchini Ukraine mwezi Mei mwaka 2022. Mbali na raia wa kawaida, maelfu ya wanajeshi kutoka nchi zote mbili wameuawa katika vita hivyo ambavyo havina dalili ya kumalizika hivi karibuni. Katika hatua nyingine, Urusi na Ukraine zimebadilishana miili ya wanajeshi zaidi ya 200, Urusi ikirudisha miili ya wanajeshi 261 wa Ukraine ambayo imerejesha miili ya wanajeshi 24 wa Urusi.
0: Zaidi ya watu milioni 135 barani Ulaya na hasa nchi ya Ufaransa, Italia, Uhispania na Uingereza wanakabiliwa na umi joto kali lenye kiwango zaidi ya nyuzi joto 35. Hivi leo Ufaransa na Uingereza zimekabiliwa na awamu ya tano ya wimbi la joto kali katika majira ya joto, utabiri ukionyesha huenda viwango vya joto vikafikia nyuzi joto 38 katikati na kusini mashariki mwa Uingereza. Lakini ni kwa nini Ulaya inakumbwa na joto kali? Daktari Joyce Kimutai ni mwanasayansi wa tabia nchi kutoka mamlaka wa hali ya hewa nchini Kenya.
7: Joto kali yenye inapatikana saizi kwa sehemu kadhaa bara za Ulaya ni kutokana na kuongezeka sana kwa joto nchini, na tumeona hivyo tangu tuanze kufanya maneno ya kujenga mafaktori, kufanya kazi mingi yenye imesababisha kutoa emissions from industries, ndio inaleta hii kubadilika kwa hali ya anga.
0: Ni Daktari Joyce Kimutai, mwanasayansi wa tabia nchi akiwa nchini Kenya. Afisa wa ngazi ya juu katika serikali ya Iran amesema udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz bado upo mikononi mwa Tehran, ikijiri baada ya Rais Donald Trump kusema Marekani ilikuwa imechukua udhibiti wa eneo hilo. Saa 12 na robo saa za Afrika Mashariki. Tupate sasa habari za michezo na Victor Abuso. Umeshindaje na karibu?
8: Nimeshinda salama sana mwenzangu Carol. Katika michezo, tuanzie hapa nchini Kenya. Kikosi cha wanariadha wa Kenya wasiozidi miaka 20 kimerejea hapa Nairobi hivi leo baada ya kushiriki mashindano ya riadha dunia kwa wachezaji wasiozidi miaka 20 ambayo yamemalizika hivi karibuni kule Oregon Marekani. Kenya ilimaliza katika nafasi ya kwanza barani Afrika, lakini duniani ilikuwa ya pili kwa kunyakua medali 11 zikiwemo medali 4 za dhahabu. Miongoni mwa wanariadha waliofanya vizuri ni Josephine Sembeyo mbio za mita 1500 kwa upande wa wasichana, ambazo sema wakina dada chipukizi, na Wilson Chepkwech na Franklin Bett walioshinda mbio za mita 3000 na Emmanuel Kiprono mbio za mita 5000. Kenya imeendelea kufanya vizuri na hawa ni vijana ambao wanaendelea kukua. Ina maana kwamba siku zijazo bado Kenya ina nafasi nzuri katika mchezo wa riadha duniani. Na karo zamani zile kalpo jastaafu, huu ndo ulikuwa mchezo wako?
0: Ah, si jastaafu, ni muda tu ndio itabidi nitafute nikuwe pia na chuma pesa kwa upande mwingine.
8: Sawa kabisa. Katika nchi jirani ya Somalia ni kwamba leo hii kumekuwa na mechi moja tu ya ligi ya soka. Klabu ya Hegan imeshinda Mogadishu City bao moja kwa sifuri. Rais wa shirikisho la soka barani Afrika CAF, ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa FIFA, Patrice Motsepe amesema kwamba hatima ya rais wa FIFA Gianni Infantino inapaswa kuamuliwa kupitia uchaguzi wa FIFA ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Machi mwaka ujao. Bwana Infantino amekuwa katika shinikizo kubwa sana kwamba aondoke kufuatia maamuzi ambayo alikuwa ameyafanya hivi karibuni kutoa hisa za mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao baadaye aliuondoa. Na wiki hii tu viongozi wa mshirikisho wa soka kule barani Ulaya, CONCACAF na Asia waliandika barua pamoja kuonesha kwamba imani yao kwa Infantino haipo tena, na sasa yupo katika hali hiyo ya sintofahamu. Unaweza kusema kwamba yupo kwenye njia panda anapoendelea kuongoza soka duniani, na tunatarajia kwamba vyama mbalimbali vya soka vitaendelea kutoa barua zao na kuonesha masikitiko yao kwa bwana Infantino, ambaye hata hivyo shirikisho la soka barani Afrika limeendelea kusema kwamba linamuunga mkono.
0: Amalize muhula wake alafu ataamua.
8: Na unakumbuka pia Rais Donald Trump wa Marekani alisema kwamba iwapo Infantino ataondolewa itakuwa ni hatua mbaya sana ambayo haistahili. Na katika soka barani Afrika ni kwamba sasa tumeshafahamu kwamba Cameroon na Malawi zitamenyana katika finali ya michuano ya soka kwa upande wa wanawake WAFCON tarehe 16 mwezi huu. Hii inakuja baada ya kufanya vizuri katika hatua ya nusu finali, lakini mechi itatanguliwa na mechi ya kumtafuta mshindi wa tatu kati ya wenyeji Morocco na Algeria. Hata hivyo timu hizi nne, Morocco, Algeria, Cameroon na Malawi, zimeshafuzu katika michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika mwaka ujao kule nchini Brazil. Lakini hivi leo kutakuwa na mechi mbili ambazo mshindi atacheza,
0: lakini haitakuwa na
8: ndio hizi timu mechi za leo inaweza kumtafuta
0: watatu,
8: sio watatu. Timu nyingine ambayo itafuzu katika michuano ya kombe la dunia itacheza na mataifa mengine kutoka mabara mengine, Ivory Coast na Ghana, Afrika Kusini na Nigeria. Mshindi wa tatu itakuwa ni kati ya Morocco na Algeria, itakuwa ni siku ya tarehe 15 mwezi huu wa Agosti. Na kama tulivyotabiri jana na ulivyotabiri vizuri ni kwamba PSG ama Paris Saint-Germain ya Ufaransa imenyakua taji lake la pili la UEFA Super Cup. Hii ni baada ya kuishinda Aston Villa ya Uingereza mabao mawili kwa moja. Bado klabu ya Real Madrid inaongoza kwa kunyakua mataji mengi, mataji sita mpaka sasa.
0: Ni kushukuru sana Victor Buso, na ni kuache studio ni uingelee na makala Wimbi la Siasa.
9: Wimbi
10: RVH,
11: c'est ma radio préférée.
10: RVH,
11: c'est notre radio préférée.
10: RVH,
12: c'est votre radio préférée.
10: RVH,
11: notre radio préférée.
13: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
10: RVH,
13: la chaîne de référence.
10: RVH,
13: pour un marketing de pointe.
14: Trahe mugale, akarasa zekaka noka kengela. Shina shinga wanabari ya hande koma tekolo wagi.
15: Ipo trahe baba, rasa kaya parahe njiku no. Nabre bulanga niya muhande kahayi.
16: Papa, ungane na shiulisa ata. Nuna voki mse lekoli si shenu.
17: Promise sayere lekoli bri.
16: Voila.
14: Omwanyi lelonga wazera na jitena aho. Omwana wagi, panamundi ya somero.
18: Abu shihoba na ye.
19: Konde hano, ukandi ya hela kreshe.
14: Mama, kusudu ukole mbiriwa ugonreke. Omukashi, wababiri kuangaje. Faloma nwa woya ha, bakende more mbera. Iba na mbuja mfundisha.
16: Utakuta pia ekoli maternelo.
19: Okoba na babiri tuko bubuge. Bakani bakangiriria, echengereza, nache faranza, no mubuge wetu.
17: Promise sayere lekoli bri.
14: Kinde yao vile vile.

0: Muka erande ke bali kirwanzwa muka tutayamatu ikatambika biri kake ryo shongolwe ndangiriro eti. Umulo bukoni bwe pola bune mo kalerera mubiswa ebiye na kutambone ndambe ndambe na ose aba kasundo melenge ba nimusumba yo baka tino bandu ba kuwa kungane ba bura burane umwezi uyu angake hangi
1: eshunguru
0: nse bwano kwende myatse elibirie aba kasuka nabo iba bani mu tushigania embere shindambi iba chine ba bese bese kali njomu la bera uruhichuru hike kutsendwa ya nabera lava tuli mdi ilo kundira umupe shabati na inga katu la tichi okumwa singa unu yu
1: eshunguru
0: tune mundeshia wano kumia zirasendira chenzasa mulu wakateno okwe bukerera ubu iti kwa berkatu mwacho cheko wikalo mwajano koste wakateno muha kanabia aba ute metima irirenga wangana uticha aba bera lundaranua mungabiru yekivu yulune yekabuno ukwa nani mbiushi ebe kala ngereka
1: eshunguru

0: Idari.
1: Exactly.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ah. Hmm. Ima? Ukiangalia kimkitanda saa hii.
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijaa exam ya kesho. Nilikuwa kwa mazo ongea tu na chance yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi asubuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Hapana, hapana. Acha mi pekine mfungulie kule kusana.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Ah, jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Ah, bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako viko wapi.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.
0: Ya mbaya.
1: Yo, uliconstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala njoo mimi nasema nipite hapa nijue hali yako viko wapi.
1: Yo, mwane. Hmm? Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya trop.

0: Hivi sasa nataji concentrate kujifunza. Sasa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
1: Nini?
0: Sio sinapenda jefe sana. Sina yu.
1: Ndio.
0: Nana penda na masomo nayo.
1: Kisha problemi iko wapi?
0: Funga kwanza pale mlango vya sisi
1: sikie. Ndio wapi?
0: Do na yua. Na sisi hata nianze hapi niko ile usikie wangu.
1: Niambie.
0: Wangu. Hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu arunga ndo
1: yes. Sikietu. Yes. Eski nani sefa bia vile kweli?
0: Hata na mie mwili night.
1: Hata useme wazi nishaelewa nini ulitasema.
0: Usikie.
1: Lakini bidada. E wana rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
0: Achana naye e bwana. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
1: Njua e.
0: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
1: Mama yako
0: hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa alinispike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikishaolewa.
1: Wangu ni saidi na muni fasirie. Kwa kweli mimi nakuwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Ni fasirie dada.
0: Usaidi ni kama tamo expert hata.
1: Tuzi ni fasirie kubeyusha jua. Hata kidogo.
0: Okay, sans problème wangu. Ndakufasirie wenye nishajua.
1: Eh acha basi nikae.
0: Eh hapana. Twende kwanza tujifunze. Tutaisha examen kesho après étude. Ndakufasirie na wewe uko na connaissance yenye nishakuwa nayo kupitia afya ya viungo ya uzazi.
1: Sawa basi.
2: Tukae pamoja. Tukae pamoja. Tukae pamoja.
3: Ilikuwa ujumbe wa care kwenye mradi Tuma Plus.
4: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
5: RVH,
4: la chaîne de référence.
5: RVH
4: pour un marketing de pointe.

Katika habari hizo tazungumzia usaidizi ambao ulitolewa kwa wahanga wa vita wanaoishi katika mji wa Kinshasa waliotokea mkoani Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ni shirika lisilo la kiserikali Amide Amerika Honkia ndilo liwasaidia kwa vyakula na visivyo vyakula. Katika habari hizo pia taweza kugusia zile ambazo zinahusu marazi ya Ebola, wakati leo hii katika mji wa Butembo kumemalizika na kikao ambacho ni kia mafunzo kwa wale watakaohusika na kufanya uchunguzi katika mtaa wa afya wa Kato kwa ajili ya kupambana na marazi ya Ebola. Na habari hizo pia taweza kugusia zile ambazo zinaambatana na usalama, ambako kule Mangina vijana wanaomba kuingilia kati kwa ajili ya kuweza kupambana na ukosefu wa usalama, wakionyesha mahali kote ambako kuweza kujificha adui. Bunyatsi muongozi kakule, huyo ndiye president wa shirika la kiraia, alisema hayo ni katika njia ya kuazimishwa kwa siku kuu ya vijana ulimwenguni. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari katika studio ni Roger Muliata. Upande wa fundi tunaye Gracia Kasereka kama ilivyo ada. Tuanze na hizi kutoka mjini Kinshasa ambako katika fursa ya kuazimishwa kwa Genocoste mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na katika nchi ya Kongo, ni shirika la Asbel Lizami Demerika hongia marafiki wa Amerika hongia walienda kusaidia wahanga wa vita, hasa zaidi sana wakimbizi ambao wanaishi katika mji wa Kinshasa, na hao walitokea katika mikoa ya Kivu ya kaskazini na Kivu ya kusini. Msaada huo ulikuwa ukiundwa na vyakula na visivyo vyakula na ulinufaisha wale wakimbizi tangu Jumapili iliyopita kule Kinshasa, na wengi wao walionesha furaha na shukurani kwa shirika hilo la marafiki wa Amerika Hongia, yani Lezamida ya Amerika Hongia katika matamshi ya Kifaransa, ambao waliweza kushukuru kweli kwa msaada huo. Turudi sasa hapa mjini Butembo. Kama nimesema pia kwenye mkutasara wa habari kwamba kumemalizika leo Alhamisi tarehe 13 ya Agosti mwaka huu tunao kule Kasongomi, ni kunako vyumba vya mabikira wa Orante na mafunzo ambayo ni wale watakaohusika na uchunguzi na utafiti pia katika mtaa wa afya wa Katwa. Ni katika kipindi cha siku 4 ndipo wameweza kufunzwa katika kona kama hilo, na mafunzo hayo yalihusu zaidi sana kuona namna gani waweza kushughulikia kisaikolojia pamoja na kimatibabu, na namna gani kuzungumuza wakati wa kipindi kia kipindupindu, na kuchukua hata hatua nyeti ambazo zitasaidia kuhusu kujikinga na kukagua zile magonjwa katika eneo kama hilo. Ni mfano Kakule Misi Joseph nae Furaha Kasuki Precieze na Kampale Wakaturaki Kizito bao waliweza kushiriki kikao hikyo na mafunzo hayo, na wanaonesha kurizika kwao kwenye mikrofoni yake Steve Mate.
1: Kwa kuongeza kuakili yenye tuko nayo kuhusu magonjwa ya Ebola, tumejifunza namna gani ya kukinga mutu na malali, namna gani ya kutunza mutu mwenye anagonjwa, namna gani ifo kujikamata wakati tuko natunza ule mgonjwa, na namna gani ifo kumupasha gisi ya kujiepusha na ile magonjwa. Tutaenda ndani ya komunote wandugu zetu wenye biko hapa Butembo kwa kuwasaidia, kwa kuwaelimusha gisi gani ifo kujikamata kwa hii magonjwa. Kwa kweli magonjwa iko, watu mingi wanawazia magonjwa iko, me sisi kazi yenyewe tutafanya ni kuwaelewesha na kuwaongoza vile vile kwa kupata matunda.
2: Baada ya mafunzo hapa kwa siku 4 tumeweza kupokea, naoza tuko pale juu ya population kuifundisha na kuionyesha ginzi hii malali ya virusi ya Ebola ina iko population itike gizi malali iko, na ni malali ya nguvu sana juu inaweza hata kuua kama hawaweze kuitika na kuitunza na kuheshimia kanuni zinaambia population mutuitike wakati tutakuya na kuwaonesha yote betulisoma na gizi ya kuwa tutawafundisha maalama zote za kuonesha gizi mtu anagonjwa, mwenye agonjwa na mwenye anagonjwa.
0: Na katika habari hizo hizo zinazohusu kipindupindu kia Ebola, ni movement au vuguvugu la vijana linaloitwa Bouclier du Peuple ambalo linashutumu kuonekana kwa uzembe na kutokujua kwa wanamemba wa jumuiya kuhusu hali ya magonjwa kama hayo, kwani hawaambiwe na kufunzwa vizuri, na ndio sababu ambayo imekuwa ikisababisha hata watu kutokuwapokea vizuri wakunga wanaokuja kuhamasisha au kuwatibu kuhusu magonjwa hayo hapa mjini Butembo. Ni mratibu wa Bouclier du Peuple Bwana Pati Luva Tsungana ndiye anasema hayo, akisema kwamba katika mtazamo wake ameona kwamba kuheshimishwa kwa gizo zilizowekwa na wakunga kwa ajili ya kujikinga kwenye eneo za umma kama kanisa, ofisi za kiserikali na eneo kwingineko hakuonekane, anawasihi hivyo wote vijana pamoja na wakazi kujua kwamba kuna hatari kubwa katika magonjwa hayo ambayo kweli yaweza kuangamiza jumuiya mzima iwapo watu hawata heshimu. Tumusikilize Pati Luvatu Ngana kwenye mikrofoni yake Kabuti ya Maliro.
3: Tumeona kuma biro fulani fulani za mabiro za administrative, tunakuta mtu anaweza ingia mubiro na hawamuoneshe, wamumoblige anawe maji. Mabiro za administrative presque zote obligation kukua ke mtu aingie akisha nao mkononi haiko kunako mabiro za administrative. Tumepima zunguka usi kunako makanisa fulani fulani ama hizi makanisa za kabambi kabambi mjini, unakuta hawatie mkazo ukiingia kanisani wanje nao mkononi, kama unao mkononi rudi nyumbani. Hiyo naweza saidia, hiyo ni sikitiko ambayo tunayo, na ukatazama undani sana wako na mamlaka kukona wanaweza kontribute bila kugonjelea pesa ambayo inaweza toka uzunguni, kwani Uganda ugongolea pesa nao inayotoka uzunguni. Kila mtu ambao anaweza kuwa na hiyo ambayo inaweza kuwa salode kwa fire, hiyo ambayo inaweza kuwa restaurant maji na savo ama kama haiko kunako ajasi yako, wakati hauna ni lavabo na savo likide ama savo yote ambayo unaweza kuwa nayo, tukavumbula hiyo, wewe ndio utakuwa wa kwanza kukua unaweza unaweza shiko. Haiko rais wa Kinshasa ndio anaweza kuja hapa mjini Butembo kukia imiza watu mambo kufanana kama hiyo.
0: Na wakati huo shirika la utamaduni la Kianda Yira linaomba wakazi wote wa hapa mjini Butembo na viungani kuheshimisha agizo za waganga na kutokushambulia wale matimu zinazopambana na kirusi kama hicho. Mwito ulitolewa Jumanne iliyopita naye presidenti wa Kianda Yira Kasereka Bahikehia Shile. Kwa mujibu wake, magonjwa hayo ambayo ni hatari imekuwa pia ni magonjwa yanayoua kwa kama vile ADF na wa makundi zenginezo zenye silaha. Kujikinga na kukinga wanamemba wa Kianda Yira au wa jumuiya ya Ira ni jambo la muhimu, ndio maana amesema kwamba wamehairisha hata hivyo almashauri ya utamaduni ya Kianda ambayo ilikuwa ikitazamiwa kufanyika tarehe 23 hapa katika mji wa Butembo, kwani hawatakubali kuambukiza wanamemba wake. Na namna gani tatizo ambalo la kufariki kiharaka kwa wale ambao ni maarusi wapya pamoja na wachumba katika mji wa Butembo kumeonekana kukikisiri, na ni sababu gani, nini ambayo yaweza kuwa suluhu, na jambo gani ambayo laweza kufuatiliwa ili wanaofunga ndoa wao na ujasiri kuwa hawatakumbwa na tatizo kama hilo. Wale ambao ni watumishi wa Mwenyezi Mungu wamesema kwamba ni sharti maombi yazidishwe na watu waweze kujua sababu na ukweli kuhusu tatizo hilo katika jamii, na kuweza kupambana na swala hilo. Wamefikiri kwamba upendo na mapenzi yaliyo thabiti ndio vyaweza kupewa kipao mbele, kama anavyosema hapa Jean-Baptiste Mbakula. Huyo ni mujawapo wa mapadri katika mji wa Butembo, hasa kutoka shirika la wasubsioniste katika mji wa Butembo, akishauri mawili matatu kuhusu swala kama hilo, kwani maafa hayo huenda yaweza kutokana na pepo la kishetani.
4: Tunaweza kusema kama watu wanapenda waungane au wawe wafiasi, ni watu ambao wanapashwa kwanza kusikilizana, kwa sababu kama kweli hakuna masikilizano haina faida, kwa sababu Mungu aliumba mtu na alipenda awe na mke au na mume kusudi waendelee na maisha yao jinsi Mungu alivyotaka. Lakini ikaonekana kama watu wanapenda kuungana wasiokuwa na ukweli, wataona jinsi hali yao haitaambatana na mapenzi ya Mungu. Watu wanapotaka wao wafiasi au wafunge ndoa, ni kwa sababu Mungu alitaka hivi na alitaka waweze kuambatana kwa uzuri, kwa uwema, kwa uhaki kusudi maisha maisha yao yaendelee vema. Bo, kuna watu ambao wanataka wapendana kwa kimutu tu bila kufahamu ukweli wa Mungu katika maisha yao. Ndiyo maana, sio kusema upendo unaotoka kwa shetani, ndiyo unaweza kuwa watu wakipenda kuungana kwa kweli hawatafariki au hawatauana. Mapenzi unaotoka kwa Mungu, ndiyo upendo ambao Mungu yeye mwenyewe alipenda uonekane katikati ya watu.
0: Kumaliza izahe ya Kiswahili jioni ya leo katika fursa kuadhimishwa kwa siku kuu kimataifa ya vijana, bali shirika la kiraia katika mji mdogo wa Mankina linatoa mwito kwa vijana kufanya vizuri kazi zao kwa kuchangia katika kumiliki na kuimarisha usalama katika mji huo. Ni presidenti wake bwana muongozi Kakulebo Nyatsi ndiye aliweza kuwahimiza hivyo vijana, akiwapa hamasa ya kuchangia pia katika ujasusi ili kokote ambako adui aweza kujificha kugundulike, na hiyo itaweza kuimarisha kulinda jumuiya katika kona kama hilo. Mnamo maoni yake ameongeza akihamasisha vijana kwamba sharti pia waweze kujiepusha na utumiaji wa pombe kali na madawa ya kulevya. Hivi vyote vyaweza kuchangia katika hali ya kutokuwa na mwenendo ulio bora na usalama kudidimia. Kama katika hali kama hiyo, vijana sharti wabadili mwenendo wao, asema Kakule Bunyatsi kutoka kule Mangina. Ni mwisho wa idhaa ya Kiswahili, wakati zimetimia 12 pita dakika 15 kule Mangina home katre, saa hizo hizo katika mji wa Butembo na eneo la Chipese. Tunafika mwisho wa idhaa. Bwana Gracia Kasereka yuko upande wa ufundi, mimi naitwa Roger Buliata. Tukutane tena kesho asubuhi, sisi wawili Gracia Kasereka tunawasubiri saa 12:30 za asubuhi. Kwa heri, usiku mwema kwenu.

Jambo wa mjambo wasikaji wapendwa wa radio ambao mnafuata muda kama na huu, tunawalika mara tena kwa kufuata kipindi kenyu kipendelevu Fondation Gentil Kaliki. Fondation Gentil Kaliki inakuwa kundi linalopatikana katika mji wa Butembo, naleta usaidizi kwa rahia wakati wamekuwa na kilio, wakati mnakuwa na harusi na sherehe mbalimbali. Kwa leo tumempokea mwanasheria Gentil Kaliki, zaidi sana atatuelezea kuhusu kujikinga na magonjwa ya Ebola wakati huu wa epidemia ya Ebola. Alikutana na waandishi fulani wa mji wa Butembo ili kuweza kuhimiza makusasibilize population ya mji wa Butembo kuhusu magonjwa ya Ebola namna gani.

0: ni Fondation Jantikali kinaleta contribution yake kwa kupambana ama kusensibiliser population kujikinga kwa ugonjwa wa Ebola mjini Butembo. Tunasikiliza mengi ambayo aliongea na waandishi wa habari mwanasheria Jantikali.
1: Jambo.
2: Si jambo.
1: Unaweza kujitambulisha tena kwa wasikilizaji wetu?
2: Mimi ni Maître Jantikali ki wa Fondation Jantikali ki pia ninakuwa mwanasheria.
1: Ndio. Tuko mu periode yenye vile ya Butembo na zingine maeneo zinapitia 17e epidemie ya Ebola, na una intervenir mu accompagnement surtout wakati ya enterrement. Unaweza tuambia mkadre ya riposte, unaona riposte contre 17e epidemie ya Ebola inaendelea hapa Butembo namna gani?
2: Bo, afet kongambo ya epidemie ya malali ya Ebola ndani ya mugini ya Butembo, ndaweza kusema kome fondateur responsable wa Fondation Jantikaliki, paske hii epidemi inakuya, inakuta sie na tuko tu mubia enterrement. Batu wanayua Fondation Jantikaliki mukadre ya enterrement. Bengine wanasau vile vya mariage gisi tunasaidiaka kubia transporto ya mulunga, wanayua sana sana vya enterrement. Rezo pour laquelle ndaba remercie nye ba pasha habari kukua mulikia mukaniona, paske vya enterrement ni vitu vyenye tunajua zaidi sana na tuna bia kompanye kufatana na hali ya malali yenye ama hali ya malali yenye iliacha mtu anakufa. Alo, na ni depuis 2019 na tuko na intervenir mukadre ya enterrement, na ile tunazia sema iko enterrement digne et sécurisé. Terme enterrement digne et sécurisé haiko kusema inakuya juu ya malali ya Ebola, paske kwa watu wewe wanajua ile sasa, unaona mtu anaenda enterrer asema iko Ebola, hapana. Bilitoka zamani na si hatia ta Fondation Jantikaliki. Alors kwa sasa kuna kuya hii 17e epidemie ya malali ya Ebola, na ilikuwaka tena mbele kidogo, na tulikuwa naona gisi inakuwa mbele, walikuwa nabeba mamwili mumakantere, tulikuwaka naona huku. Me kwa sasa wakati Fondation Jantikaliki inakuya, kunakuwa magari zenye ni za mzuri, na hazikuwa hukusema aseme ni za juu ya riposte, ziko pale juu ya kila familia yenye imekuwa na kilio pemporte koze ya nani ya kifo. Mtu akue anajua, donge ile ni pour rappel, mtu akue na alikufa bali mupata huku mubarabara asha kufa, Fondation Jantikaliki depuis zamani ina intervenir. Mtu akue bali mulunguza huku mu makartier, kuko mwingine tulimeba kule aseni mulozi bali mulunguza, Fondation Jantikaliki ina intervenir. Ikwe mtu wa diare, ikwe mtu wa Fondation Jantikaliki depuis zamani ina intervenir. Mtu akue bali mulunguza huku mu makartier, kuko mwingine tulimeba kule aseni mulozi bali mulunguza, Fondation Jantikaliki ina intervenir. Ikwe mtu wa diare, ikwe mtu wa tuna intervenir, na tuna proteger aussi population. Kuevite nini? Kuevite mariske za contamination. Na haiko kusema aseme mwili tu ya Ebola njoo inaweza kontamine mtu. Hapana. Kuna kuwa mili, sasa gisi nimesema mtu alikufa kwa mfano mu diare. Ile wakati ile kor haiko ya kumanipile ovyo ovyo, donge inapasha kuwa nani protege isiweze ikakontamine wengine. Ubie mtu kwa mfano alikufa ni accident ya barabara, kisha mtu damu ilitoka, mtu alikufa bali muponda damu inatoka, hautaenda logota ile mwili ovyo ovyo, inaomba unajiprotege. Na sasa unajiprotege, unaprotege aussi na ile mwili nayo uisekirize mzuri, nayo iko na dignité, donge mtu hata amekufa iko na respect ya dignité yake. Alo, mwi periode ya malali ya Ebola tuko na intervenir mukadre tu ya Fondation Jantikaliki. Tuna intervenir juu ya ba membre ya Fondation Jantikaliki kwanza. na mumambre wa Fondation Janti Kaliki anajua gisi anapasha kuwa na jeto yenye ni ya ile mwaka. Donke, jeto yenye iko akuru de validite. Na munajua ile jeto ni $12 kumwaka parcele yote na bakurenuvele ni 8.5. Alor, mukadre epidemi gisi tuna intervenir osi mwye ebola, kuneza kwa ule mwenye hana jeto. Hana jeto, me wakuye ya mekufa. Ile wakati ju tuweze kuproteje population ule mwenye amekufa asiweze kontamine bengine, siye benye tushaka jua namna ya kuakombanye mwili ya mwenye ametuacha, tunakuya hatutajileta hapana. Famie ya ule mtu mwenye amekufa itafika kufondation inatuona. Ama paske tuko naishi mu tuko na fonctionner ku terre ya leta. Na terre ya leta inakuwa na mingazi. Sawa hii periode ya epidemi kuna kuwa protection civile. Donc leta inakuwa na service technique ni ya protection civile ya mairie. Na ule mtu mwenye amekuwa na mwenye ametuacha anaweza onana na protection civile ya mairie. Protection civile inatuomba service na tunaangalia namna tutaweza akompanye koro ya mwenye ametuacha bila kuambukiza. Donge tunayakompanye na tunaproteje population isikuwe kontamine na ile koro ya mwenye ametuacha. Na tunaweza kuwa alerte na protection civile ya mairie. Na kukaa yenye haiko selema ya, haiko tu kukaa ya mtu mwali kufa na Ebola. Hapana. Ni kukila kaa yote, protection civile iketuomba service, tunaweza kuintervenir. Paske mutajua leta yetu, iko na magumu kungambo ya magari zile makorubiare. Iko na ile magumu. Na Fondation Janti Kaliki muvile ya Butembo imejulikana paske iko na gari mingi zenye zina intervenire mwaile sans. Alo, vaneza tuita kumwenye haiko kusema iko malali ya Ebola. Tutaenda intervenir na unezona kwa mfano mugari tunabeba tu koro ayo peke. Tunasema watu havata ingia mugari tunabeba tu koro. Benye bata shindikiza mwili bana jidebriye mu magari zengine. Haiko kusema aseme juu umeona gari inabebe, nani koro inabebewa mugari ayo peke. Haiko kusema manake iliko ka kufirme. Juko nakuwa makofizio zenye viku batu viku amu. Saba nabeba koro mugari, satu Fondation Janti Kaliki napiti nabeba koro mugari ayo peke. Ambo ile make ni ka kufirme. Apana, ni kufatana na hii kifo yenye ilitoka, alipresente sinye gani kwa mfano? Eski ile masinye ziko parmi masinye zenye viko nasema mtu wa Ebola anaweza presente ile masinye. Sake resulta ikue positive, umia examen ya ule mtu ikue positive ya Ebola, batakamata ma mesure preventive porque ile kor la prochaine sa moya resulti tatukaka nyuma banasema ilikuwa kaka positif, isikuwe na isha ambukiza watu. Alors mwile sense tunatumika, na wakati tunatumika mu hii entrema dinye sekirize, entrema dinye sekirize nasema ilfo tunarespekte lezise kutime, donge mila ya mwenye alikufa. Paske mi nenda shangala mtu alikufa, par example alikuwa mkatolike, saa tenda zikiwa, unenda sikia, yengine kanisa fulani njoo yenyewe imekuya. Normalema, wakati tunafaa anterema ya mtu mwenye ametuacha, tunapasha respekte mila yake, kama alikuwa mkatolike, kama alikuwa protesta, kama alikuwa donge dini yake deja, tunairespekte. Na kama mbele ya kumuzika wanafanyaka seremoni gani, pemborte ya kuwa alikufa na malali ya Ebola, ile seremoni itapasha fanyika pasiki ilifo kurespekte ile mila ya nani ya mwenye alituacha. Kama ni mwenye habati yake musalaba, akutenda musalaba. Alors, kama tuko na intervenir, se paske tunapenda population na hatupendi population ikuwe expose mui periode ju tusha viole ma regle zetu za mu Fondation Jean de Kaliki. A principe tulipasha intervenir uniquement ju ya membre wa Fondation Jean de Kaliki. Mais kufatana na periode ya epidemie ya Ebola yenye tunakuamo, tuna intervenir kukila mutu na mwenye haiko membre wa Fondation Jean de Kaliki, tuna intervenir mukadre ya enterrement na ni musanse ya kufa enterrement digne et sécurisé.
1: Ndio wakati mmebeba maiti ya mtu mwenye asha kwa confirmer ke ni kaya Ebola, sijui ma mekanisme gani zenye mko na kamata kusekirize magari juu gari haibebake mtu moya tu.
2: Asante, ile ni swali ya mzuri. Me avant kusekirize magari tunajisekirize kwanza sisi, kama ni chauffeur kwanza ananja jisekirize kwanza, paske tuko na principe yenye tunasema il faut éviter d'être la deuxième victime, donc il faut kuevite kukua victime wa pili ule amekufa. Sasa na wewe unajiprecipiter kisha unaenda kwa aussi na wewe deuxième victime unaenda kwa unajilaisser contaminer. Alors mbele ya kuprotéger kwanza ile gari gisi umesema, tunajiprotéger kwanza. Ndabakumbusha kwamba apare Fondation Jean de Kaliki mie niko sécuriste volontaire. Yeba simaka mpule ni mkuruwa rouge. Mie niko kuruwa rouge. Niko aussi disciple wa Aridi na donc. Alors, ile vitu tunabisoma, wa formateur pana tufundisha na mkadre ya hii epidemi, chauffeur viko protege, kila gari munakuwa désinfectant, munakuwa gant, munakuwa kashne. Même si kashne mu periode ya Ebola haiko obligatoire, me tunavala ile kashne wakati umefika karibu na mutu, paske ule mutu haujue kama atatosha, kama ni mate kuko mwana semaka mate inakuwa na jitupa inafaa nini. Alors mukadre ya kujiproteje, paske hatuko batu ya osi, hatuko mukoro medikale kusema kama tutaonesha ubie kudemontre ke mate na inaipasha transmettre malali ya Ebola, hatuko kule. Me tunajiitia juu ya kujiproteje. Na gisi tuko naenda, wakati tunenda zika, mtu akituuliza ule mtu alikufa na Ebola, alikufa na, vile havituangalie siye kama Fondation Jean de Kaliki. Hatuna repose enye tuneza pana, me tunapasha pana repose ya kusema tujiprevenir. Kelke soa malali yenye limubeba, akuwa alikufa mu Ebola, akuwa alikufa mu yengine, ikuwe balisingizia. Donc, siye hatuna repose enye tuneza pana mukadre ya diagnostike mtu alikufa na muna gani. Tunajilimite ku transport. Alors, kuproteje chauffeur, tunaangalia usi kuproteje wengine beba tatumikisha ile magari. Ju, mbele, nasa tunenda beba mwili, tunatoka kule, ale tule yange inapanda kwenye koro ilikuwa. Na kuko beba na kamataka mataksi, unendo na vanenda kwa anterema, vanenda kumataksi moto, awo kumureturu na vana yake tutayapanda mugari yenye ilikuwa na beba maiti. Donk, mukadre ya kuproteje osi population, tunaangalia gari, tunaiproteje, tunatoka kwa anterema, tunaenda desinfecte, tunaenda dekontamine gari. Kelke soi kwe mtu mwenye hakukufa mumalali, ile ya Ebola, me kufatana na periode zenye tukwamo, donge tutaenda dekontamine. Na gari sana sana tunaremercie kama ni ekipe ya Croix Rouge kule, viko na dekontamine gari. Pase lema za Fondation Jean de Kaliki, na za vengine kama ulibeba mwili ya mupendwa mwame tuacha, kuweza kuproteje population kule, unapita wanenda dekontamine, wana desinfecte gari, kwani hawajue kama virusi ilikuwa imeingia kwenye gari, na wanapasha prendre ma précaution zenye zitaproteje population.
3: Alors, kwa hii periode ya epidemia ya Ebola, watu wa privé wiko nanja katalia magari juu wanaogopa. Est-ce que kunivwenu ya Fondation Jean de Kaliki, tunajua kama mnawaka souple, mkwa nakuwa souple kwa ile makaa ya epidemia na ya kuya, est-ce que leo nanye mko nanja resiste kidogo?
2: Bo, atuka mkadri ya Fondation Jean de Kaliki, ikuwe chauffeur, ikuwe sekretaire, ikuwe nani, kila mtu mwenye anatumika mu Fondation Jean de Kaliki, il faut anajua gisi iko pale juu ya kusekurir ku wakati yenye inafaa. Donc mu fondation Jantikaliki wakati umekuwa deklare ka ya enterrement, tuko na registre, tunaandika na ere yenye ulisema utatoka utatosha mwili ku morgue, na tunakuwa 30 minutes avant ile ere yenye ulipana. Sasa kui periode gisi unasema ba particulier ba privé magari zabo wanazikatalia, en tout cas avec raison wanapasha zikatalia parce que habata bifa na professionnalisme, habata bifa na technicité gisi tuko. Sasa unaenda kamata gari ya muparticulier, ule muparticulier hajue namna anapasha jiprotéger kwanza, donc anaweza jifere contaminer. Aussi itenda kuwa gari samoya anatoka kule hata jua apite baende idekontamine, ama ni tunangalia kwa watu wanatia makoro mu mateksi, panatia mu masarfe. Sarfe iko na makuse, inakuwa na magari yake inakuwa na makuse. Hata uende idekontamine, kuidekontamine bia kose mara muta lubanisha ile makuse. Donge unamwanga mai, donge makuse. Or, hakuna particulier mwenye atakuitikia gari yake akisha toka kwa enterrement, kisha baende ipika kloro, bafe nini, hapana, hakuna particulier. Ndio maana mu kadri ya Fondation Jantikaliki tulijua gisi population ishakuwa na gumu kuhusu enterrement wa particulier. Voisin mwenye angekupa gari ashanja katalia gari. Ndio maana tulisema tuseme wakati kunakuwa kaya sawa ile ya enterrement, tuna intervenir hata hauko membre, me kufatana na kufatana na uhusiano wenyewe tunakuwa nayo na protection civile. Hatuwezi jipeleka pale, me leta inapasha nja tukontakte a travers service yake ya service technique ya protection civile pour que tuende intervenir ku n'importe qui mwenye meme haiko membre wa Fondation Jantikaliki. Me ni ya muhimu sana kukuwa membre wa Fondation Jantikaliki kwanza, parce que wakati kwa mambo ya Fondation Jantikaliki, donge obligation mara moja iko kushinda sagi si walikia tu solicite. Protection civile inaweza tu solicite sa moja, na tuko na ka mingi zenye ni za ba mambo yetu. Tutaanza tu kwa mambo yetu, wewe tutakwambia ungoye, na njo pale utasema, utaweza sema tunakuwa na retard, me si na tulianza tumika kwanza kubia ba mambo yetu ba Fondation Jantikaliki, wewe tunakuprogramme yengine wakati juni kitu kenye tunaenda kwa mwenye haiko mambre wetu wa Fondation.
3: Sasa metro, unaweza kuwa na message gani kwa wale wote venye atani wa mambre venye wa Fondation Jantikaliki, mevenye leo sama wanaweza kuwa naanja ogopa kuita magari, wanasema hii magari ziko nabeba watu wa Ebola, wale unawarasire nini?
2: Donc kwa mambre ya Fondation na kupopulasyo yote, tunasema kwanza gari zetu, donge wasikwe na hoga, tuko ba professionnel, tuko ba professionnel, tunatumikisha ma produits zenye zina desinfecte gari, paske na njo zetu natumikaka, njo zetu natembeaka nazo tu kuenda kuantere kufa nini. Alo, hatuwezi acha gari na iko na riske ya kukontamine batu, donge tunapasha idesinfecte muzuri. D'ailleurs ninawaza iko tabia yenye tutakamata meme hata hii epidemi ipite, tutaendelea kukuwa na desinfecte magari. Ninakumbuka mbele watu walikuwa hapana kiltiri ya kunawa kwa mikono, mesa ile epidemi ya Ebola ilikuya, ilitia mubatu ile kiltiri ya kunawa ya kutia malavabo mbele ya mabiro, mbele ya maparsele, watu wanakamata ile kiltiri. Alo, na siye mufondasyo Jantikaliki tutaendelea donge mwile kukuwa na dekontamine gari saa inatoka kuanterema, ama saa imebeba mugonjwa, tutaendelea kukuwa na kamata ile nani ile kiltire, ile tabia ya kuweza kukuwa na dekontamine magari. Na kubenye leo benye biko na vangali na dute wanasema Ebola kope, Ebola business, atuka sawa siye mufondasyo Jantikaliki, mie si yaona ile kusema aseme kope ubie business. Au contraire, tuko na jisakrifie. Franga zenye tumikisha kuyengine kitu, ziko nishia kukaribira, kuantretia magari, yenye imesaidia vale watu wenye, hata havana majeto, mebe ipa me wamepotea, beba amekufa kupitia hii epidemia ya malali ya Ebola. Alors, sa mtu anakufa, tusikwe na tia kutafuta alikufa na nini, alikufa na nini. Tu accepte kwanza, tu accepte pe importe hii epidemia iko na ma pengine banasema hivi na hivi, tu accepte ke malali iko na tu jiprotege, na sa tutajiprotege itaisha, epidemia itaisha. Donc tujiprotege. Na yengine message ndailase kuba leader, ba leader d'opinion, ba acteur politique, tutailase meme na kuba president wa mamitialite. Donc iliomba tuweze kupitiza ma message za kuhusu usafi. Hii vitu ya Ebola mimi niko nasema ni vitu donge tu ni message ya usafi. Patia mtu tu message ya usafi, ujikomporte hivyo, unawe mikono, usimanipile kor, pa importe ikuwe ilikufa na Ebola, ikuwe ilikufa na malali fulani, usimanipile. Na tukeweza kuprendre ile ma precaution, hii epidemia yenye biko nasema itaisha, itaisha mukeleke, akose wanasemaka kama 21 jours, tukeweza jikontrole, deja na itakuwa imeisha.
1: Ndio mu kadre ya accompagnement ya watu wenye wiko na kufa, surtout makazi nyesha kwa kufirme na Ebola. Tunakuwa mvile ya Butembo na tunajua depi ata epidemia mbele ya 2018, mungi nakuwa na resistance. Sijui muko na sirmonde zile makazi ya resistance na muna gani?
2: Bon,
1: mukadre ya Nderema.
2: Mukadre ya, hizi siku kungambo ya resistance, kwanza, mie kwanza ndanja remercie kwanza population yote ya Butembo, yenye iko naitika usafi kwanza, ndai remercie kwanza mui periode paske ni siku yenye donge tuendelee kufaa usafi gisi nimesema. Na bale beba ngali na resiste, ninawaza kuresiste haiko njo solution, me kujiproteje njo solution. Donge sina message ya kabambi ya kubapatia, ni kubaita tu kuresponsabilite. Hatuko panganga, mi kama metre jantika likisiko munganga. Alo munganga akesema uyu kwenda muzika inaomba tumu akumbanye hivi. Nina waza yeye njo la seule persone mwenye anapasha tusaidia na kutupatia maorientasyo namna ya kwenda zikamutu. Me ile tabia ya kukua uko mekanisie, utapenda uongeye kukia epidemi, uko siwe nani utapenda uonge kubia siwe politike. Donge tuachiane makazi, turespekte kila mtu mdomene yake yenye ikuamu. Senepa purie ke Fondation Jantikaliki kila mtu ana apresie kazi yenye inafa. Se paske imeweza dumu mui kazi na imejua namna ya kuweza kuitumika. Alo na munganga wakati ana tu patia maorientasyo fulani, inaomba tuweze kushika zile maorientasyo purke tu evite kukua ba victime. Asike kuko maka siyue kama tunaweza kutaya moya moya, utasikia mtu fulani alikufa muparsele. Alikufa muparsele, wanganga wanasema musione hii mwili. Sa munafika kule, utenda sikia watu aseapana hiko bongo, siye tunapenda tutuone mwili samo ya taba asha mbeba ako henono, asha mbeba ako wataba henono baende hifaa nini. Kisha ule mtu munenda muzika ye, batu bamependa baanje angalia, bameangalie. Mukelike juru, unasikia mara mwa, na mwingine tu mara mwa ya mwile eneo, ubi mwile parcele, mwingine naye amekufa. Mwingine apre ima siku, unasikia na mwingine amekufa, pasikia mvili ya Butembo naye kumparcele kwe kumekufa batu ine. Weba nachana tu hiya intervale kidogo kidogo kidogo kidogo. Alo, pali ya kuendelea kubisha-bisha, inaomba tu kubali hali yenye imekua, purke tutoke mwayo kwanza. Tusibishane, tuaplike ima mezire zenyeba na tupatia, tunawe mikono, tuache kusalimiana-salimiana, tuache kumanipile makoro za venyeba amekufa, na hile himandrege, bo, siwe kama Butembo kungali vale baku bahi hii, siwe kama bangali normalema ile nani ile imandrege nani manyama zezi mekufa, normalema ilifo kuepite kuzimanipile, na tukaendelea vile imalali epidemi itaweza kuisha. Ajiku fer kontamine kuepite ile kusema mtu wakue dezi yeme victime, njo biko nakamata kila mtu kumorge pale, unaangalia kama uko na roho ile ya uvumilivu, unaangalia na tunabeba mwili mbele ya kufunga ile saka mortier kwa makazi zenye ziko declare positif, ataonewa me haezi gusiwa.
1: Maître Jean Dikalichi, tunakumbusha kwamba unakuwa mwongozi wa Fondation Jean Dikalichi. Tunakushukuru kwa kujibu kwa maswali yetu.
2: Nami nawashukuru.
0: Tunawapigia asante kwani mlikuwa wengi sana kufata hii emission Fondation Jean Dikalichi. Tunafikia mwisho na tutakutana siku ijayo. Kwaheri. Mwanzo kwa Fojeki bakeba kangirile bibi. Kiato propre.

0: chronique que pensent les enfants sur RTVA.
1: Je réponds au nom de Kaamboukama Télian, j'étudie au complexe scolaire Le Colibri, je fréquente la 5e année primaire.
2: Kaviram Kanwa Lilian, j'étudie au complexe scolaire Le Colibri, je fréquente la 5e année primaire.
3: Mm-hmm. Je réponds au nom de Moscan Fungula Elisette.
4: Je réponds au nom de Richard Kalamba et Théodore, je fréquente la 5e année primaire.
5: Je réponds au nom de Kapoula Mia Sagassien, je suis écolier du complexe scolaire Le Colibri.
6: Y a-t-il des avantages pour être propre?
7: Il est bon d'être propre parce qu'il faut éviter aux maladies.
8: Je dois être toujours propre pour donner l'esthétique à l'école.
6: Vous connaissez quelques maladies qu'on peut souffrir si on n'arrive pas à être propre?
7: Si on n'est pas propre, on peut souffrir la gale.
9: La dentontane.
7: On peut souffrir la mycose.
10: Et si on n'est pas propre, on peut avoir la rougeole.
11: Par exemple, les maladies cutanées contaminent les autres.
6: Quand on dit cutanée, la maladie cutanée, c'est quel genre de maladie?
12: C'est la maladie qui attaque la peau.
7: Pour se rendre propre, il faut se laver chaque jour.
6: Chaque jour. Comment doit-on se laver?
7: On doit se laver avec l'eau propre, du savon.
9: Mmh. On peut se laver dans les baignoires.
6: Les baignoires. Est-ce que, avez-vous déjà vu certains garçons qui se lavent dans des rivières?
9: Oui, c'est vrai.
6: Vous les garçons, est-ce que c'est bon de se laver au niveau des rivières?
9: C'est pas bon. Je sais laver.
6: Pourquoi?
9: Ça peut causer des maladies. Kitani.
6: Le fait de se laver au niveau des rivières, est-ce qu'il peut y avoir d'autres risques qu'on peut courir là-bas?
9: Ah. Lorsqu'on se lave dans l'eau des rivières, on peut se noyer.
6: On peut se noyer. Quel conseil vous prodiguez peut-être aux élèves qui les suivent seulement le samedi?
9: Il faut chaque fois les suivre tous les jours quand ils quittent à l'école.
6: L'élève peut avoir au moins combien d'uniformes?
12: Les élèves doivent avoir 3 uniformes.
6: 3 uniformes. Pourquoi 3?
9: Il y a les trainings.
6: Mmh. On doit avoir 3 habits. Pourquoi?
9: Parce que
6: pour porter les 3 les mêmes jours, pourquoi la classe aussi doit rester propre quand les élèves aussi sont propres?
9: La classe doit rester propre parce que si l'élève est propre, mais on constate que la classe est mal propre et sale. Sinon, on va dire que tous les élèves de la 5e année sont sales.
13: Je réponds au nom de Mbere Kanyal Meri. J'étudie au complexe scolaire Le Colibri à 6e primaire.
14: Je réponds au nom de Kampal de Sylvain Mangéjo.
15: Je porte les substantifs de Ndjantoua Katichik. J'étudie au complexe scolaire Le Colibri à 6e année.
16: Je réponds au nom de Mouassaki Nugleré. Je suis à 6e année primaire, j'étudie au complexe scolaire Le Colibri.
6: Est-ce que c'est beau à un écolier de 6e année d'avoir un téléphone à l'école et ou bien à la maison?
9: Ce n'est pas beau d'un élève de 6e année d'avoir un téléphone à l'école.
6: Pourquoi?
9: Le téléphone abîme l'intelligence.
6: Est-ce que tu es de son avis?
9: Parce qu'il peut jouer avec quand les autres sont en train de suivre.
16: Oui, le téléphone est mauvais pour un enfant parce qu'il peut lui envoyer, il refuse à cause du téléphone.
9: Non, le téléphone n'est pas mauvais pour un enfant parce que les parents doivent partir en ville. Ils laissent l'enfant maintenant car il n'y a pas même de la chose. Maintenant, les visiteurs arrivent à la maison. Maintenant, elle doit avoir un message.
6: As-tu du téléphone ne peut pas acquérir quelque chose de bon?
9: Il peut acquérir quelque chose de bon. Par exemple, s'il cherche quelque chose à l'internet, il peut se servir du téléphone.
6: Il peut se servir du téléphone. S'il veut calculer aussi?
9: Il peut se servir aussi du téléphone.
6: Du téléphone. Alors, il y en a ceux qui cherchent aussi à bien prononcer aussi en français. Est-ce qu'à partir de dessins animés, de films, la femme peut acquérir quelque chose.
16: Parce qu'il peut élever les mots nouveaux qu'il ne connaît pas. C'est qu'il peut retrouver des mots nouveaux qu'il ne connaît pas.
6: Lynn dit, avec le téléphone, on peut bien travailler, ça peut aider l'élève. Mais les autres disent qu'avec le téléphone, ça peut embrouiller. Alors, quand est-ce qu'on peut utiliser le téléphone, surtout l'enfant?
16: L'enfant peut utiliser le téléphone à la maison.
17: Je remercie tous les auditeurs de la RTVH
18: d'avoir écouté notre chronique.
17: Que pensent les enfants?
18: Nous vous fixons un prochain rendez-vous sur la même fréquence, la 103.fr.
19: On sonne!
20: RVH.
21: Je t'aime, donc je t'aime. I love you.
22: Ni sauti ya amani.
23: Amani sio neno tu, lakini ni tabia.
24: Kwa sababu mchango wa kila mtu ni muhimu, ili amani irudi jimboni kwetu.
23: Karibu kufuata sauti ya amani.
25: Kwa dakika 15, tunapanda milima na tunafika katika miji za Kivu ya Kaskazini ili kuwapa neno wanaotia vilalo mahali mizozo imeweka mipaka. Hapa ni sauti ya umoja na amani.
24: Sauti ya amani ni kipindi ya UNPC Nord Kivu ikisaidiwa na Direction du Développement et de la Coopération DDC Suisse.
25: Kwa pamoja, tuimarishe sauti ya amani ya kudumu katika jimbo ya Kivu ya Kaskazini.
26: Ninataka amani, nataka umoja, ninataka furaha, nataka shikamana.
27: Wapendwa wasikilizaji na wasalimu mahali pote mulipo, ni furaha tena kwetu kukutana nanyi kwa siku ya leo. Kuna matumaini ya kupata suluhisho la amani kuhusu mipaka ya hifadhi ama mbuga la wanyama ya taifa ya Virunga. ISSN pamoja na wakaazi wanaoishi karibu na hifadhi wanaendelea kuimarisha ushirikiano ili kutatua tatizo hili.
23: Sauti ya amani.
27: Katika mji wa Kasindi, ushirikiano kati ya wananchi, viongozi na wahuduma wa afya unaendelea kuzaa matunda katika mapambano dhidi ya virusi ya Ebola. Tangu kutangazwa kwa mlipuko wa 17 wa Ebola, hakuna mgonjwa aliyeripotiwa katika mji huu wa mipakani na Uganda.
23: Sauti ya amani.
27: Mwalikwa wetu kwa siku ya leo ni Kahambu Tasi Debora. Atazungumzia Citizen Voice Lab, jukwaa la mitandaoni lililoanzishwa na shirika la Jamaa Grand Lac kwa ajili ya kuimarisha demokrasia la ushirikiano.
23: Sauti ya amani.
27: Mpendwa msikilizaji, msomaji wako ni mimi Faraja Kato, karibu tena kwa maelezo zaidi.
23: Sauti ya amani.
24: Sauti ya amani.
23: Sauti ya amani.
27: Njia ya ushirikiano inaendelea kupewa nafasi katika kutafuta suluhisho la migogoro wa mipaka ya hifadhi ya taifa ya Virunga. Chama cha ushirika Mkulima na Haki Yake kilichoanzisha mipango huu kinasema njia hiyo inasaidia kuelewa vizuri matatizo, kuyachambua na kuyatatua kwa utulivu. Souriant Tasenya anatueleza zaidi.
28: Katika mkutano wake uliofanyika mwezi wa sita, chama hiki cha ushirika kiliona inafaa kualika ISSN ili kupata ufahamu bora wa kazi yake. Kakule kama Ngura wa Masinda, muongozi wa kundi hilo la wakulima, mazungumuzo na uhusiano utamaliza mizozo na ugomvi.
29: Tunaona mikutano na maongezi ni kitu cha maana, ndipo unasikia wengine wanaenda Sun City, wengine wanaenda wapi, sababu ya kutafuta usalama na kutafuta maresolution kwa maprobleme mbalimbali. Na sisi wakulima tumeanza hivi, hatupendi tena kuwa ndani ya giza. Hii mazungumzo tunaamini kama itaisha vizuri, wakati unaomba mtu kuonana naye muongee, anatokea mnaongea pale, mnakuwa deja mko munjia ya kupata solution.
28: Bienvenue Bwende, msemaji wa ISSN, amefurahishwa na jambo hilo.
30: Wakati tumekutanana, tunakutana ndio kuna shida mbalimbali ambazo tunakuwa hatuna uelewa mmoja, lakini sio kama ni conflict. Na hii kuzungumuze na tusaidia tuwe na mahali ambapo tunazungumzia shida zote na tunatafuta suluhisho kwa usalama. Tulikuwa tukizungumzia namna gani kuperenize hii hali ya usalama ambayo inaonekana kwa wakati huu. na tumesema ni muhimu tuwe tukizungumuza bila mtu kujutia katikati yetu. Tumeona kwamba siku nyingi hii kukua na wa intermediary katikati yetu imekuwa imebieze dialogue. Namna ujumbe imetoka ngambo moja sio namna inafika ngambo ingine.
28: Gavana wa Kivu Kaskazini alikuwa wa kwanza kuweka mbele ushirikiano mara baada ya kuchukua ofisi. Meja Generali Somo Kakule Evaristo alianzisha mara moja tume iliyopewa jukumu la kufafanua mipaka ya kisheria ya mbuga PNVI ambayo ilipana ripoti yake mwezi saba.
27: Operesheni chunguza jirani, mfumo wa ulinzi wa jamii inaendelea kuboresha usalama katika mitaa ya Beni na kuimarisha ushirikiano kati ya wananchi na vyombo vya usalama. Viongozi wa mitaa pamoja na wawakilishi wa jamii wanasema mpango huu unasaidia kugundua mapema matukio ya kutia shaka na kuimarisha ulinzi wa maeneo. Madinzenza Ilongo anatueleza zaidi.
0: Walinzi wa jamii ama relais communautaire wanasema chunguza jirani inasaidia wakaaji kufahamiana, kutambua wageni na kutoa taarifa za haraka kuhusu wizi, vifo vya nyumbani au matukio mengine ya kutia mashaka.
1: Chunguza jirani ilikuwa kwa juu ya wabandi baifiltre. A partir ya operasyo chunguza jirani kunakuwa mashanjuma. Kunaka makafla nifrenze na kamatiwaka na kupelekewa kumestanse za yu. Kwa autorite vemiko kompetamu. Apre maitulu banaya gizi ya mrelashe. Swati ya kumuedike.
2: Kama deplase alingia mumugine, ilifo kwa tunamuliza litokea wapa, na sisi tunaremonteka. Kwa mfano bandi alingilia mutu, ilifo tunalerte. Swate mtoto alitelemuka, ubie kulikuwa dese kominotere, ilifo tunaviremonte.
0: Chief wakata bia utumbu Samasika Marijane, amesema operesheni hii ni muhimu sana kwa usalama.
3: Wakati unachunguza jirani pasha jua watu ni wangapi katika hiyo parse, mchana mzima wanashinda wapi, na wanaru saa ngapi. Kama kuna mgeni, unajua wakati wanatuletea hiyo raporo, inatufasilite mkuchunga mgini, sekurite inakuwa mzuri sana. Chunguza wa civile, wa polisie, kategori yote.
0: Operesheni chunguza jirani ni ngao ya kwanza ya usalama. Inasaidia kuzuia uhalifu kabla hujatokea, kuleta ukaribu kati ya wananchi na kuvunja ukimya unaoficha uhalifu. Anasema bwana Katembo wa PNCB.
4: Uchunguzi ya jamii ni ya muhimu katika utafiti wa usalama. Unatusaidia kuepuka kukosa amani. Jirani anaweza arifu jambo fulani yenye masito au watu wasiojulikana. Inatuma tujihusishe na hiyo shida mbele ya wakati. Ndio wakaaji wanatuarifu mara kwa mara.
0: Nguza jirani inawakumbusha wananchi kuwa usalama ni jukumu la kila mtu. Kutoa taarifa mapema kwa viongozi na vyombo vya usalama kunasaidia kulinda amani na usalama wa jamii, pia kuepuka justice populaire.
27: Nilikuwa nikisema kwenye vichwa vya habari, wakati jimbo la Kivu Kaskazini linaendelea kukabiliwa na mlipuko wa 17 wa virusi wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mji wa Kasindi bado haujaripoti mgonjwa yeyote wa Ebola. Viongozi wa eneo, wanajamii na wahuduma wa afya wanasema hali hiyo imetokana na ushirikiano mzuri kati ya wote wanaoshiriki katika mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Ni ripoti yake Fred Mastaki kutoka Kasindi.
5: Hapa Kasindi, vijana wanajitolea kuhimiza watu kuhusu kupiganisha Ebola. Kwa mujibu wa Joel Kitausa, mwanamemba wa baraza la vijana pa Kasindi, ushiriki wa jamii nzima ndiyo nguzo muhimu ya kuzuia ugonjwa huu.
8: Wakati tulipopata ile ujumbe kupitia vyombo vya usalama ama serikali yetu ya Kongo, ilitubidi tusaidiane ili tujikinge si binafsi na tukinge jamaa zetu.
5: Mtazamo huo unaungwa mkono pia na viongozi wa eneo. Nyampara wa manispa ya Kasindi Gilbert Bwambale Mwanirwa, wakati ya kikao kilichoandaliwa na mashirika Tifa on the World Division Mavuno na Fepsi, alisisitiza umuhimu wa kuzuia Ebola kabla haijaingia katika jamii.
10: Pour vaincre une épidémie, inaombaka engagement communautaire inatusaidia kufata maprescription zote, mamezure zote zenye wakubwa wametia. Maladi ya virusi Ebola haiko ya kufata nyuma.
5: Kwa upande wa waganga, ujumbe ni huo huo. Wanaendelea na shughuli ya kupiganisha Ebola katika jamii na kuhimiza wakaaji kutoa taarifa mapema wanapoona mtu mwenye dalili ya Ebola. Juste Malaki ni infirmier titulaire wa kituo cha afya cha Lubiria.
11: Donge lokale mau kwetu kweli msande. Na sie hatulale japokuwa mamwezi ngali
6: zingali limite na inakuwa bie gizi deja adra inakuwa imerassemble presque makushe zote, ni kila mtu saa anapata mgeni, ukemuvicha kama shagonjo utakuwa na umevicha hatari ya kila mtu. Na wakati yenye anakuwa kwa mfano anaweza kuwa alitoka kule na ngali na bahati, kumbe magonjwa na haya mfikie pale, tutakuwa na tumesaidia.
5: Hapa Kasindi, washiriki wa mapambano dhidi ya Ebola wanaamini kuwa ushirikiano kati ya wananchi, viongozi na waganga ni silaha muhimu ya kuzuia ugonjwa huu kuingia katika mji wa Kasindi Lubiria.
27: Mpira wa miguu si mashindano pekee, bali pia ni njia ya kuimarisha umoja na kuishi kwa amani. Wakati mwingine migogoro hutokea kati ya wachezaji, mashabiki na viongozi wa timu. Ili kuimarisha mazungumzo na kudumisha mchezo wa kiungwana, mikutano ya tathmini huandaliwa. Katika klabu ya CS Mwangaza ya Beni, mikutano hiyo imechangia kuimarisha umoja na amani kati ya wadau mbalimbali. Chantal Kahashi anatueleza zaidi.
7: Mpira wa miguu huleta furaha kwa mashabiki na kuunganisha jamii kupitia upendo wa mchezo huo. Lakini nyuma ya furaha ya mechi, wakati mwingine kunaweza tokea kutokuelewana kati ya wachezaji, mashabiki na viongozi wa timu. Ndani ya timu ya CS Mwangaza ya Beni, mikutano ya tathmini hutoa nafasi ya kuzungumza, kuchunguza pia kipindi kilichopita na kuimarisha umoja wa timu. Aristote Kaongia, moja kati ya wachezaji wa timu hiyo, anaeleza changamoto zimoja zilizowakumba kwa kipindi cha michezo kilichopita.
9: Mizozo ilikuwa mingi sana katikati, kwanza yetu wachezaji sisi kwa sisi na wa mambre staff technique, kwani sezon ambayo ilipita tulikuwa na mabadilisho ya staff technique kilituletea shida kabisa. Na ile competition, kama hatuna amani na upendo kati yetu, hatutaweza kuendelea na hatutaweza kufanya kitu.
7: Mbali na changamoto hizo, wahusika mbalimbali wa timu wanaona umuhimu wa kulinda heshima ya mchezo. Kwa upande wa mashabiki, mikutano hiyo ya tathmini pia husaidia kuzungumzia tabia zinazoonekana wakati wa mechi na kukumbusha umuhimu wa kucheza kwa heshima, alinena Kabasi Virwa, moja kati ya mashabiki.
11: Football ni fair play, na kuko possibilité mbili ya kuganya ama kushindwa, na ndio maana sasa tunaorganize assemblée générale iko occasion kwetu ku revenir ku ile rivalité na kuonesha watu kama il faut tunajikomporte kama vile ba fan biko discipliné, kila watu anaona kama équipe iko organisée.
7: Kwa viongozi wa timu, mikutano hiyo ni nafasi pia ya wachezaji, mashabiki na viongozi kukutana, kusikilizana na kutatua mizozo mbalimbali kwa njia ya amani, alisisitiza Vincent Motema, moja kati ya viongozi wa zamani wa timu.
12: Ndani ya ensemble vraiment watu wanasema kayo
13: kama probleme iko, watu wanapasha tafuta solution pour que saison prochaine sawa tuiko naenda ku saison ikue mzuri sana.
12: Ko vraiment occasion kuleta climat ya amani.
7: Kupitia mikutano hii ya tathmini, inaonesha kuwa mpira wa miguu unaweza kuwa njia ya kuleta mazungumzo, umoja na kuishi pamoja kwa amani katika jamii. Beni, Chantal Kashi, kwa niaba ya Sauti ya Amani.
23: Sauti ya Amani katika jimbo la Kivu Kaskazini.
24: Sauti ya Amani, mwalikwa wa juma.
27: Mwalikwa wetu wa siku wa leo ni Kahamu Tasi Deborah, msaidizi wa programu katika shirika la jamaa Grand Lac. Atazungumzia jukwaa la mitandaoni Citizen Voice Lab lililoanzishwa ili kuimarisha utawala wa kidemokrasia unaoshirikisha wananchi pamoja na kuimarisha kuishi kwa amani kati ya viongozi na wananchi. Amehojiwa na Andrico Kabiona.
14: Madame Mbambu Tasi Dibura, wewe ni assistant au programme mukikundi Jamaa Gralak. Jambo.
15: Jambo baba.
14: Jamaa Gralak imeweza kuunda platform numeri. Je, unaweza tuelezea zaidi kuhusu muradi huu?
15: Citizen mukiswahili ni kusema citoyen. Mfrancais voilà ni citoyen. Voice inatoka mukiingereza, kiswahili ni kusema sauti. Na laboratoire, voilà, laboratoire inasikilikana. Tunaweza sema ni kibweta, inaweka sauti zote za wakongomani na kuzinyangula juu kwa viongozi. Tuliangalia dunia kwenye iko naendea, mtandao inatumikishiwa sana. Tunakia kutana ndani ya inchi yetu, probleme ya redevabilite ya viongozi, probleme aussi ya masauti ya wakongomani, eske zinasikilikana? Alors ndio tukasema tukamate tutie Citizen Voice Lab, inakuwa saginsi inakia créer lien entre ba population na viongozi.
14: Namna gani Citizen Voice Lab inachangia mu processus ya amani na kuishi pamoja katika jimbo la Kivu Kaskazini?
15: Voix zetu zitasikilikana mule ndani. comme sur les autres plateformes, ma idée est à quoi éparpiller. C'est que ce seront des idées zénésico concentrées. Na s'il y a des solutions, il y a une population. Inaweza kupana juu ya maendeleo, juu ya sécurité, juu ya amani, banaziti ya mulindani na wakuu. Bata y accéder à quoi facilement. Communauté nayo ita apprendre à briser ma message de haine à travers les numériques. Mm-hmm. Jou leo i ma information ziko za mingi ya ku yebatu bana publier kuma réseaux sociaux. Alors si tu ukiona message na pita ya yenyeko ya haine aina nafasi, lakini tukikuwa watu wa kupublier ma message ya amani ya masikilizano itaweza kutusaidia sana na kumaendeleo pia ya komunote yetu.
14: Madame Bambu Tasi Debora, sauti ya amani, inakushukuru.
15: Merci na mimi nabashukuru.
27: Wapendwa wasikilizaji, na ni hapo ndipo tumefika mwisho wa idhaa yetu ya Kiswahili kuhusu amani katika jimbo letu la Kivu Kaskazini. Msomaji wako ilikuwa ni mimi Faraja Kato, kwa heri.
23: Sauti ya amani.
24: Sauti ya amani.
14: Sauti ya amani.
24: Kipindi hiki kimeandaliwa na Union Nationale de la Presse du Congo, section Nord Kivu, kwa msaada wa Direction du Développement de la Coopération DDC Suisse.
16: Amani inaanzia kwangu na inaendelea nawe.

kama alivyosema Bruce Master, nini maana maisha, ndio hivyo huwezi kujua lini mwisho wako utapoondoka, utarudi na roho yako na mwili wako tu, amekubeba wenzako, kwa sababu saa godi sio fisadi, useme utamuonga godi.

0: Upendo wangu msikilizaji, karibu kwenye kipindi kia afya kinacholetewa na Ramadan Medicine Traditional. Ramadan Medicine Traditional ni hospitali kuu inayotunza na dawa za kimajani, inayopatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Najua kila siku natufuata kwenye radio, ila tunakukaribisha tena kwa siku ya leo, dokta yupo tayari kwa kukupa elimu zidi juu ya afya yako. Basi tunampokea dokta ambaye atarepondre kwa makestio zenu mbalimbali.
1: Naam, tunashukuru sana kutupokea tena ndani ya studio ya radio hii. Tunafikiria ya kwamba mko wengi kwa kuweza kutusikiliza na kwa kuweza kuandaa ujumbe zenu ili muulize jinsi gani mtaweza kujenga afya zenu. Msikaji wangu, kila mara tunazoea kuambia kwamba ati afya yako ndio kitu chako cha maana maishani. Sababu ukiwa na afya nzuri na kila kitu kitakuwa bora, maisha yako yatakuwa bora, biashara yako itaendeka sawa, na hata we mwenyewe utajikuta unaishi vizuri. Ajapo tofauti na hayo, tunaweza kutana na changamoto za maisha. Kwa hivyo, kabla ya kuingia katika undani wa kipindi chetu, tutamsii mwanahabari awakumbushe adresi yetu, awapatie nambari yetu ya simu polepole, ili na nyinyi mtayarishe ujumbe. Uliza swali yoyote ambayo inahusikana na afya, nasi tutakuwa tayari kujibia hata sahii tukiwa ndani ya studio, wala message kwa message kama tutakuwa tumeondoka studioni. Mwanahabari, wakumbushe adresi yetu ambako tuko na kituo, na wape namba yetu ya simu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mouri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi wasiliana nasi ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi swali ya kwanza, tunakuwa dokta, unaweza tufasiria kuhusu diabete na tension? Mtu atajuaje kama iko na hizi magonjwa?
1: Dalili au kujua historia ya ugonjwa wa kisukari au na ugonjwa wa pressure ama tension. Ugonjwa wa kisukari ni magonjwa ambayo wanaita ni ya metabolic, yani inaingilia mfumo wa damu. Na hii ugonjwa kihistoria wanatuambia ni ugonjwa ambao iliua watu wengi zamani, hata kabla ulikuwa haujagundulika, kwa sababu anisuria au kiwango cha watu waliokuwa wanafariki mbele na huo ugonjwa wa kisukari, dalili hizo zinaonekana kwa leo na zikawa ndizo sembo au mfano ambao umesababisha watu wafae nini, waweze wakajua ya kwamba hati huyo mtu iko na kisukari baada ya kupimiwa. Ugonjwa wa kisukari, mpendwa msikaji, ukiwa umegonjwa ugonjwa wa kisukari, elewa ya kwamba huo ugonjwa una dalili zake ambao utatambua. Kitu cha kwanza, unakuwa na kiu zaidi muda wa mchana kama vile muda wa usiku. Na kitu chengine ni wakati unaanza kuwa unapata hali ya kukojoa kila wakati. Maana yake unaweza kukojoa karibu mara 6 kwa usiku, au mara 5 au zaidi. Lakini kama ungali unakojoa mara 1 mara 2, bado haujakuwa na hiyo dalili. Kwa hiyo kama umeanza kukojoa zaidi ya mara 5, elewa inaweza kuwa ni dalili ya kisukari. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unakuwa na hali ya kuwa unapata mwili unachemka au wenyewe, yani unapata kivukutu. Dalili nyingine ni wakati ule ambao unapenda au unakuwa unahisi hamu ya kula vitu vya utamu. Halafu hii ugonjwa wa sukari una hatua. Kuna degree ya kwanza ambao wanaita diabetes ya type 1, diabetes ya type 2, na diabetes itokanayo na hali ya mazingira au kulingana na uwepo. Kuna na diabetes ambayo inatokana na mtu au mjamzito, pindi alipokuwa mjamzito anapenda kula vitu vya raha akapata ujauzito. Kuna na diabetes ambayo inatokea kwa watu umezaa mtoto, we mama yake kwanza uko na utapia mlo. Watu unakuta huku wajawazito wengi, isipokuwa nchi yetu nayo ni nchi maskini, vita tofauti. Mama ni mjamzito lakini anakwashako, anabwaki. Sasa wakati mtoto amekosa vyakula, proteini, vitamin D katikati ya mwili wake, na we mama ni mjamzito, huyo mtoto akienda ingia miaka 5, miaka 9, anaweza kupandisha kiwango cha kushindwa kuzalisha kongosho kwenye pangrea, akapata ile ambao wanaita diabetes, yani sukari ikapanda. Kwa hivyo sukari katika historia ni ugonjwa ambao unaua sana, na ni ugonjwa ambao umetokana kwa hali nyingi zaidi. Kuna wengine anakuambia pindi alipokuwa nazaa au pindi alikuwa mgonjwa anaweza kuwa ametobolewa kalifoni, hypokalifoni, anestezi. Kwa kutobolewa anestezia sana nayo, ndani ya historia ya kiganga, wametuambia kwamba imekuwa chanjo chengine cha watu kupata ugonjwa wa kisukari au kupandisha sukari. Na watu wengine ni wale waliokula sumu. Umekula sumu imeharibisha maini, na maini ndio inazalisha damu na ikapewa nguvu na kongosho, yani pangre ambayo ina equilibre sukari ndani ya mwili. Sumu nayo inakuwa chanjo cha kuweza kupata kisukari kwa watu wengi. Kuna sukari nyingine ambayo imekuwa ya kihistoria. Unasikia wanakuambia ule babu yake alikuwa na sukari, baba yake alikuwa nayo, shangazi alikuwa nayo, naye ndo ule iko na kisukari. Historia hiyo pia nayo ipo. Kwa hivyo sukari leo imekuwa ni magonjwa, inatuwekea nyavu au inatuwekea mitego popote. Kwa hivyo hakuna kuikwepa. Hata kama wewe umezaliwa mfamilia ambayo hamuna sukari, kuwa mwerevu kukipimisha kila mara, uangalie kama hauna sukari. Kwa sababu haya magonjwa leo wengine wanaanza kuambia ni ya mapepo, iende iombewe. Lakini ukifuatilia historia yake, ni magonjwa inastahili damu. Na kumbuka ukishagunduliwa una kisukari, kama ni ile ya kupanda, yani unaanza kutoka zaidi ya 76 kuenda juu, tayari uko mgonjwa. Sababu ikiendelea kupanda unaweza ukaenda kuwa hai, alafu ikapunguza nguvu zote za mwili na ukakuwa mzaifu. Sasa inaingia kwenye complication. Inaweza ikakufunga macho ukakuwa kipofu, inaweza ikakuvunja mbavu, zile ambazo ni rare kidney, sababu uko nakunywa sana, unakojewa sana. Alafu nakuta rare zinachoka, ndio unaanza kusikia maumivu na unaanza kusikia kivukutu mingi chini ya miguu, unaanza kusikia kama unakanyagia moto. Hizo ni alama ambazo zinaingia kwenye complication ya sukari. Na mara nyingine unaanza kuwa unakuta macho yanaleta giza, tena giza inapita. Watu wa sukari wanapitiaka hiyo hali. Kwa hivyo nitawaambia kwamba ati sukari iko na dawa namna gani. Ikigunduliwa mapema unaweza ukatunziwa na ukapewa chakula, ukapewa regime alimentaire ya watu wa sukari. Watu wengine wanakuambia sisi tushakazoea tu, tunazoea kupata madawa. Na watu wengi wanavunja moyo. Kuna aina dawa ambazo watu wa sukari wanapata. Na zaidi sana mtani wa radhi za kizungu, kama vile kutobolewa insulin, kama vile kuenda kwenye tembe zile komprime kama gliben. Hizi ni dawa za kawaida. Lakini utasikia mtu anakuambia mimi hizo dawa siwezi nikatumia, kwani nimesikia mtu akishaanza kutumia hizo dawa anafariki. Mmedanganywa. Kuna hata wale waliotumia, waliotobolewa shindani ya insulin, wamerudi kupewa chakula, wamerudi kupewa dawa za majani, wanaacha insulini na anakuta sukari iko very regular, iko sawa katikati ya mwili yake, lakini anaendelea na makulio. Kwa hivyo nitakwambia kama umegonjwa sukari, usikate tamaa, uponyaji upo pamoja na mashauri, na ukazingatia nyingine ambao utaelekezwa na waganga, utakuta afya yako imekuwa salama. Complication ngumu ya ugonjwa wa kisukari ni wakati inaingia katika msongo wa mawazo. Ukikuta watu waliokuwa na kisukari wanakasirika sana, anaweza kuwa hata kama msazi, anakuwa kama mwenda azimu. Kwa hiyo ni kwa sababu metabolism, mzunguko wa hali ya damu, imevunjavunja zile jeshi za mwili na inasababisha kwamba ilete shida za kuweza kupiganisha mwili wa mtu kuwa mzaifu. Sasa kuna shida nyingine ya pressure, kama tansio vile umeuliza mwanahabari. Tansio ni magonjwa ambayo inatokana na roho. Ima roho kwenda mbio, ima roho kusinya, wala roho kushindwa kusukuma damu, wala mishipa ingine ya roho kufunga njia za kupeleka damu. Kwa hivyo wanakuambia kuna tasio ya kupanda, kuna natasio ya kushuka. Hasa hypotensive au ile ambayo mnaita tea. Hii magonjwa ni magonjwa inaingilia hata mishipa. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa mpofu, anapofuka macho. Watu waliokuwa na tasio anaweza vimba vimba miguu. Watu waliokuwa na tasio anaweza kuwa nakosewa usingizi katika kipindi fulani. Watu waliokuwa na tasio ni watu ambao katikati ya hali yao ya maisha anaweza kupata ile ambao wanaita cramps wala vitingiri, kwa sababu tansio wala presio ya kusukuma damu ikishaingia kwenye neuron au mishipa ya kichwa inaweza ikamletea kupooza. Anaanza kuwa kipindi fulani anasikia upande mmoja umefariki au upande mmoja hautumiki. Kwa hivyo nitakwambia kwamba ati magonjwa ya tasio wala cardiac disease ikisha wasiliana na ile ambao wanaita mishipa ya fahamu, inaenda kuletea yenye wanaita AVC, halafu hayo magonjwa itakukosesha control, utaanza kusema vyenye haujui, unafaa haja kubwa kwenye upo bila kujua, unaanza kuongea vyenye haujui na kukasirika ovyo ovyo. Kwa hivyo utakwambia kwamba kama ungali muzile dalili ambazo zinaweza kupelekea huko, kuja ufasiriwe zaidi, kwa sababu tasho kama inapana sana, utakatazwa kula mafuta zaidi na unakatazwa pia kutumia chumvi sana. Kama inashuka, utaelekezwa kwa hivyo katikati ya hali fulani. Hasa hii magonjwa ya tasho sana na kisukari inaambatana fasi moja wakati kwa mfano umekuwa mtu munene. Unakuta kilo zako zinazidi. Kumbuka kwamba lazima tu utakuwa na tasho. Juu kiwango cha proteini ndani ya mwili ziko zaidi. Na kiwango cha kupunguza hiyo kongosho yako kuzalisha uchungu ndani ya mwili ni kidogo. Kwa hiyo unaweza ukapata na kisukari. Nitawaalika kwanza muwe warafiki wa hospitali kwa ajili ya kupima kwanza na kufahamu afya zenu.
0: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana Mourid Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi ya garage ya Papa Jimmy. Ama tutumie ujumbe kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na ile numero iko ku WhatsApp. Tunafanya maexamen zetu avec 5000 francs seulement. Gisi Dr. Asha sema ujikaze kuwa mrafiki wa hospitali ili uko unajua afya yako. Basi kuna ingine swali bwana doctor. Wanawake wengi wanasemaka ya kwamba hawasikie utamu wa tendo la ndoa, na tena kiungo zao za siri zinatoshaka maji wakati wa tendo la ndoa. Anasani ile ni dalili ya frigidity. Tupatie maelezo zaidi.
1: Aha, jinsi umesema hapo juu ni frigidity 1. Yaani mwanamke kutokuwa na ladha au utamu wa kitendo cha ndoa. Huku ni tofauti na mwanamke kutokuwa na hamu. Unajua kuna ladha, kuna na hamu. Kwa hivyo mwanamke anaweza kuwa hana hamu kwanza. Akiwa mwenyewe havitie kwenye akili, sababu ni vitu vinatoka kwenye mind. Ukiviweka kwenye akili, unajua ya kwamba kawaida yangu tu mimi naweza nikatenda kitendo cha ndoa na mpenzi wangu. Hivyo ni vitu unaviandaa. Ukishaviandaa, unaenda kuvifikia wewe mwenyewe kuvikamilisha wakati wewe mwenyewe uko tayari. Kwa hivyo sasa hapa kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa ni changamoto kwa wanawake, kwa sababu ni kwao ndiko kunaweza kuwa shida. Inaweza ikatokana na nini? Mwanamke anaweza kutokuwa na utamu wa kitendo cha ndoa kwa sababu labda kitu cha kwanza ni infection, ana microbes. Kama vile anaweza kuwa anazalisha, kuna uzalishaji wa maji ya uke, maji ya uke wakati wa kitendo cha ndoa, ile uterezi, ile ni normal. Lakini kama unazalisha ile ambayo ni uterezi mwingi sana, ile inaweza kuwa makosa, kama vile zile ovari zako zinazalisha, hiyo ni microbes. Lakini wanaume sana ni sisi ambao tunakuwa na changamoto. Na wake ukiwa uko naye umeshindwa kumuandaa kwa kitendo cha ndoa, unakuja wewe unamlazimisha, anaweza kuwa hata kuwa na utamu. Na kipindi fulani unaweza kuwa wewe mwenyewe huna nguvu, wewe tu unaomba utamwaga mara moja mbio, atakuwa iko tayari ili akuandae, itashindikana. Akishazoelea hivyo tena, utakuta kipindi fulani amezoea hivyo, ni moja tu naye ananyamaza. Maana usipomuomba yeye hakuna siku anaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri, au usafi wanaweza kukumbusha. Na hiyo inaweza kuwa changamoto ya wanawake kuwa na ile ambao wanaita frigidity. Halafu wanawake wengi pia wanakuwaga na shida pindi ya usafi wa viungo vyao vya siri, au usafi wa sehemu zao za mbele, sababu

0: na ile ambao wanaita frigidite. Na sabuni ambazo mnaogaka huko sio zile ambazo ziko na hapa asidi. Na kipindi fulani mnatumiaga madawa nyingi. Hatimii waliniambia niweke hii nitarudia vaji, nitarudia vierge, au waliniambia niweke hii sijui itaua microbes. Bila wewe kuelewa, unaweza ukakuja sasa umejijengea magonjwa ambayo italeta changamoto. Na hizi katikati ya hali ya uzazi, wanawake wengi akishaingia katikati ya siku zake za menopause, wengi wanajenga ile ambao wanaita HPV, ile kansere di konde literisi. Kwa sababu kule mwanzoni alitumia dawa za asidi ambazo zimekalia karibu na kole ya uterus, zimeanza kuleta vipele au vidonda wala vivimba, vinapopasuka vinakuwa vidonda. Alafu kwa sababu viko kwenye unyevunyevu, vinamletea ile ambao wanaita vidonda vya kansere au vidonda sugu ambao vitachelewa kupona, na kwa mwisho unakuta vinaua, kwa sababu watu wengi hawana uelewa zidi ya utunzaji wa hiyo magonjo. Kwa hivyo nitawaambia kwanza, kabla ya kuingia katika jambo fulani, kama uko mwanamke uko na frigidity, hauistahili kwenda hospitalini kutafuta dawa ya frigidity peke yako. Nenda na mume wako, muonane na mtaalamu wa ginekolojisti, wapo watakuelezea, wanakupeleka huku wakuelewe kisaikolojia. After that wanaweza kupa dawa au maelekezo au hata mashauri peke yake ikawa ni dawa kwako.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditionnel, tunakuletea kipindi kia afya. Tunapatikana pa Butembo mu Rue d'Ambiance Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako kunako 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03, na vipimo vyetu ni avec 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, unaweza bwana dokta, shida ya poison inasumbua watu wengi. Namna gani kujikinga na ile? Dawa yake inapatikana pale kunako kituo kietu kia Ramadan Medicine Traditionnel?
0: Aha, kwanza majibu ni ndio. Tupo na dawa ya kutunza sumu, lakini ni sumu gani? Kumbuka ya kwamba sumu ziko nyingi. Kama vile hata unajua ati watu wengi wanajua ati sumu ni ile ya kupewa tu peke yake. No, hiyo hata inaweza kuwa ndogo. Kuna sumu ambazo zinatokana na vyakula, kuna sumu ambazo zinatokana na mazingira tunayoishi. Kama vile kwa mfano wewe una shida kwenye factory ya kutoa moshi, au ya mamotero, maengine zinatoa moshi kila mara, au sijui wewe unashinda kwenye factory ya kuchoma vyuma sudiri, kumbuka kwamba kule unaweza ukapata poison au sumu ambayo wanaita maladie professionnelle. Kule kunatokaka magonjwa mingi. Kama wengi unakuta kwamba naweza kuambia mimi tangu nilianza kushinda hapa niko nashindwa kupumua, au kila magharibi nashindwa nakuta nakuwa na kikohozi muda fulani, niko nawaza washa nipa sumu. Elewa ya kwamba labda ni kwa ajili ya mazingira ambao unaishi. Lakini sana sumu ambayo tumekuwa tunakutana nayo, ambayo watu wanasingizia kuwa ni sumu ya kupewa, ni ile ya vyakula. Watu wanakula vyakula vibaya, watu wametumia pombe kali sana, na hiyo pombe imewaletea changamoto. Kumbuka kwamba pindi nilipokuwa kwa mrazi nikizungumzia sukari, sukari pia inaletwa na watu waliokunywa pombe sana. Ukikunywa pombe zaidi sana itaharibu kongosho na inapandisha kiwango ya sukari. Mtaniwa radhi hapo awali nilisahau hiyo jambo, sababu na mimi niko mwanadamu. Lakini pia pombe ikikuwa mingi sana mwilini ni zaidi hata ya sumu ya kupewa, kwa sababu inaanza huwa njia za kutembeza damu, inaua pia njia za upumuaji, respiratory system. Asa watu wengi anaweza kuambia, mimi ona nikishaenda lala nisipokunywa kapombe salala, nikiamka nitaamka vizuri. Kumbuka kwamba unajifaa mkoloni. Hivi kesho ukikosa pombe hautapata usingizi, na usipopata usingizi utakuta kwamba respiration yako inaharibika. Kesho asubuhi unaanza pumua vibaya, unasingizia labda ulikunywa chai kwa mtu fulani, unaanza sema ulimpatia sumu. Lakini sijakataa, na sumu zipo. Sumu zipo kwa aina tofauti, na wenye kupana sumu wako na malengo. Na sana kwenye watu wanapeana sumu, fasi mingi sana ni fasi mbili: kwenye makaramu za harusi na kwenye mikutano ya familia, pia kwenye hatua nyingine tofauti kwenye vilio, ndio watu wanapeana sumu sana. Ndio maana unakuta hata leo watu wanaweza kutia hata sumu ndani ya meza ya Bwana. Unajiuliza, je, kanisani mtu anapana sumu kwa nini? Kwa sababu iko na malengo ya kishetani. Alafu sumu inapoingia mwilini inaharibisha maini, mfumo wa chakula, inaharibisha hata ngozi, inaharibisha hata maono, ufahamu. Kwa hiyo sumu tunaitunza bila problem. Baada ya kujua ni sumu ya kupewa, tunaweza tukaangalia namna ya kudetoxifie kwanza mwili, labda kwa njia fulani

0: wanasema kutapika, wengi wanasema kufanya dioria, lakini sisi tuko na elimu ya dawa ambayo tuna detoxifie kwanza mfumo wako wa chakula na kuangalia sasa hiyo sumu je ilikuwa ishaenda kumaini. Sababu wengi waliopata sumu anaweza kutunziwa sumu lakini baadaye wakakwambia ashakapata cirrhosis de foie, yani ashakavimba kumaini. Ndio unamkuta mtu ashakavimba katumbu kama kabumbu, mguu nayo inakuwa kidogo kidogo, kichwa nayo inagonda. Sasa watu kama wale wanaweza wakafuatiliwa kwa ajili ya kuangalia namna ya kufaa matibabu yengine kama ni ya kizungu. Anaweza kufanyizwa yenye wanaita punction, anatobolewa shindano kwa kuvuta yale maji, lakini kwa elimu chanya au elimu yetu ya jadi, mtu kama huyo anapelekwa katikati ya elimu ya detoxification, yani tuna detoxifie mwili, tunairudisha kuwa mpya, baadaye tunaangalia kama atapewa dawa zingine namna gani na mashauri ya chakula. Tena suluhisho zaidi, kama uliwahi kula sumu ama unazoea kupewa sumu na ukatunzishwa, sisi tunaweza tukatunza tena sumu na tunapanaga pia hiyo kiwango ya ile ambayo wanaita antipoison au kinga sumu bila problemu yoyote, tukisha hakikisha kama hauna sumu. Lakini kwanza, sumu gani umekula, sumu gani unawaziaka, henda hospitalini, pimisha kwanza, pata mashauri na maelezo, na ujue ya kwamba utajikinga gani, namna gani, kwa ajili ya kutokupewa sumu, au kwa ajili ya kutokujipatia tena sumu, ndani ya hali ya makulio.
1: Kumbuka kwamba sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunakuletea hiki kipindi cha afya. Tunapatikana pa Butembo, Muri d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, en face na garage ya Papa Jimmy. Basi endelea kututumia ujumbe wako ku 09 99 00 16 03, 09 99 00 16 03. Basi bwana dokta, ninataka kwa muda huu utuongeleshe kuhusu zile ma zile madepo zenye ba mama yetu na badada biko na biko natenga na uzazi. Kwa hizi siku tumeona depo imekuwa imekuwa kimbilio ya bazazi ba mingi na basika hata benye habaya fika kwabo. Sijue kose gani unapasha kuwapatia.
0: Planning family au kiwango cha mpango ya uzazi katika maisha sio makosa, lakini swali ni nzuri, je, na wale wasichana wadogo wanaruhusiwa kupanga uzazi, na faida gani katikati ya kupanga uzazi na madhara gani katikati ya hiyo hali ya kupanga uzazi? Kielimu kiafya wanatuambia kila kitu kina mafaidiko na kila kitu kina athara. Unaweza ukaamua upange uzazi labda uko nyumbani, haujakuwa kwako, halafu we ni binti, unapenda upange huo uzazi, haujajua kama Mwenyezi Mungu amekuzalia kwa mrazi, amekujalia kiwango gani cha kuzaa au kiwango gani cha mayai. Wanawake wengi wanapanga uzazi vibaya sana, watoto wanafunzi, hapendi kuzaa, kwani angali anaenda shuleni, anaweka hiyo depo. Kumbuka ya kwamba lakini hizo aina za mpango wa uzazi ziko nyingi sana. Kuna zile za shindano, kuna zile za komprime, kuna zile za hizo depogisi umetaja, kuna zile za kamba ya ndani, kuna na zile zengine hata unachukua damu zinakuwa kama za jadi, alafu wanakuambia uweke damu mahali fulani wala ufunge mahali fulani. Alafu hizo hali zote zinafunga kitu kimoja katika mwili wa mwanamke ambao wanaita homoni. Yani hizo homoni za mwanamke zisizalishe tena nini, kiwango cha kupokea maji ya uzazi wa mwanaume. Na wakati anafungia hiyo, akumbuke ya kwamba wanawake wengi anapofunga anapopanga uzazi, wengi wananenepa sana. Wengi wanawake wanabadilisha siku zao za kuona damu au zinafunga mara moja paka akatoe tena. Alafu inapobadilisha hivyo, aelewe ya kwamba lazima ili aende atafute tena kuzaa kutakuwaka shida. Maana shida ya kwanza, ukipanga uzazi vibaya, unaweza kuja kuwa utakuwa na selite, utakosaka kupata mtoto tena nyuma. Shida ya pili, kama ulipanga uzazi munamna ambayo haiendane na damu yako, utakuta ya kwamba pale nyuma utapataka kansere ya kole ya uzazi, kwa sababu etazalishaka kivukutu mwingi kwenye virgin tube ngapi yako, kutoka kule kwenye mathromb kufika hapa kwenye ile ambayo wanaita iteris, alafu kutakuwa changamoto. Kwa hivyo nitakwambia mwanamke, kama unataka kupanga uzazi, huko nyumbani kwako na mume, kwenda na mume wako kwa wajuzi wale wa ginekologisti, wonana nao, waambie sababu. Tena mpango mzuri wa uzazi ni mahesabu. Mwanamke anajua mimi nakuwa na siku sijui 28. Anajua siku fulani ndio siku za ovulation. Kwa nini msizuie hizo siku ndio mkao mna mpango wenu wa uzazi? Mimi nafikiria hiyo ndio dawa nzuri kwa sababu unaweza ukatumia ya kutobolewa shindano. Au gisi umesema ya depo. Depo mwanawake anapokuwa nayo, nilikuwa nimetanguliza awali, ananenepa sana. Anazalisha proteini kutumika zaidi. Zinapunguza kiwango cha pangrea kuregularize sukari ndani ya mwili. Utapata sukari tu lazima. Na zinaongeza kiwango cha uric acid. Sijui kama nitakuwa nimeelewa. Ani juensi uric acid 1. Make kuongeza ile ambao wanaita gauti. Maji kwenye maunganio. Ndio maana utakuta wanawake wakisha kuwa hivyo, anaweza kujenga maji kwenye magoti, maji kwenye gongo za mkono, hasa anapata ile ambao wanaita gout au gout. Au kipindi fulani analeta menopause kuwa mapema. Hajafikia sijui miaka 40, alafu mara moja anakuambia amefunga damu. Na akishafunga damu anaanza kupata joto sana. Ndio maana unakuta wanakuwa wanachoka choka, anaweza kupata jasho, watakuambia amepandisha natasio. Kwa hivyo utakuambia kama hauna uelewa au kama haujakutana na mjuzi mwenye anaweza kuelekeza kwa ajili ya kupanga uzazi salama kiafya, achana na hiyo kwa sababu afya ya mama ni nzuri, kwa sababu ikiwa bora zaidi inakuwa ni afya ya mama na mtoto. Hatuzungumzie mama kama hatuzungumzia mtoto. Ndio maana hatazungumzia mtoto kama hatuzungumzie mama. Kwa hivyo akina wanawake wetu au dada zetu au mama zetu ambao mnapenda kupanga uzazi, kuwe kuna relationship au sababu fulani ambayo inaacha unapanga uzazi, elekea kwenye waganga wajuzi, hapana kujipeleka kwa sababu labda umeona unatafuta raha ya kimaisha. Kwa hivyo tuepukane na hizo hali zisije zikawa sababu ya kutuletea magonjwa ambao yatatuletea shida zaidi katikati ya maisha.
1: Basi kumbuka mpendo wangu msikilizaji, sisi ni Ramadan Medicine Traditional. Tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi, numéro 23, à face na garage ya Papa Jimmy. Endelea kuwasiliana nasi ku 0999001603. 0999001603. Na hii numero yetu inapatikana ku WhatsApp. Na vipimo vyetu ni 5000 francs seulement. Basi bwana dokta, kuna ingine swali. Mtu anapokula maharagi au sombe kisha anakuwa na douleur kunako estoma au mgongo, unaweza tuelewesha kuhusu ile shida?
0: Magonjwa kama hayo inamaanisha kwamba huyo mtu anaweza kuwa amepandisha sukari kwenye stomaka au ameshusha sukari. Kwa hivyo itakuwa ni shida ya gastric ulcers. Maana amekuwa na vidonda kwenye stomaka ndio vimesababisha awe na hiyo hali. Naelewa ya kwamba hizo bakteria zinapozaliana kwenye mfuko wa kusaga chakula aina za Helicobacter pylori zinaweza zikamsababishia kasere ya mfuko wa kusaga chakula au ile ambao wanaita kasere de l'estomac. Alafu kafikia kipindi fulani wanakuambia mtu alikuwa opare estomac, saa hii makulio yake isha kuwa ni apotage na hali kadhalika. Kwa hivyo matunzo iko, kama unaanza kupata zile dalili, kuja kwanza tupime afya yako na baadaye tutakupatia makulio gisi utakuwa unakula na tukupatie makatazo ya vile ambavyo hausahili kukula, na tuangalie kama juisi gani uzoee kukula, kwa sababu kuna juisi zingine ambazo ni za kizungu. Watu wamezoea vitu vyenye kuwa na conserva sana, lakini hivi ambavyo viko very natural, ambavyo viko natural, ndio vyenye viko bora zaidi. Kama unaweza finyanga matunda yako ukatengeneza juisi hivi kila baada ya kukula sombe, ndizi, wali, ndio unakunywa ile juisi yako na tirele, itakuwa inakusaidia bila problemu yoyote.
1: Basi bwana dokta, kwa muda kama na huu, ninaomba utuelezee kuhusu ma probleme zezi napasha toka na anestezi. Unajua hizi siku, par exemple, kuzaa na vingine, ba mama ba mingi bamepreferer sana kukua opere kuliko kupuse. Unaona mtu anasema antuka mie il faut mweni na kuwa opere.
0: Aha, ani kalifoni au anestesi. Ani kalifoni ni changamoto ambayo inapewa kwa mtu kwa usaidizi wakati ule ambao kumekuwa kushindikana kwa jambo fulani. Sio makosa. Kukua opere ni vizuri kwa sababu inasaidia kwa njia ya pili kwa kutafuta suluhisho kwa jambo ambalo lipo. Hasa hata ni umekuja kwa wamama. Mama anakuambia mimi unioperate tu, sitaki kusukuma mtoto. Alafu anestezi shida yake kwa afya ya mama na mtoto. Kama umefanya ule ujinga ni makosa. Wanaweza kujia kipindi fulani, wakakuambia mama, hivi tunaona anestezi.

0: tunakutoboa mbili au tatu au zaidi. Alafu ikaenda kugusa mtoto, ndio maana unakuta mtoto atazaliwa na changamoto, alafu baadaye akakuja kuwa na probleme ya kifafa, na unakuta mtoto anazaliwa na kifafa juu ya anesthesia kukua zaidi. Au unakuta mama ametobolewa anesthesia zaidi, anaenda kujenga pressure na damu inakuwa inaenda vibaya, anakuwa anapata kizunguzungu. Sasa wanawake wa aina hiyo mimi nadhani tutawazungumzia zaidi sana katika kipindi chengine mwanahabari, kwa sababu naona fundi mitambo anatuonesha mdole, wenda itakuwa kumalizia. Wape address na sisi tuondoke studioni.
1: Basi sisi ni Ramadan Medicine Traditional, tunapatikana Mori d'Ambiance, Avenue Batangi numero 23, afasi na garage ya Papa Jimmy. Basi maswali ni mengi sana, endelea kuwasiliana nasi ku 09990016003, 09990016003 na ma, aha, tuna

0: Merci beaucoup à Kuniacha, Mungiko pamoja nami. Ya Ser Faver Mukuku. Merci. Leo tena subu ya leo tunaonekana mbele ya mikro yetu ya RTVH huko kumulima ya Bel Air. Tunashukuru Mungu juu ya neema yake. Tutaacha mama Bijou kushukuru Mungu juu ya kipindi yetu ya subu ya leo.
1: Useme naye Bwana wa majeshi onekane Mungu mzima kwa jina la Yesu tunaomba hivi. Amen.
0: Amen. Bonjour mama Bijou.
1: Bonjour mama.
0: Bonjour mama Jili. Merci tena juu ya siku ya leo. Bible nasema chaque jour Mungu ana renouveler bonté yake na juu ya maisha yetu. Ndio maana tunaonekana mahali hapa. Parce qu'il y a un Dieu qui a renouvelé sa beauté. Tunashukuru Mungu. Tuko hapa ajili ya kipindi yetu wa mama ambayo inapita kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Ni kipindi ambao inaitwa kujina ya iko denomé entre nous femmes. Ni kipindi ambao inahusu sisi wa mama, ni tunjua mama juu ya nini abiendekake, juu ya nini matansio, juu ya nini kama nini mala matansio, juu ya nini aturesir kumisio yetu ambao Mungu alituumbaka ndani aturisir kabisa gizi na staili. Oui, kuko benyebi kuna risir, tutasema ki Mungu alieshuwe kumisio hapana. Ya de femme, de bonne maman, de bonne femme, ambo biko nafanya kazi ambao Mungu alibu, juu ya mbo ili achaka Mungu, anabaumba. Parce que ce n'est pas bali tuzala njuyo, mais ya njuyo usiele ambao aliamuaka ki aumbe mwanamuke. Haikukua bure, ilikuwa kajua ya lengo fulani, juu ya kutimiza kazi moja fulani chini ya jua ndani ya dunia. Ndio maana baongozi ya hii kipindi ya hii radio balionaka vizuri kuletea wamama kipindi juu banajua ke mama ni noyau. Kama leo dunia inaweza existe, dunia inaweza kuwa butamu, fure inaweza kuwa kudunia, tunaweza ita bonheur kudunia parce que kuko banabaki. Ni kama ule bale banabaki batajua kazi yabu nafasi yabu tutaribisha biote njio parce que kama unaona ndani ya societe ba mama njo banazala ba president, ba mama njo banazala ba pasteur, ba mama njo banazala ba shege, ba mama njo banazala batu banalu ba, ni banabaki. Ule mtoto kama nazalikana na mwanamke na ule mwanamke anajua relema kazi yake ajili ya ule mtoto, ataanza mutayarisha dele bazage. Angali mtumbo anaanza ongea na yeye, na angali mtumbo njo kazi ya mwanamke. Saa iko na mimba anaanza ongea deja na mtoto mwenye ko ndani ya tumbo yake, wewe utakuwa hiki, wewe mimi nabariki maisha yako, au utakuwa ka fulani, au utafanyaka hiki, au utafanyaka hivi, utafanyaka hii, parce que ni mwanamke mwenye anajua misio yake. C'est que ule mtoto mwenye ataleta atamzala kudunia ambao a travers yeye Mungu alipermettre atoke kudunia, ataanza kuwa prepare ndani ya tumbo. Tusi mama Jili, eske mtoto sana kwa ndani ya tumbo anasikiaka?
2: Mama, mtoto anakuwa ndani ya tumbo niko nasikia vyote. Kama ni upendo anaipata na ngani ndani ya tumbo, kama ni chuki homu bani naipata ndani ya tumbo.
0: Ah, seke kupitia sisi nani wa mama?
2: Kupitia wa mama.
0: Alo, siba mama tuko na kazi kubwa sana. Sana, manake sana. Kama leo tuko na kondane ba papa, kama leo tuko naona ulimwengu natembea vile, paske kuko banabake nye ba liye shue mission.
2: Siyo.
0: De la conception.
2: Se voir et mimba ya mtoto. Anaanza aribisha avenir ya mtoto na haya mtoto
0: haya onekana.
2: Mtoto nakuta mama anaanza msemea maneno mabaya, aka kaimbwa kila
0: mtu. Anachukia na mimba.
2: Anachukia mimba.
0: Kulia kila siku kila asubuhi machozi.
2: Tosha iko na ingilio ile mtoto. Mtoto atatoka mtungu na hana upendo.
0: Iko na roho mbaya.
3: Iko na bidonda.
2: Njo mtoto saa ule mama kuishi naye ebwane, unakuta societe inavurugana juu ya nani? Mwanamke ndio alikuwa chanzo ya kuharibisha ule.
0: Sasa
2: mwanamke anakuwa mulozi kuuzao yake.
0: Akose ni sijeni tutaongelea ka si kwenye nakuya koma benir batoto yetu na bangali ndani ya tumbo gisi tushaka chagua, tushaka itika kuzala, tushaka penda na banaume ba tuzalishe. Ifo tunajua sasa kubenir ile, ile kizazi, nanya, naya toka inje.
2: Donke tusichoke.
0: Tusichoke bure.
2: Kazi ba mama, kazi ambayo tumefanya, tufikishe kumwisho aje tupate matunda na malipo mazuri mbele za Mungu, batoto wetu bakiendelea mzuri, kubaraka ambayo balitosha ndani ya matumbo yetu.
0: Ndiyo batoto wetu wakumale mzuri, kubaraka ambao walitosha ilitoka ndani ya tumbo yetu, ndiyo
2: tupate matunda na malipo mazuri mbele za Mungu, batoto wetu bakiendelea mzuri, kubaraka ambao walitosha ndani ya matumbo yetu.
0: Ndiyo batoto wetu wakumale mzuri, kubaraka ambao walitosha ilitoka ndani ya tumbo yetu, ndiyo papa sisi tele mercredi passé, ndiyo ndio maana tuko nasema wa mama wiko pale, ifo mwanamke, tulisema mwanamke ifo anajua kazi yake. Sasa tuko na mtoto, kuna mimba, unaanza benir deja mtoto yako, paske bale batoto banapatikana leo ku dunia, si ndio tulibazala bale batoto bote, bale batu na bale babwana, si ndio tulibaleta ku, si ndio a travers, si ndio balionekana ku dunia kukua watu. Ikuwe babwana leo banatukula kichwa vichwa, batoto wanatukula vichwa, mema litokana kumatumbu zetu. Kama tulishue kwa education, tuna tujue ya kwamba pale batoto batakuwa kesho probleme juu ya batu bengine. Kama uko na bwana mbaya leo, c'est parce que ya une femme mwenye alizalaka ule bwana, ule alikuwa kama mtoto anamkumalisha na ile education, njo leo anakuwa mbaya kwako. Njona si, kama tutazala batoto atujue balea, atujue baidike, tujue ya kwamba ni bwana wa mtu njo tuko na muprepare, ataenda kutesa mwanamke mwingine sawi. Ile njo ifo tunajua. Sa unazala mtoto mama, unamdekesha, unamufanya kisi aezi kuwa, seke ajue kama ye mtoto awazi tu kama atazekaka tu karibu yako, se compliqué parce que ule mtoto mwenye unazala, ule garçon mwenye unazala, njo bwanake na mtu kesho, njo babake na batu kesho, njo chefu yake na batu kesho. Kama uta prendre taya kumuidike, uta prendre taya kumusaidia, ça sera, itakuwa compliqué, itakuwa compliqué. Alors il faut on prendre ma responsabilité tout ça bana bake. Na kujua kwamba kama leo nitaishwe kwa education ya huyu mtoto, nijue ya kwamba nishatesa mtu kesho, kesho ya mtu kuna problem. Ile njoo la fois passée tulisemaka, parce que

0: tulikuwa naongea juu ya tuko naongea hata leo njoo yenye tutaendelesha, tuko naongea juu ya hii ni bonne femme mbele ya infidelité ya bwana yake. Oui, uko déjà une bonne femme, c'est bien. Mais unakutana sasa na changamoto ambao bwanako ni infidèle, mari infidèle. Tuliongea kala fois passé, l'infidélité c'est quoi? L'infidélité c'est quoi? Tuliongea ka ushakutana na bwana mwenye kwa infidèle. Mais wewe unaitwa kuwa une bonne femme. Comment t'as dit kamata? Il faut na kufa. Il faut na gonjo attention. Il faut na tembea porte en porte, Dieu akutangaza ke batu yote ba jwe gizi bwanako njo infidèle. Il faut narudia kwenu bunyumbe naisha. Il faut na zarau le bwana, il faut na fanye. Ou bien il faut na wewe unakuwa infidèle parce que kila mwanamke iko na manyere ambayo ana reaction, anaonesha ka reaction yake devant une situation ambayo nakutana naye. Njo problem tulikuwa ile la fois passée. Bwana wako shakuta bwana deja c'est un mari infidèle. Oui. Tunaitika na tunaona. Si wote tunakomprendre tushajua ke c'est un mari infidèle. Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'une bonne femme? Djou le ou ramener ou le bwana ku droit chemin. Djou usaidie ou le bwana. Djou réellement ou jenge. Tellement que mission ni ku bâtir. Une femme sage bâtit sa maison.
1: Yeah.
0: Tu si sabu il est quoi devise yetu wa mama. Toujours ya kwamba Bible nasema une femme sage bâtit sa maison. Tulionesha kama maison gizi likwaka, mais ule bwana kama maison ambayo ifo na bâtir, njoo shakutana na bwana mwenye ko bandiville. Utafani. Si fo na bâtir ule bwana, unafikia kujenga maisha ya ule bwana. Jure le makazi yako kesho upate trophée. Kesho pate couronne, kesho baseme, tuseme si bote ke c'est une femme forte, mama Sephora c'est une femme forte, mama Bijou c'est une femme forte, ona likutana na bwana, bwana ni mbaraga wa mupaka kumenu. Mais elle a su le maîtriser, anakumalisha batoto, akutoka kufoye, na tukua na jua taka mabwana nye fidele, akukua jite sa merkire kama nini, mais elle a tenu. Tout a fiki a pale comment la fois passée tu kona ongea juu ya ma cause ya infidélité ya babwana tulikuwa nasema pale njo tulikuwa ka parce que juu tufikie kuonesha une bonne femme comment naweza kuwa ifo tunajua kwa ma cause ya infidélité ya banaume kuko mwanaume yenyewe anakuwa ka infidèle parce que ilikuwa hivi parce que bibi yepeke ko anafungula mlango.
1: Ndiyo.
0: Kuko mwanaume mwenye kwa infidèle parce que état d'esprit yake déjà tout ni infidèle. Atona mfanyizia nini? Atona chanja bulongo? Atona faa nini? Atona mbebaka atona lalaka ke naosha mungu kama nini? Bwana infidèle mwenye ajue kutosheka.
1: Atokwe na mwishia kubase.
0: Atokwe na mkulisha.
1: Mweleze na mwana ganyi mkulisha. Ufanya nini?
0: Ule deja iko na racine ya infidelite. Ule ni Mungu tunjwa naweza mbadilisha. Ato tafanyi. Paske yako yote ushaifara. Kuko bwana mwenye ni infidele paske iko kwa environment ya mbaya wii. Environnement inambeba mwingine ni infidèle parce que anatoka na familia ya polygamie ile bitu iko na mureklame. Alors ule mwanamke mwenye iko na bwana wa vile mwanamke wote ifo na identifier bwana yake. Bwana wangu infidélité yake una identifier familia ambayo alitoka ndani, una identifier personnalité ya bwana yako juu découvrir que source infidélité que soit inimie soit inimalie ya famille yake
1: soit la famille yangu
0: wao la famille yangu oui effectivement wala
1: famille yangu parce que nasema ya famille yangu jua nini kuko ma famille fulani mama Janine yeye banasema pale habataikala kubwa nyumba pale habataolewaka sasa si wewe unaolewa bo uko na tumia wajibu wose nimepata bunyumba nina kutengeneza bien. Lakini ile esprit ile mali zitaona wapi nje batapitia banakuta kuko faiblesse fulani yenye bataingilie nje batakuta sama bwana njoo iko faible ule tunje mwe banatosha pembeni yako
2: ou bien na washa kaua bunyumba ya mtu quelque part ile réclamation
1: qu'on a parce
2: que la bible nasema c'est que l'homme l'aura semé il est moissonnera wali kwa jeune fille kazi yako kuwa ba mnyumba ya batu unafika pale unapenda un homme marié anakatala bwanake parce que bibi anakatala bibi yake unafika pale siku yote taendaka na wewe kwako kenyo lipanda jua réellement que itakureklame itakuya juu ulipwe ulipwe ulipanda si ni mbegu wali sumbua foyer ya batu bwana kakatala bibi yake. Après, ouais, ça, ça, inafika, ulikuwa jeune fille. T'étais chez, ulikuwa kwenu. Ulikuwa jolie, ulikuwa nini, kama unapita hivi ba om marie bote nyuma yako. Unasema, voilà, ni tabakulia. Ulikulia kweli. Na ukaresiri. Kuko benye balitoka kama mafoya buju yako. Emena tua, unakuwa na lazima sasa wende kwako. Ushafika, bwana njoo ule. Wona waza ke ile, ile matunda. Utakuwa tuka jeune fille moya mwenye atasumbua na bwana yako. C'est ça. Il faut ça, ça. Promettre quoi? Tu connais Angalia ma source. Ma source est infidélité à Banaume. Il faut ton ajout. Dieu a qu'il traité. Dieu a connu comment une bonne femme en aise à d'y comporter. Bon à chaque infidèle. Est-ce qu'on a identifié source et infidélité à Banaume? Ou qu'on a eu la kili? Promène à kili. Ou qu'on a eu le kima? Il a qu'il identifié. Ou bien qu'on a kamata tout. Bonne et massico. Na kitu engine tulisema tusisahabu ile ile aspect c'est la parole de Dieu cher timilike ke alani unyana tegemea mwanadamu cher Mungu abakie mwaminifu me mwanadamu ni wa uongo c'est que kama utakamataka mwanadamu nasema niisha pata malaika jua ke shite yako ni kesho jua atakudecevoir tusisahabu na ile aspect nako iko pale. Karibu mama Jili.
3: Asante sana mama Janine. Ile ni aspect, en tout cas, atuweziweza trete, atuweziweza leta dawa, au kujua kama mama taji komporte a e mwa infidelite, na atujue source kama ile infidelite ilikuwa koze na
1: nini. Na nini.
3: Ile ni kweli enye unasema pale, ile infidel, ile kukua kwanza fie, unapendana na babuwa na batu, ujue tu gizi ni mbegu, kesho na otafani.
1: Utavuna.
3: Na ule babani, atanza pendana bengine banamuki. Na musishangale banduku batu wenye balikuwa bavili. Njo wanakuwa na wivu manake
1: ya nguvu sana. Anajua kwenye alikuwa anapitia.
3: Ile ni kama moya. Ya pili tena ba mama antuka na ba, na bunyumba wenye ulipatiwa kudawa sherti wishie tu amo infidelite.
2: Ndio.
3: Ule mwanaume mwenye hakukupenda kwa mapenzi ya Mungu. Ulimwamvuta.
2: Ulimwarashe mdao.
3: Kwa mapepo. Ulimtosha kwa shetani tuseme. Sasa samo ya mama yake anaombaka au maombi hata ya wamkartia yao itaenda mkuu sana. Mama Janine au mama kishuso uko naomba pale useme baba
2: kumbuka
3: mkartia yangu saidia baba baba bashafungiwa saidia baba baba bemateseka ile maombi ya mama Biju ya mama Sephora ile nafungulo le baba wabati samo mkanisa mparcele hapo au
2: mkartia
3: mkartia huko hata kanisa. Mbele tukwe naona mabitu gizi bimetokea
2: matukio ya man, ya matukio
3: ipo tujifunze chanzo
2: source
3: ya nini bimekuwa hivi ilo teni makategoria shu tuko naongelea hapa juu ba papa na ba mama njo banateseka mwai mwai asa mwai makategori ba mama bebiko natufata kule ba mama ataka matunacheka ba mama wewe kwatufata kule kumbe kila mama anajipata na tutakuwa kila mama kishajipata kwenye lwake luko ndio tutaweza sasa kusaidia wa mama bengine ile infidelite tunasema jua madawa tunasema jua apandacho mtu tunasema nyingine kitu yenyewe kuna kozima infidelite mama ma comparaison Mama unaishi tulisema ile siku.
1: Ndio ndio tulikusema.
3: Mama unaishi na bwana wako mnako wewe mlitosha naye maisha yenyewe mlianja naye. Sasa mnafika mvile au mnafika mkarti au mnafika wapi unaanza jikompare na mama fulani. Oh huyu mama mimi naona bwana wake anamfaa hivi. Oh huyu papa mimi naona tukasema ile nayo iko na bomola manyumba. Ule bwana wako haiko ndio bwana yake.
1: Arao hii kama alikomala mchangamoto ana namna gani? Kila mtu kuna gisi alitokea, gisi alikomalishiwa, gisi bengine gisi alilelewa kwao, bengine ni walishikomalisha hapo peke viko na bamere moa hivi, bana achiwa na jikomalisha iko hivi, utamkombare na ule mwenye ana mwafeksio ya baba na mama. Nawaza kose hawafanani. Isipokuwa Mungu njema alopolaka wa vile. Plus mafundisho tusemeka plus parole de Dieu, plus iko na karibia watu wengine, ile parole inamsaidia kanaanza kuwa mtu. Eh, kumbe njoo hivi mtu anakuwaka.
2: Tunaleta nime tuna rappeler.
4: Ewe. Yaliko ayepika na shipisa kase mimi fikia mwa maisha aye. Alikuwa mama mwenye hakuna wana wa watu mwenye alikuwa anapitisha. Vivere wa nguvu. Meonda ona alikutana na mtumishi wa Mungu. Na waraya yulu yetu kanashimisa kase sielewake kwenye Mungu ananitosha na kwa ananifikisha ina mpiti yaka
2: kuko tukitu des fois la grâce de Dieu des fois la grâce de Dieu des fois kuko kulinye yake unaeza kuwa mwenye alitumikia
1: kanu alikuwa na muombea
2: des fois atuta ignore neema ya Mungu ambayo ina Mungu anatendaka jua kuonesha tu Mungu wake na ingine kuko mwenye alikuwa anamuombea des fois ina kuko tu kulinye yake mwenye anaweza kuwa alitendaka mema inamrudilia yeye.
1: Tunaiona mama Jani.
2: Tunarapele kwanza numero yetu 09 97 77 20 90. Wewe mama uko pale. Je sais que ushateseka sana. Wewe ushateseka sana.
1: Nimesema mbiombe ulirepete.
2: Ushateseka sana numero njoi. Andika tutakujibia sa ule mama aliandika 09 97 77 20 90. Andika ku 09 97 77 20 90. Andika kama kuita unaita après émission après 10h. Ule mama nandika nina se bonjour ba mama yangu ni mama tu faswa nandika mina teseka kuro na infidelite ya bwanangu leo anasemaka ameacha tena anrudilia kesho kuongea naye ni kumukaza nifanye nini. Asante mama je kwa uko natufata ndio tutakujibia utajipata parmi ile nye tuko nasema d'ailleurs. Réponse ya kwanza kwa ni kusema ke anza identifie source ya probleme ya bwana yako. Sa uta identifie kama unajua ke yake mie nilikuwa ka hivi. Njo yenye niko na vuna leo. Lilia rehema ya Mungu. Ile kabisa automatique lilia tu Mungu akurumie na kusaidie kutenir. Na engine iko kama ni ya mapepo.
1: Ni mapepo
2: kama ni mapepo.
1: Anarudia anakuja anasema sasa
2: mimi naacha.
1: Tena narudia.
2: Kama sio iko na mreklami. Iko na mreklami.
4: Pepo mbona nisumbuaka sana mbasha yangu ya usharati tu kuna nisaidia kwa maombi. Yeye pekee kuna tubu kila wakati. Mimi hawezi kushtosha hapo.
1: Ile
4: ni Mungu tu.
2: Ile foku kukimbilia Mungu. Sasa kama mjue Mungu.
1: Ndio problem.
2: Ni maombi ya quartier gizi mama jine.
1: Ila watu mishiko pemene ya mtu mishiko naombea bote baturaje yake. Inalopola.
2: Sie ba mama atukasa tunaambia ba mama we mama fasu kwa huku natusikia. Article ya kwanza. Mwanamke. Jua Mungu.
4: Antuka ni lazima sana.
2: Article ya kwanza parce que bitu yenyewe natuzunguka. Bila connaissance ya Mungu. Mungu.
1: Bila connaissance ya parole.
2: Bila neno ya Mungu kujua neno ya Mungu na jua ke juu neno ya Mungu kuomba haiko mbaya. Usiombe ndani ya ignorance utaomba nini? Sutakuwa na pucha tu kesho nachoka akish sione majibu mimi naacha. Mais ça uko na connaissance. Des fois tuomba kiata avec la connaissance unaweza una tu kitu hivi.
3: Akili deja
2: Mungu anakupatia akili kifanya hiki. Haiko kitu yote njoba na kiombeaka. No.
4: Na nyingine kwa kama solution kwa piku kuna Mungu anakusaidia kuzipata.
2: Ndio. Kitu kingine unakuta hapa connaissance nakwambia ke kaa kimya. kakimia nitapigana ya enta. Unaka kimia unafata njia yako, unatulia, unaona saa, unakuwa saa mwenye unake kitu. Ile kimia kunaleta solution. Me ile yote taomba kone sasa parote juu. Batu seke seba na bake, tuko na obligation ya kukua na kone sasa parote juu. Apana kukua na maombi, apana. Hapana maombi. Maombi ni kitu ingine mayama. Maombi, nishaomba. Ninaomba prayer ya 21 jours. Niomba ya 7 jours. Sione kitu. Tiye ni femme ignorante. Maombi yako itafanya. Ta prayer la va faire quoi. Kitu ya kwanza, ikalisha connaissance ndani yako. Connaissance sasa itaikala ya umungu. Ile connaissance itakupatia furaha. Ile connaissance itakupatia kutumania Mungu. Ile connaissance itakupatia nguvu. Hautakuwa na kufa juu ya Bwana, juu ya wivu, hautakuwa na kufa juu ya masituation, unazimia pana. Utakuwa na joie que malgré ça, il y a un Dieu au ciel. C'est que itakupatia, itakuwa source ya nguvu yako. Le problème c'est que maneno ya Bwana na baba inatusumbuaka saa juu tukufe parce que nous aimons trop kufikia kuadori.
4: Unapatia Bwana nafasi ya Mungu.
2: C'est ça. Unachunga ni. Tu fais quoi? Unaenda na Bwana wewe unajua ke hapa nishapata kimalaika kangu. Nishapata kimalaika kangu. Bataitika gisi nishakapata. Seke sipendi ni muone tena akosoa. Sipendi. Sipendi ni muone anacheka na sipendi parce que limite yako usha limite maisha yako kwa Bwana. Seke ushaona Bwana saa seke unakosa kama umkamate nini.
1: Wenje wa kwetu wako wenje aoneshe tu furaha.
2: C'est ça.
1: Aoneshe mtu mwingine
2: furaha. Ndio maana saa Bwana anatoka pale ifo nakuwa na survey. Alisalimia nani kunjia. Alienda ima siku iko na frekate nini? Iko na frekate nani?
3: Donc comme insécurité.
2: Uko msaidie na Bwana afa kitu.
3: Uko msaidie wepeke na ingine mama ile insécurité. Inatokanaka na kutokujiamini. Wepeke unaangalose ubwa na kwa nilimpata mvua yenye iko haiko normal.
2: Normal. Haiko kitu nipatia hayo. Nijarasheka bana.
3: Sasa ukisha pata mwele mafaso. Unapasha wazo se wenju utamuchunga. Gizu li muarashaka. Emena siki yaka bingine achiba nda arashe. Siyo kabi nakuwaka na unenda arashe vya nani ye. Sasa sausha nda arashe vile. Siyo kama hawezi kuwa na sekirite na amani. Juna gizu litwala vya watu. Na vienyo litwalo litwala mvua yenye iko haiko normali. Unona mama Mujan chapitre 3 verset 3. Ni habari za Jean-Baptiste. Hii yenye mama Jani umesema useme mwanaume ifo na mtengenezea njia. Usianze enda rukaruka tu na nje enda omba, na nje enda omba. Na madevoire zako, mabitu vyako binyo napashwa afanya vya kuchunga ule mwanaume. Uko na biachiria me utazunguruka machumba zote za mama unayua omba. Me unashindwa kufanya ma responsabilité yako. Mwa hii Jean 3:3 inasema nini? Jean Baptiste iko nasema tengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Manake Mungu jua afike mu probleme zetu. Shenge tunamtengenezea njia. Unaweza enda omba me njia yako kwa mo vinyaviwezekane. Mungu atakosa kwa kupita. Tengenezeni njia ya Bwana. Tunyoroshe mapito yake.
2: Sasa tapita.
3: Kwenye tapita. Donke jibu ya maombi. Ule Bwana unaweza muombea. Kweli unakuwa nenda mumachumba za maombi. Unaombo na ama verse zote. Unakuwa naombo na arashe. Una kama njoku nini. Manake batu unakutaka.
2: Na kama mamato spiritual.
3: Mamato spiritual.
2: Naombo na acha mchafu
3: kumimba. Manini. Huko naomba menjia. Mungu atakia pitia mkwako. Niko mubaye. Njo ile negligence. Huko nakimbia kumaombi. Bwana ushaka muzagau. Hana kia kusema mnyumba. Munapangaka na Bwana. Dienye mulipanga a wiklo, madame ifo tufe vine. Ajina bisikia karte yote na hiyo, bwanangu, alisema, taniwakesha $500. Njovil, bwana sata sikia bile biote kule. Deja njia yenye Mungu atapiti amo, inayala amo, miba na michongoma. We ule buchafu, ba mama kwanza bakuhinga mama, siwe kama na nye muna baonaka. Mu mama talamuka 5 6 di matesha fika muma, muvile. Ule mama malamukia muvile, alitandika kweli? Alitandika kitanda. Aliacha baba angali na lala. Unani, atayaka mabwana takunya chai au takula kabugali busubuhi. Ashafika muvile wapi? Kuite, kusizere. Yepeke alinawa? Hakunawa. Sinjo njia ya Bwana ile. Sasa sa Mungu anagusa Bwana, sebasi huyo bibi yangu kama ombi kalitani kalitagusa Bwana. Atu bibi yangu kweli tulianjana naye mbutoto nishamutesa nani sana tarudi anaenda kuta bima mushware bya buchafu mule, mama viza batoto mule, manguo na masuruti mazote ziko mule, parisele buchafu.
2: Kazi yake tu kazi yake tu kusomea Bwana verset aseme aseme n'abandonne pas la femme de ta jeunesse.
3: Voilà. Ana bakia kubali. Ana bakia nele verset. Usisahau usikimbie bibi wa
2: Ujana wako.
3: Lakini haujue kama Bwana mwenye anafulia kwa Bwana ni mwingine, mwenye anapigia kwa Bwana ni mwingine. Sasa Bwana atatoka pale anaenda tafuta, anaenda tafuta. Anafika kwenye alifika banampokea na mikono miwili. Bana mwambia papa ishemize shakuwa buchafu ngetosha ni ifule. Yeye alitoka mwake hakuna na mwaliona gizi kwa buchafu shapasuka kole yote. Mimi mama iko wapi? Musoko iko natafuta kumakuta. Haone gizi njia ya Bwana haikutengenezewa mzuri. Hata kama uko naomba, mimi Mungu sana nataka ya kusaidia, anakosa kwa tapitia.
2: D'ailleurs maman Gilles. Mimi msinipige majiu.
3: Hapana.
2: D'ailleurs, sur 100% infidélité à Bwana. Si e bana bake tuko na 70%.
3: Hata 85.
2: Juu ya nini? Juu ya nini maman Gilles mimi nasema hivi? Tuko bana baki tunajijua osekone tu sikwa na atulala mbinguni ye
3: tena tuliongea na shetani
2: sasa nisi nikwambie
4: mabaya yote
2: nikwambie tuko sasa tuko cause principale ya bana babwana yetu kuenda nje kubia mingi surtout si saba na tuingiza ku nyumba ku foyer tunajua hake tunafika. Mimi nakupatia devoir mama pasteur, mama Julie. Uko mama pasteur ku kanisa uko na ba mama kama unaweza kuona ba mama 50. Leo tembelea ba mama 10. Uko na vérifier tout chaque nyumba comment mama iko na jikoporter. Utakuta ki baba papa ashateseka. Baba papa ashateseka. Buchafu kwa gizu nasema. Tuko ba kwanza. Si tu si ba kuomba. Buchafu, négligence. C'est que tu chaque ona que Mungu atapiga, Mungu atatandika kitanda, Mungu atagusa Mungu.
3: Asione hivi vyote.
2: Asione ile bitu, tema que huko nafinika déjà, c'est que huko nafinika. Mimi nafunga macho yake, asione bengine. Mimi nafunga macho yake, asione mabaya. Mimi tufunge. Si tuko nafunga. Tunasabu ya maana. Ya maana tunasabu juu ya nini tushaenda kwa makanisa. Ile ni kitu ya kwanza. Deux. Sa tu babwana bana tukamata bana tutia kunyumba tunawazaka ke tushafika tunawazaka ke shetani iko distrait parce que tushaingia tushamaliza et si tuke mwanamke azale sasa azala c'est que anajia c'est que anajikokotea anajibululia ule bwana gizu nasemaka bwanangu bwana propriété privée mais kwa vile matendo yenyewe naonesha ke bwanangu no bwanako unamuzaraulisha. Bwanako unamuridikilize. Bwanako seke weye uko pale au jue bwanako anapenda nini.
3: Au
2: prendra ke swe ya bwanako. Bwanako unamulimite. Seke bwanako anajikuta ke akose nishafika kukasho badi. Nishafika wapi kwe. Siko epanui. Bwana ajisantire kukua epanui. Bwana ajisantire kukua ere. Bwana ye kuowa na jua deja ke. Ashaka jikuta ke akose iko ndani ya chupa. Margre ke ayonekane. Unakuta tu ke sanuvapa.
3: Na ingine mama Janine. Unakuta ule mama. Anakamata bale batoto. Gizi tu ashakamata ule bwana anotaji. Anakamata na bale batoto anabatia upande wake.
2: Bana
3: anabakrele amo ka esprit moi hivi kakukua na jimpoze kontre babaabo. Donc mama njwa anasema bia bien mais papa musikwe nafata bia lule. Tena lume kia lusha lewa. Musikwe nafata bia lule. Donc unakuta mama anajikokotea batoto, anajikokota yeye, papa anajikute kwa munyumba, muruayome, mea nakua un kontre tous. Batu yote bananza mugombanisha ye peke. Sasa ule papa watu sataenda. Utasema seme alienda ae.
2: Sikia tu mama Bijou. Unakuta mwanamke kukunyumba. Prome yake nini? Mali. Ile mali yetu. Ile mali ni ya batoto yangu. Ile mali. Seke. Probleme bwana iko naona ke. Auna bitu ya bien. Bitu ya bien setadiri kwa. Expresio yako yote kuko rize ndani. Kama unaeza pigania bitu ni juu ya ni ikwe yako na batoto yako. Kama unaweza pigania Bwana juu akutumikie wewe na batoto yako. Kama unaweza kuwa na jalousie, haiko jalousie ya kuprotéger Bwana.
3: Hapana.
2: Ni jalousie ya kaka esclave yako moya uko naona njo. Est-ce que uko akulete njo wewe? Oui oui oui. Asizoe bengine parce que batakuwa na bénéficier
3: na akili
2: kule. C'est que unakuta yote na Mungu iko naona ile ile motivation yetu. Mungu iko naiona. Après ule Bwana anaenda kuta ka nani yake kule mwenye akipeke isaki akipeke kitu promet tu Bwana kwe na furaha Bwana kwe tu na furaha Bwana kwe tu pale na kwe tu na furaha anajikuta kule kisaa
3: iko alese
2: Yesu wana penda makuta
3: anakupa makuta
2: we bakia na makuta me afanye biake kule unakuta tunaeshuwe mama bijou tunaeshuwe la matable masie ba mama juu ya nini ma motivation yetu haiko bia Mungu motivation yetu haiko bia Mungu atupendi weri ya Bwana ubie weri ya batu yote me tunapenda heri wetu seke tuko ba les femmes égoïstes or Dieu n'aime pas ça tutarekolte bitu kani njo maana ifo tunajua kuidentifie source ma probleme zetu source ma infidelite ya banaume babwana ya aussi des hommes qui sont naturellement fidèles bibi anamtesa mais anabakia naturellement fidèle iko ya encore quoi kuko kitu kingine pale uliendaka na bwana yeye sa mulianzaka mulianzaka njie nukomo
1: njana mwe fidelite
2: mulianzaka yeye ma lengo yako ilikuwa kanini seli panda ukichwa yako lengo yako ilikuwa kanini gizi lengo yako ilikuwaka njoo ulifaka ile shwa yako mais supporte non
3: voilà
2: supporte au kufanya kashwa yako kulingana na la volonté de Dieu juu kitu yote yenyewe tunaweza fanya mbali na mapenzi ya Mungu huko watu wenyewe wanazoea sema mama jili nje njoo mtatuambia juu unajua Mungu ke Mungu iko gizi anachaguaka mtu haiko watu wote njoo wanaanzaka njia namna moya kusema nini gizi nye mulianzaka gizi nye bole pale bote mulianzaka ku mariage haiko mtu yote njoo taanzaka ku mariage haiko mtu yote njoo taanzaka ku kanisa haiko mtu yote njoo taanzaka hivi est-ce que ile argument iko na mfasi
3: ile argument tunaona tuko hapa tuko ba mama kila mtu iko na gizi iko na kila mtu iko na kwenye Mungu alimtoshaka. Kuko watu walikutana naka na Mungu na washaoana. Mimi mlianzaka mlianzamu vya mapagani. Tunaona pale hatuwezi kukomante sana. Juu vile ni vya Mungu. Unakuta watu walianzaka mwile ujinga ya butoto yani na nini avesha mimba mara mama anakupeleka unaende ikala kule. Na unakia kuta pale watu wanajenga après masiku bana regularize bana doter bana fana mariage una kia découvrir kumbe tulikuwa ka volonté ya Mungu hata bilianzaka mubaya na kuko bale benye balianzaka deja hapo na bashaokoka juu kuokoka huko bana tufundishaka hata fasi yote unasikia wanakuambia ifo uchague mzuri bwana wa kutoka kwa Mungu njo utaanja utaomba Mungu Mungu atakupa ma detaye anaweza kupatia hata masinye unaangalia huyu ni bwana wa mapenzi yangu na haiko kusema juu Mungu alikupatia yeye ni bwana wa mapenzi yake manake hana madefo badi huko vingine tunakwaka na tuko tunawaza sasa tushafika mbinguni ule ni mtu mtoto wa watu alikuwa malamu vya bwana vala mwili iko na defo zake na makalite na mie niko na zangu na madefo na makalite zangu Mungu anatunganisha ka vile juu tukompletana ne mwisi franza chetu cha nini cha bibo tukompletana ne donke we hauko parfete naye haiko parfete hata kama Mungu ndio alibaunganisha tuju tungali mudunia utakuwa na vyenye viwezekane na mimi ndakuwa na viwezekane mepamwa na Mungu hata tusaidia vitakuwa na viko vinaenda vinaendelea tu pole pole pamoja na Mungu.
2: Ebu ane kuko message hapa. Bonjour wa mama yetu. Merci kwa emission. Juu ya nini bibi? Ule ni mwanaume sasa. Juu ya nini bibi anapendaka kulomba msamehe tena na hata acha tabia ya uasherati. Hapa ni Blaise pa Butundo. Kaka Blaise, papa Blaise, basi pole.
4: Pole sana.
2: Pole sana.
0: pole sana me hapa tuko na semea juu ya infidelity yenu mabwana banaume malheureusement wewe uko njoo na infidelity ya mwanamke
1: ibadi
0: tutafikia ile deja ni pepo parce que kuangle yote kusema kweli kuangle yote aturuhusu mwanamke kukua
1: infidel
0: na mbinguni na kuzimu na shetani
1: enda ere wanaisema ya mwanamke ni nasemewa
5: Banduku na mie pale minatia point na point d'interrogation akaba badi ba mama mina ba mama yuko atufata na ba papa yuko atufata na ba mama shebe tuko hapa kuko tabia zenye hazimerite ku
1: mwanamke
5: donc ataka moko musingiri uko natufata kwa mumbalaka mumama ushaka olewa e bwana kuko tabia zenye hazikufai mama achia vile ba bwana mama janine na mama msio kamshaona Mumama musingiri munaagiza na aibi kaka kushinda bwana infidel.
4: Bwana ese normal.
5: Kuko tabia tatu zenye mimi naonaka zile azistahili mwanamke. Tabia ya kwanza bumbalaka infidelite. Tabia ya pili pombe. Tabia ya tatu escroquery. Sasa nasema mwana ni mu escrow. Bora mwamu nonoti uli bwarero aishi exagere. Ba mama, papa mwenye umetuandikia pole sana. Ule bibi yako anastahili maombi na ingine nye ba papa na ba garso venye mungali natufata. Mbele ya kwenda oa mwanamke. Anja ukiona tu bibi yako iko mbalaka. Oh, kila saa muko mrafiki uko wapi unikute hapa kui anakui unamkamata anaenda ujue vile tu ndio namubunyumba batakwaka namkamata me wewe unawaza useme iko nakusaidia ni mwanamke wa biana nisikiaka na nitulizaka matama zangu me uko na jiloga
0: sikia sasa tuseme kitu moja tuseme kama tuko nasema ke atuka infidelite bumbalaka
5: ni kwa baba Na mujiulize ile habari ya ule mama alikuwa na zini. Alikuwa na zini ye peke.
1: Si alikuwa na mama.
5: Zini na mubaba. Me banaponyosha mubaba. Wese normal.
1: Wese normal.
5: Wanaonesha ati weye kukua musingiri. Se normal.
1: Wanakia na mumama.
5: Wete onda kamatana na mubibi wa watu. Se normal. Papa we wende. Me u mama. Aku. Biblia nasema wote walikuwa na majiwe. Selo ile sheri. Ya yabo mwanaumuke mwenye alikamatika mungusingiri balikuwa na mulapidia na kufa pale na nini na majiu me ule mama Mungu asifiwe juu Yesu alikuyaka juu abatu sabale akamuokoa ile majiwe ika kufa bure
0: njue kaka kama kaka bless bo ushaka itika kusamei si atujue tukwambie ni oseme pa kwa
1: kiti
0: anazoea lomba pardon
5: tena
0: tu anazoea msamehe
5: endelea tu
0: usigiri achake atujue tukwambie nini weye
5: endelea tu
0: msamehe umufumilie tu
1: na zaidi sana mimi naweza ongeza
4: mwae dunia kuko baba akuvumilia kuko baba benye unasemaka antoka ubaba kuko ba mama Janine Mama iko infidèle. A tel point ki alakamataka na babwana ba tala kitanda ki. Ba toto iko na munyumba haiko na bwana ki wa marashi dali bazala toto ali bazala na bwana bengine. Na iko tu. Ule bwana acha jiniga iko obligé à msupporta ke to mupeza loyer a mupeza chakula mais haiko anayua histoire yote bien mais parce que le bibi asidi.
5: Haezi weza mwacha.
4: Babwana banateseka. Aïe, quoi, c'est mes babouins.
1: Vraiment, n'y a pas de sana.
4: Bibi, comme infidèle. Mais, bah, les babibi, tu n'as pas honte à tout qui va acheter ta vie à quoi.
5: Ni
4: tabia ya baba ba ile baba ba ombo kidogo me ba mama oi mama infidel
5: aibu
1: mimi ndeza ongeza juu ya kaka Blaise Joel anasema ndeza mpatia niseme afe nini ampeleke akwenda mpeleka par exemple kwa makundi nafundisha juu ya parole de Dieu kumakanisa wanafundisha, sivi wanafundisha neno la Mungu. Juni Yesu njia naweza waza kumuokoa. Sivine. Na plus de cela, kadiri kuna kutanana na watu, kadiri kuna kutanana na watu, kuna sema jo ile kipindi, saiki kipindi ketu. Kadiri kuna kutanana na wale, nayo naweza msaidia. Nishaona mama, kuna tanikata. Nishaona baba moya, alikuwa kwa taxi mene. Akasema na kibibi yangu, vivi. Kumbe alikutana na mama mwingine mwenye anaokoka.

0: nakakuwa mtu. C'est pour cela que ule kaka Blaise na anajenga kumsingi gani fo kwa na parole de Dieu yenye anaweza weza kuelekeza bibi yake jo iko normal bibi akwe vile serogisi umetuambia Biblia na vikatala Mungu yeye pekee alivikatalaka na Biblia na vikatala kabisa mzuri mzuri.
1: Ndio mama ile unasema ni kweli. Tunasikia Biblia nasema aseme Yesu anasema njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito nami nitawapumzisha. Hii ni apeli. Ule mama niko nasema tu jua ndugu Blaise. Il faut ule mama akwe kwanza consciente
0: ya kama yeye iko
2: déjà consciente Dieu
0: anaomba pardon.
2: Sana lomba pardon c'est qu'il anajitika ke nisha kosea bwana.
1: Kuko mtu mwenye analomba ka pardon haiko kusema jua na juta me juu amemkamatisha. Uko nasikia mama Janine. Pardon ni nini? Pardon ni kukamata décision ni kuchukia bibabi nyoko na fine ukisha bichukia unabidenonce kisha hautabirudiria tena. Me ile ya kukua narudiria kutakuwa vole mbili. Kama haiko kifungo, kama haiko kifungo kwa ule mama yetu, maana yake ye peke haya tubuku. Juu kutubu ni kuacha. Na kuko mtu mwenye analombaka pardon, haiko kusema aseme anajuta na makosa yenye iko nafanya. Me amepemuka e. Baisha mukamatisha. Hana shwa.
0: Banatamu kamatia desizio.
1: Ya kumurudisha kwabu au ya kumukamatia bingine anangalia ati ai achatuni nobe pardon inisedi. Me haiko kusema aseme anaregrete kuro. Haiko kusema mimi siko pour na siko contre ya mtu hapa. Mimi niko nasema tu selon logique. Donc kama ni kweli kabisa nalombaka msama kumbi ashaka acha. Na ya pili Yesu anasema njoni. Maana yule mama il faut prendre conscience ya vile yenye iko nafanya. Ajue gizi iko na pata haya. Na bale batoto benye kama bashaka zala au ile entourage yenye na yako ile madossier ni aibu kwa ule mama. Hata batu bakwe nafanya sambla me banajua deja ni aibu ni kukosewa respect.
2: Hey. Wakati yetu malheureusement iko natafika kumwisho na tu yasema ile njoo tutasemea mercredi comment une bonne femme peut être eh? Mbele ya ile sasa naweza kwa tunaambia papa Blaise nini juu ya ule mwanamke parce que ni kama nilifungwa ambaye nafuatilia mama kama shazala ndani ile foyer na baba toto yake bana risque kukua kwa ile
3: même
2: problème parce que kitu kingine nakuwaka sengine ku jeunesse yake kama alikuwa kama mtoto sengine ndalingia kwa dawa ile dawa bakamtupia ile ile bulema mwingine bana mtupia kabwizi unakuta mwanamke ndiko mwanamke mzuri memwizi
3: niko na moyo atataka kuwa mwizi
2: mwingine papa Blaise na wewe unaangalia kote ya familia yenu pepo ingine naeza kutoka kwenu akwe kuna sumbua bibi yako huko unaona inaweza kuwa nasumbua bibi yako telemaki njoo ushaonekana jinsi unamsamea yako tu unampenda sana jinsi unampenda sana ifu utafuta sasa solution ya kiroho ujue ke ile problem ya kiroho haiko maneno normal ni problem ya kiroho tafuta batumishi benye unaweza banaweza saidia bibi yako realement Mungu anasaidiaka
3: ndio
2: maneno ya Mungu haiko theatre
0: haiko c'est la vérité
2: Mungu anaokoa na banakuwa sija témoignage ndio inawezekana jinsi ushampenda parce que unamsameaka toujours et alors tafuta sasa solution karibu na Mungu. Mungu yashindwa yake. Bibi ashashindwa kuiacha parce que iko mapepo ko juu yake. Ni problème mapepo iko tellement yulu yake ya makapasite yake. Alors wewe mtafute solution ku kiroho, mtafute batumishi ya Mungu bamsaidie. Parce que kama utamneglige, utainneglige, unamfukuza batoto yako biko pale. Ile kitu itabafata batoto yako. Alors batakuwa na chambaka batoto yako sa mama yako. Daire tulisikia kana mama ino alikuwa kaa hivi. Batoto mabaya hivi, batoto mambalaka sa mama abo haitakuwa bien. We sa papa, Mungu akusaidie, asha kupatia le roho ya kuvumilia na kusamehe, tafuta sasa solution yenye iko kwa kiroho, juu msaidie ile probleme ndani ya foyer yako na ndani ya familia yako na utukufu itarudilia Mungu. Ile ndio tunaweza kuambia. Merci beaucoup. Tulikuwa nasema saba papa ba infidèle, papa ndio kwa infidèle. Ba mama tuangalie masusi ya maifidelite ba bwana yetu. Kama iko si njo tunaacha ba bwana yetu bakuwe chanjo. Kama iko inatokana na majamaa yetu, kama itokane na mabel famille yetu, kama itatokana na ile yote, siye banabake njo tuko na solution yenyewe. Ule bwana kubadirika. Aina

0: kuangaika kuenda mulangu mezo par mezo kutangaza bwanangu njoo huyu ni infidèle na ule naye na bwanake naye ni infidèle juu be fidélité ko ça ni 60% banaume
1: bure
0: à cause ni juu ni si exagéré ni si seme 90% juu mimi nasema vile juu ni ataba naume benye biko naomba leo so toujours des hommes infidèles ba mingi
2: njoo mtu meko na hoga ya Mungu njoo na yaka mata
0: c'est ça alors si bana baki gisi tuko pale tunajua afanya constant si bana baki njoo tunafaka ile constant mwanangu acha kwa infidèle gisi niko naona uko na kuta mwanamke mama bwana ni infidèle mais afikia ka kuidécouvrir biko kuko bana baki abana akili mkichwa iko unakuta mwingine bwana iko infidèle mais anataxer bwana ke tu infidèle juu ya nini kenye kumkichwa huko naona nako iko bo unakuta mwanamke iko na incapacité ya kudécouvrir sur sa infidélité ya bwana yeko na condamné tu acte ana condamné tu bwana ajue ke ule bwana ni mgonjwa
2: et puis mama bajue mwanaume infidèle mama mwenye kuna ile tu someone iko de standards yake someone mapepo na muvamia someone ni hali yake ata ukondane ya utapata solution we tafuta tu disiteo kutisogelea mungu njua kupatia solution bale ni mungu tu mama
0: mungu njua nasaidi
2: ata ukona kono utatafuta fuyo malalamiko masemi maki ya ovyo nye tapata solution ni mungu tu
0: sasa
2: mama Janine mama kama na ule ya tafutu parole ya mungu itamunguza kisa taishi na ule mwana
0: niko na muta tutarudia leo na niko na solution nyingine niko na mapatia tutachagua ndani ya ile njoo tutachagua sasa bwana mwenyewe kwa infidèle bibi yake ashina découvrir niko na leta proposal aende pigana juba mingi bana enda pigana
2: bana
0: iko aende kubafumu juba uwe ile mwanamke afai nini
3: aikaishe
0: détruit bwana réputation ya bwana tangaze aende ku radio aende leta communiquer mie njo bwanangu iko infidèle ni fai nini ni shaka fika fasi ya mbaya bwana njo afai nini aende tafuta chumba maombi ba prophecy afai nini afai ache bunyumba ache fwai
2: ai kalenda
0: ubi akunye sumu akufe
2: hapa
0: ube akaribie Mungu sasa ile ni masolution enye ndani ya bile biote iko chini ya jua leo. Tuko naona banabake biko naenda pigana hapa na makisu.
2: Bana mama ile.
0: Biko. Kuko banabake benye biko naenda kubachawi.
3: Kubafumu.
0: Bauwe mbanda. Biko. Biko kuko banabake benye biko na ribisha matemoyaje babu anabo parce que bwana ni infidèle anatembea quartier mzima avenue mzima fasi yote iko natangaza tu. Ifo tunakuwa hii. Ubie mtu anakatala tu, anakatala udumia bwana, bo, anajua ki asha penda, bo, abakie kule, ananiglije. Uswati mtu anakimbilia Mungu. Ndanya ile yote, tuko natafuta, hii ni bonne femme. Koma naiza jikoporte.
2: Mama Janine, hii ni bonne femme, ifo anekala kubunyumba yake, anasogelea kwanza Mungu, anekala kubunyumba yake, eh?
0: Eske naiza penda tena bwana yake? Ubi anamuima mwili. Anasema, mie, depuis nilijoka keiko napenda. Si, hata nigusa tena. Nisha atia kuvre katikati. Daire mtoto
1: nilikuna mlajishaka.
0: Asinilete magonjwa. Mwana sikia kule fasi muko makaritiba mama. Unakamata kuvre natia katikati. Ubi anakamata mtoto. Mtoto shahaza lala katikati.
3: Mtuangiyo.
2: Mtuangiyo
1: katikati. Ule
2: mama.
1: Mtuangiyo.
2: Mtuangiyo mpiga tulile le mtuangiyo.
0: Sile mtuangiyo mtapiga. Sile mtuangiyo mtapiga la nebu siku.
3: Na
0: makola na majinsi. Ile yote ni masolution. Njoo nye tutaanzia mercredi nye nakuya. Uko kule mama andika. Kama uko na solution yako yenye ulifaka, bwanako alikuwa kamsharati, alikuwa napenda nje, ukafataka ile solution, ukafanyaka ile kaletaka solution, unaweza tuambia ni experience. Engina naandika hapa tena kaka Blaise je crois. Basi wa mama wangu ni Mungu njo alinitumia nyie. Nashukuru kwa ile mmenifundisha. Mubarikiwe nyie wote. Amen na kaka Blaise na Mungu akubariki na Mungu aendelee kusaidia alete solution juu kesho utukufu urudilie Mungu.
3: Amen.
0: Si atu abandona atuko baku abandone mbele ya vita. Tunafrotaka juu tupate resite kesho utukufu ikue irudilie Mungu ikue ya Mungu. Merci beaucoup. Njoo nyetu kuna sema mercredi njoo pale tutaanza. Muta muta taleta kama kukule mama unaandika kenyo ulifaka juba nako ache busharati tutaisoma. Na mwingine anasema na mama Julia atasema iko na matemoyage ni mama pasteur dera na kadra kaba mama mingi iko na matemoyage za mingi mama Bishu naye atasema mama Sefora naye atasema ile tutaona sasa koma in bonne femme anaweza chikamatai. Promise shakuwa. Tufaini tukufe. Tu promise shakuwa.
1: Tukimbie.
0: Tujiue. Tuende pigana na makisu.
1: Na siya tuende fa busharati.
0: Na siya tufanye busharati.
2: Tulewa.
0: Tuanze lewa. Uwi. Na ingine na kwaka kule.
1: Tufute droge.
0: Tufute bangi.
4: Ase bangi.
0: Tufute petisheni. Tukwe na marafiki ba mingi. Tufanye nini? Paske ile njo tuko na lazima ile solution pour une bonne femme. Merci beaucoup. Njo yenye tuko nasema tujipe nguvu ba mama, tunajua tuko ba mama sani. Atuseme ki atuteseke ki aifaki mbaya. Tunajua koma sa fe. Koma apeti naishaka, busingizi naisha, njala utakula tena, furai naisha, unakuwa tu akutomboka tomboka, propriété naisha.
2: Na shida atajitengeneza.
4: Bwana asha kuacha hakupenda Sanfra, naweza enda nafana hemo akule hakukumbuki hata kama huko. Utapata apeti
0: ifo, ya chakula ya wana. Ifo na gonda, ifo na chakala, ifo sinawe tena paske unafanana magumu. Kama tunaweza kuwa saa ule mwanamke mwenyewe mtoto wake andikufaka, saba namuuliza profeta namuliza seme tu va bien mais maiti ko chini
2: ndio
0: est-ce que atutakuwa saba ule mwanamke haifo tunajua sasa benye bali weza kambele yetu bali faka nini na benye bali naendelea kuweza iko ke akukuko
4: hakuna ma
2: problème
0: ma problème ziko za mingi za mingi sasa ifo tunakufa na matasio ifo tunadetruit foyer tunaacha batoto parce que bwana alipenda nje mwenye utaenda penda ya atapenda nje juu unaweza acha ule bwana unaenda penda mwingine unaenda nje
4: na atakuwa fidele
0: ule atakuwa fidele
2: utakimbia mvula mbahari mwona unabakia fasi moya
0: sifo tunajiuliza ile kesho ifo tunafikia kujiuliza ile kesho ifo tunaacha bwana paske njo ule iko napenda inje juu makupenda inje nye napishana kuko bwana mwenye anaweza penda inje mena rekonetre
4: iko nakumbuka batoto na
0: nini anakumbuka nyumba yake anakumbuka famii yake iko responsable ule ile kalite na kubiko kuko bwana mwenye kama anapenda inji nami tu na nini sege amuta pataka tena
2: wala mkapata ni masalio
0: ya biro
4: papa tuko njala safete mwai hatutumie kesho anabatupia kule kwa 20,000 francs
0: si bale nabo biko
4: biko
0: kuko benye saya anapenda inje. We bibi usipime ta anakuwa shaki juni mangume. Shaki juni mangume. Seki anakuchukia. Na bale biko.
2: Unatauliza sasa njosa unapata mangume ya bie.
0: Unatauliza
2: tu.
0: Usiulize ata. Usiulize ata. Kuko bwana mwenye ya napenda inje, anabeba bibi, anaenda mwonesha kwabo. Bakwabo bote banakuwa kwa ule bibi.
2: Kwa ule bibi.
4: Ba mama. Ba mama bananzi.
0: Bana tiwi
2: mwanjiko na favorize mbona watoto
0: ndio kuko bwana mwingine yeye anapenda yeye problem yake anapenda anapendaka njo inja naenda penda ba bibi ba bibi kuna makuta na iko na kuya kulisha ne bibi yake na batoto anabasomesha lakini nabo biko
2: bakile biko anapenda inje sasa anapenda inje franga ya ule bibi anakatengeneza nayo mwanzo
0: anapitaka anapenda huko na makuta na kupenda na kumaliza makuta anapita pala anapenda na kumaliza
4: lali ana sasa wanacha sasa ule mama tena problem
0: anakuya ne kunyumba kwako na bale biko bote ni bakupenda inje bo kuko mwenye anaweza penda inje yeye hawezi weza dekushi uko naona
4: anaheshimia
0: bibi yake iko yake serie iko yake jati
2: mchana
0: kuko mwenye anapenda yeye omwana dekushi atakuwa narudia ma 3h ma 4h bale nako biko huko
2: asubuhi mwangaza hizi fika na ngani nje basi
4: ndio wanarudia ali mwana
0: basi batoto wake basi yone batoto basi yone na basi bale biko chini ya jua kenye tuko nasema atuemfate kitu
2: mama Janine batoto wetu na salaka quel que soit âge na kwa na akili 3 ans, s'il vous plaît. Baba, qui a été à la à 22h, 23h. Je suis en train de me 3 ans. Baba, ça a la mouchana sana ou si quoi la carpata ou singizimbi. Baba, que moi, il est 23h, qu'on a dit à Kunyumba. Biko boutou mou télévision, qu'on a la film, surtout ma week-end, et à tout à la kembi ou ma Ça, ça, baba, n'a ingé à Munyumba, ou l'homme tout à tous à la mika. Ah, papa, iko woye. Baba, qu'on a passé, iko mie. Ah, ça, n'y a pas de mouise.
4: Oh là là.
2: Moi, j'ai à 3 ans, boutou, n'a rien que moutou, m'en a dit à tardivement, à la quoi, soit de bandit, soit de mouise. Or, ni baba, y'a que mouzaz. Moutroise. Donc, il va toto. Banangalia kama hali tiki sosa aje habo Banangalia kama comportement etu siye mazasi na matavia zetu Miko wanaona yote Miko wana jije Miko wata sema memuro
0: Awe Njo ile tunaleta ile yote Juba mama mubakie na muko na waza na muko na jua Solusio gani Tunaeza fanya Na ukona, ukwe kule ukwe na jua kama webo anakuwa na ana letaka makuta yako yote kunyumba ujue ke kuko mwingine makuta haifikaki na yiko kuko mwenye kuna dimasho ya yulu kukupita wewe kuko mwingine kuna dimasho ya yulu kukupita seke njo chinya jua tuko hivi biblia kuna sema ke hakuna jaribu nyenye naweza pita nivo ya imani yetu Mungu anafanya kila kitu anajua me ile yote haikuwa ke juu kama relema tunaweza jua Mungu haikuwa kijui tubomole na kwa juu eclater gloire ya Mungu kama relema tutajua pigana hii juu tutatemwanyaye kama shida iko tutafikia kutemwanyaye tutafikia kuambia batoto wetu tunabaikalisha sema unaona gisi tunaikala mimi na baba yenu tunazekeshana baba yenu nilivumilia mimi mama yenu kama uko na bafio na baambi unabapatie unabapatie experience yako nabo itabasaidia kutembea naye parce que malgré mababu alikuwa ka infidèle Batoto bakujuaka. Bakujuaka pourquoi? Aiko paske, aikuwaka na julikana. Mamanjo alifichaka aibu ya baba yabo. Batoto bakukwaka informe na ile. Kama papa likuwa na tesa mama, batoto bakujuaka. Balikuwa naona toa harmoni kunyumba. Mena mama iko na sibir. Ile ni ya muhimu sana, siye ba mama.
4: Na ile ya kusema tutavi kwa taji. Tutavi kwa taji kunini?
1: Wenyato kukombatra.
0: Sava, wendio. Njo, tunashukuru Mungu paske wakati yetu inapita sana. Tunapitisha leo wakati sana. Merci beaucoup. Tutakutana na tena pa. Mercredi enye nakuya. Emisyo yetu banazoya itia tena. Enye inapita leo, banazoya ipitiza tena. Kesho, jeudi, na 21h05 mpaka 22h05. Njo, tutaonekana tena hapa kui kipindi yetu. Ya wamama uko kule usikose kutuandikia message usikose kama uko na probleme tulikuambia utuite kama uko na shida na usu maombi tutakuombea haiko si njo tunajibu maombi ni Mungu ndio anatendaka kenye tuko na kuambia haiko historia ni benye baliomba Mungu na baliona na sie tuko na kenye tushaomba Mungu na tushaona njo tunaweza kuambia uko na probleme We mama, unatuita, tunaomba Mungu, tunaimplore Mungu, juu yako, juu ya bwana wako, na unaona mkono ya Mungu na Mungu anapewa sifa. Njio. Merci beaucoup. Njo maana, tunafika preske kumwisho ya emisyo yetu, tutaomba na mama Sephora kutuombea Mungu.
1: Ni kweli bwana, tunasema asante kwa yote ambayo imeweza kuongelewa mali hapa. Asante bwana kwa kuwa tumesaidiliwa kupitia hata neno lako. Tunasema jina lako libarikiwe. Asante kwa msikilizaji huyu ambaye amebarikiwa na amesaidiliwa mfalme. Acha neno ipate kuzaa matunda na jina lako lipate kutukuzwa. Asante kwa hii emission na asante kwa wale ambao wametupea hii emission. Tunasema jina lako libarikiwe katika yote. Tunaacha mchana wa leo, mchana wa mana salama kwa kila mmoja wetu. Mahali pote atashinda, wote wengine kwenye maofisi, wengine kwenye manyumba, wengine weko ndani ya vile fasi yote bwana, walinde wachunge na hapo kwenye radio, ulinzi wako upate kuonekana kwa kila mmoja wetu. Kwa jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour cette journée, tu nous as souhaité une très bonne journée pour ma famille.